0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Nam, hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii. Msikilizaji, kipindi cha wiki hii hukuletea habari kemkem ambazo zimezungumziwa pembe zote duniani. Anayekuletea makala ya wiki hii si mwingine ni mimi Tom Wanjala. Baadhi ya taarifa kuu ambazo tutaziangazia ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kupungua kwa mvutano kati ya Marekani na Iran. Na IMF yapunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia. WHO inasema kwamba mlipuko wa Ebola nchini DRC unaongezeka. Na vile nitakueleza kuhusu Zimbabwe kutuma shehena ya kwanza ya blueberry kwenda China chini ya makubaliano mapya ya biashara. Kwa hizi na habari zingine kemkem, jumuika nami Tom Wanjala. Hii ni CGTN Kiswahili. Usikwende mbali msikilizaji, na rejea. Karibu tena. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshitushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Jurach amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini ya kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema kwamba Bwana Guterres amehimiza pande zote husika kujizuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia. Shirika la fedha la kimataifa IMF limetoa ripoti ya mtazamo wa uchumi wa dunia likipunguza kidogo makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka huu, huku likiongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China hadi 4.6%. Ripoti iliyotolewa hiyo juzi na IMF imekadiria kwamba uchumi wa dunia mwaka huu utakuwa kwa 3%, ambayo ni chini ya 0.1% ikilinganishwa na makadirio ya mwezi Aprili mwaka huu. Ripoti hiyo imesema kwamba uchumi wa China umeonyesha matokeo bora kuliko ilivyotarajiwa, na sababu kuu ni mchango wa sekta ya utengenezaji wa sayansi na teknolojia ya juu nchini humo, huku mauzo ya nje yakiimarisha kwa nguvu uchumi wake. Tukiwa bado tumesalia nchini China, ni kwamba mwaka huu ni miaka 30 tangu mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria ya bahari, yani UNCLOS, ulipoanza kutumika nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bi Mao Ning, amekutana na wanahabari hiyo juzi na kusema kwamba katika miaka 30 iliyopita, China imeshirikiana na pande zote katika kulinda amani na usalama baharini, kukuza maendeleo endelevu ya bahari na kuimarisha utafiti wa bahari na uhifadhi wa mazingira. China pia imeendeleza mawasiliano na ushirikiano kuhusu masuala ya bahari, na hivyo kutoa mchango katika kuimarisha usimamizi wa bahari duniani na kuongeza faida ya pamoja kwa binadamu. Tukisonga mbele msikilizaji, ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa imeonyesha kwamba ni 36% tu ya malengo yaliyotarajiwa ya malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa yako kwenye mwelekeo sahihi. na 15% yamerudi nyuma, ikiwa imebaki miaka 4 kwa muda uliopangwa wa kutimiza malengo hayo kukamilika. Ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka wa 2026 imesema kwamba tangu ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ilipoanza kutekelezwa mwaka wa 2015, uwekezaji endelevu, sera bora na ushirikiano wa kimataifa vimeboresha maisha ya mabilioni ya watu duniani, huku malengo hayo yakipata mafanikio kidhahiri. Hata hivyo, ripoti hiyo imesema kwamba licha ya mafanikio hayo, changamoto kubwa bado zimeendelea kudumu, ambapo mmoja kati ya watu 10 bado anaishi kwenye umaskini uliokithiri, huku watu bilioni 2.3 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa usalama wa chakula, na zaidi ya watoto milioni 150 wanadumaa. Kwingineko ni kwamba baada ya kulifuta shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5, ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kotini kuzuia, ingawa waziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kwamba Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila, ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa kundradhi na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Joint Town Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila limeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na liko tayari kupokea viwanda. Tukisonga mbele msikilizaji, Baraza la Maendeleo ya Kilimo cha Bustani HDC limethibitisha kuwa Zimbabwe imesafirisha shehena yake ya kwanza ya blueberry kwenda China kufuatia kusainiwa kwa itifaki ya karantini ya mimea kati ya nchi hizo mbili mwaka jana. Baraza hilo linalowakilisha wauzaji nje wa kilimo cha bustani limesema kwamba maendeleo hayo yanaashiria hatua kubwa kwa sekta ya kilimo cha bustani nchini humo na kufungua moja ya masoko makubwa zaidi duniani kwa wakulima wa Zimbabwe. Baraza limeongeza kuwa litaendelea kusukuma sera zinazounga mkono kuongezeka kwa uzalishaji na kuendelea kujaribu njia bora za kuhakikisha usambazaji wa kuaminika wa blueberry bora za Zimbabwe kwa walaji wa China. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,

0: mafunzo ya wafanyakazi. Kwa upande wake bwana Zhao Bin amesema kwamba janga la Ebola sio tu linahusu usalama wa afya ya umma wa DRC lakini pia linaleta changamoto kwa usalama wa afya ya umma wa kikanda na hata kimataifa. Amesema China iko tayari kuendelea kutoa msaada kwa DRC katika mapambano yake dhidi ya mlipuko huo kulingana na mahitaji halisi ya DRC. Na hatimaye msikilizaji ni kwamba China, Tanzania na Zambia mnamo siku ya Jumanne ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, zikiadhimisha miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya TAZARA iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Bi Chen Mingjian, alisema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo ya TAZARA inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Alisema moyo wa TAZARA unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Na kufikia hapo msikilizaji, sina la ziada. Asante sana kwa muda wako. Yamekuwa makala ya wiki hii. Tupatane tena weekend ijayo. Zidi kuitegea CGTN Kiswahili. Naitwa Tom Wanjala. Kwa heri ya kuonana.
1: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachwa wazazi.
3: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
5: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
6: Kutoka Ngata na Kuru Kenya.
7: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
8: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la kumsikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kama unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tunachangia mada ya leo. Na mada ya leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga wa kwenda kusafisha makaburi, wa kwenda kuwaombea dua, wa kwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi za Kiafrika, na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu

Sheria hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti ukianza kwa kujitambulisha jina na unatoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale nikakupigia simu, nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo ndani ya kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kwamba tunazungumza siku leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hivi sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: na barabara kabisa. Baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosho aliyomshirikisha King Kaka, wimbo baadaye, tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi, wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka ndio, na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii ile tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ama hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo, tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi si Mtanzania wala hata si Mkenya wala hata si mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, kitengo cha lugha za Kiafrika. Na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani, Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyika hapa Misri, au hakuna watu wazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza, mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, ili kukumbusha zaidi maiti huyo.
2: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, Napatikana maeneo ya Bia, Bariadi, Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kuvuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ili kutopoteza kumbukumbu ya mfu, ile kaburi waga tulijengea na ishaweza kujengewa. Sasa hapo inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huku kwetu Usukuma, kwa Wasukuma kila kabila na koo yake na jamii yake. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, huko mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe. Na mkishamaliza kupalea ile kaburi, sasa nakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaenda kaburi, unakuwa unachukua maziwa yake, unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu chochokitaji. Mfano kama yani tuna ile utamaduni kwamba mtu na huko kiomba kitu, labda anaweza kusikia akakusaidia. Sasa so, kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lake na uhitaji wake mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena masubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
0: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi, Simiyu, Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi wanavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia, ama matambiko ambayo kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, naye pia kashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao, wanapokaa kusoma Qur'ani na kuweza kumwombea yule aliyeaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masala ambayo tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Remi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ambao waliaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke. Vingi vinono vitamu vimbele.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana kwa kumbuka wafu ama waliofariki dunia, ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki. Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kututumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na hii Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana Jem Chana, ukipenda mzee wa CRI. Nawatakia awali ya yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia, kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, wataweza kachinja mbuzi, wataweza kachinja ng'ombe, na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la muhusika, tutaweza kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua. Na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji kama maziwa hayapo. Mnapotoka pale mnamwagiwa, muhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, utaweza kumwagiwa maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru, tuko pamoja.
2: Naitwa Khadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka nafanya sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivi. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha mmekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote waliotangulia.
3: Pendina naitwa Mr. Kipara Original kutoka Kawe, Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki huenda siku ya 40 tangu kuzikwa, kuadhimisha misa, anayekutamka kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotuzunguka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanya tukio lilikozikwa marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinawekwa, huenda dume huchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala.
0: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inayohusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kwamba nasifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kwa kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwesh kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila na desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Kule kwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jim Chana, kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La, hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku yeye akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Huwa wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya, kuna sherehe wanazozifanya. Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya, masala kama haya koje. Karibu sana Ramadhani Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu. Hamjambo, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa, kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa sasa hivi, nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii, mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka mitatu hayajafanywa au miaka minne, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliowahi katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kungangana katika katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki basi. Kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kurejea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongewe ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au miko fulani katika yale makumbusho kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile eulogia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua, ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukao mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata hili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomuhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamke ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjwa mbuzi ama kondoo. Naofia sana, manake ili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii, na namna wanavyochinja pana taratibu ambazo zinachinji za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache.

0: kama alivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalam.
1: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Na barabara kabisa, baada ya kupata wimbo huo basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana sikukuu yao pia wanaita Qingming, sikukuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, Kikwetu kwetu, tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunaowajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unasubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwa tumewazika kule makaburini, kusafisha wale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Na mnikueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuhimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wanakuwa wanakwenda wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba inakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming,
kusafisha makaburi kuna dhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya hivi sasa, unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kwenda kukusafirishia akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako, na ukawa umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana unapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo ala kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni siku kuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, basi karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Ni wasa wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali zinazofanywa na viongozi katika kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Caroline Nasoro.
1: Kama ilivyo ada, kipindi chetu kinaanza kwa ripoti inayohusu ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika ambao umezaa matunda makubwa. Ripoti hii inasomwa na Guosong.
2: Huu ni mwaka wa 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kibalozi kati ya China na Afrika. Miradi ya ushirikiano wa miundombinu ya matibabu kati ya pande hizo mbili, ikiwa sehemu muhimu ya mawasiliano, imekamilika na kuleta ufanisi halisi, ikiingiza msukumo mkubwa kwa nchi za Afrika kuboresha mifumo yao ya afya na kulinda afya na ustawi wa umma, na pia kutoa mifano mizuri ya kuigwa katika ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mstakabali wa pamoja. Katika miaka ya hivi karibuni, China imetekeleza kikamilifu miradi ya afya iliyoainishwa katika Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na kuchangia katika kuboresha viwango vya vifaa vya matibabu barani Afrika. Mwaka 2025, miradi miwili muhimu ikiwa ni pamoja na jengo la wodi ya wamama wajawazito katika hospitali ya Mindelo nchini Cape Verde na hospitali ya Bobo Dioulasso nchini Burkina Faso ilikamilika. Hospitali ya Bobo Dioulasso nchini Burkina Faso ni hospitali kubwa zaidi ya kisasa kujengwa na China barani Afrika hadi sasa, ikiongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa utambuzi na matibabu katika kanda ya Afrika Magharibi. Jengo la wodi ya wamama wajawazito katika hospitali ya Mindelo, likiwa ni mradi mkubwa zaidi wa matibabu baada Cape Verde kupata uhuru, lina vyumba vya kisasa kwa wanawake wanaojifungua, vyumba vya utunzaji wa watoto wachanga na kuboresha kidhahiri huduma za afya ya umma na watoto wa huko. Wakati huo huo, miradi mingi ya miundombinu ya afya inaendelea kutekelezwa kwa utaratibu, ikiwa ni pamoja na upanuzi na ukarabati wa hospitali ya Masaka nchini Rwanda, kituo cha kitaifa cha upasuaji nchini Msumbiji, na hospitali kuu ya taifa ya El Maruf nchini Comoros, ambazo inajumuisha nyanja nyingi ikiwa ni pamoja na utambuzi na matibabu, huduma za dharura na matibabu maalumu. Miundombinu hiyo si kama tu imejaza mapengo ya huduma ya afya katika nchi hizo, lakini pia imejengwa kuwa kituo cha kikanda cha matibabu na kuweka msingi imara kwa nchi za Afrika kukabiliana na changamoto za afya ya umma. Mbali na hayo, China vilevile inaendeleza mafunzo ya talanta ya matibabu na ushirikiano wa kiufundi. Kupitia ushirikiano kati ya hospitali za China na Afrika, ujenzi wa vituo vya matibabu ya mbali na mafunzo ya kiufundi, China imesaidia Afrika kuandaa wataalamu wengi. Katika miaka zaidi ya 60 iliyopita, China imepeleka wafanyakazi wa afya zaidi ya 26,000 na kuwatibu wagonjwa huko zaidi ya milioni 230. Katika siku za baadaye, China itaendelea kushirikiana bega kwa bega na nchi za Afrika kuimarisha ujenzi wa miundombinu ya matibabu na ushirikiano wa sekta nyingi, kuboresha mfumo wa ushirikiano wa afya na kuchangia katika kujenga jumuiya ya afya ya China na Afrika na kuimarisha ustawi wa watu wa pande zote mbili.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Guosong na inazungumzia ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika ulivyopata matunda makubwa. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika unavyozinufaisha nchi za Afrika. China ni nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika sekta ya afya, na miundombinu bora ya afya ya nchi hii imejikita katika sayansi, teknolojia na uvumbuzi. Miundombinu ya afya nchini China ni moja ya mifumo mikubwa na tata zaidi duniani, inayojengwa na hospitali za umma, vituo vya jamii na bima inayofikia zaidi ya 95% ya wakazi wake. Imegawanyika kimkakati katika ngazi za mijini na vijijini, ikilenga kuhakikisha upatikanaji wa huduma za msingi na za kibingwa kwa raia wake wote.
0: Sasa, kutokana na mafanikio hayo, China imekuwa mshirika na mchangiaji mkubwa wa sekta ya afya katika nchi zinazoendelea duniani zikiwemo za barani Afrika. Mwaka huu ni mwaka wa 70 tangu China ilipopeleka timu ya kwanza ya madaktari barani Afrika. Katika miaka hiyo, madaktari hao si kwamba wanashirikiana na madaktari wazawa katika kutoa huduma za matibabu pekee, bali pia wamekuwa wakihamisha teknolojia mpya na za kisasa za matibabu, na hivyo kusaidia katika utambuzi sahihi wa magonjwa na tiba sahihi. Sote tunafahamu kwamba moja ya nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi ni afya bora kwa wananchi. Kwani wakiwa na afya bora, wanaweza kufanya kazi kwa bidii na hivyo kuinua kipato chao na kutoa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Sasa kutokana na ushirikiano huo katika sekta ya afya, madaktari wengi wazawa wamenufaika sana na utaalamu na mafunzo yanayotolewa na madaktari wa China katika nchi za Afrika. Miongoni mwao ni Dr. Hassan Nkoko Hassan kutoka hospitali ya Lumumba visiwani Zanzibar.
3: Nafanya kazi katika idara ya mfumo wa mkojo. Nipo kazini na wenzangu madaktari wa Kichina kwa muda wa miaka inafika 15 au zaidi, kwa sababu tangu 2009 nilikuwa nao. Kwa hivyo nimejifunza mambo mengi kutoka kwao, ukiachilia mbali namna ya utabibu wao, lakini pia ujuzi wa kutumia vifaa ambavyo tunasema havina athari sana kwa mambo ya operation, ambayo tunaita minimal invasive surgeries, kwa kutumia endoscopies kama cystoscopy, laparoscopy, ureteroscopy. Zote hizi ni faida ambazo moja nilijifunza kutoka kwao. Ukiachilia na mambo ya udaktari, mengi nimejifunza kwao kwa undani kabisa, kwamba ni watu wakarimu, wanaopenda kuungana na watu, kusikilizana, kubadilishana ideas. Sio watu ambao wako peke yao, yani ni watu ambao wanataka mushe mugawane ya mawazo mlokuepo mnayo, ili mupate kitu kizuri cha kufanya. Kwa hivyo hicho pia nimejifunza kutoka kwao. Kwa hivyo na nimefarajika sana kuwakuta katika maeneo yangu ya kazi kwa kipindi chote ambacho nimefanya kazi nao pamoja. Kwa hivyo ni watu wema kabisa kwa upande wangu, na najivunia kwao kuwepo kwao.
4: Asante sana. Na swali la mwisho, una matarajio gani katika siku za mbele? Uhusiano gani ama ushirikiano gani kati ya madaktari wa Afrika na China?
3: Matarajio yangu ya baadaye kwao ni kwamba inabidi lazima tudumishe hii jumuiya, yani au umoja wetu baina ya Afrika, madaktari wa Afrika na wa China, au tuseme wa Tanzania na au wa Zanzibari na wa China. Inabidi lazim, yani kuwe na nguvu kubwa itumike, ili usije ukavunjika huko, kwa sababu tunajifunza mambo mengi kutoka kwao, ambapo mwanzo alikuwa hayapo, sasa hivi tunaona mabadiliko yanavyotokea. Na baada ya yote, hata misaada pengine kutoka China tunapokea, vifaa vya matibabu, dawa za kutibu wagonjwa wetu, vitu vingi uwepo wao tumeona kama vinasaidia. Saa nyingine katika sehemu zetu za kazi hatuna, tunategemea kutoka kwao. Kwa hivyo hili lazima tulishikilie kabisa, lisiondoke, kwa sababu ni jambo jema kwao.
2: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika unavyozinufaisha nchi za Afrika. Kama ambavyo tumesema awali kwamba afya bora ndiyo msingi wa maendeleo. Hivyo mlipuko wowote wa magonjwa unapotokea, jamii inakuwa hatarini. Wakati wa mlipuko wa virusi vya corona COVID-19, ambapo China, licha ya kukabiliana na mlipuko huo ndani ya nchi, ilikuwa tayari kutoa msaada kwa nchi nyingine duniani zikiwemo za Afrika, ikibadilishana uzoefu wa kupambana na ugonjwa huo. Ronald Mutie alizungumza na rais wa chama cha madaktari wanawake nchini Kenya, Dr. Christine Sadia, ambaye alipata mafunzo hayo hivi karibuni kwa njia ya video.
5: Daktari, asante kwa kujiunga nasi. Hebu niambie mafunzo mliopata kutoka kule kwa madaktari wenzenu nchini China yatakuwa na mchango gani katika kukabili virusi vya corona, hasa ni miongoni mwa kina mama na vile vile watoto wachanga au kina mama wajawazito? Yatakuwa na mchango gani?
6: Vile unavyojua corona ni mpya na utafiti hujafanywa ya kutosha, na hapa nchini hatukuwa na experience ya kutosha kujua vile hivyo vitu vinaweza kufanywa. Ndio tukaona wenzetu ambaye ni madaktari wa China walikuwa washapitia hiyo, na pengine wako na ujuzi fulani ambaye sisi wenyewe ingekuwa vyema tukipata na tusaidie nao akina mama. Ndio tukatengeneza hiyo semina, ile ilikuwa tarehe 18 mwezi huu, na ilikuwa ya saa kama masaa 2:30 tulikuwa tukizungumza. Tulikuwa na madaktari watatu kutoka huko China, wanakola We Doctors Center of Research, na sisi wenyewe tulikuwa madaktari karibu 100. Sio wanawake ndio walikuwa kama tuseme kama 80, lakini hao wengine kama 20 walikuwa ni wanaume ambao tunafanya nao kazi. Unajua kazi ya akina mama sio peke yake, ni sisi tu akina mama. Sasa tukapata mafunzo mbalimbali kutoka kwa wenzetu kutoka Uchina, wakatuelezea vile jinsi walipofanya, tukauliza maswali mingi kadhaa na mingi sana. Alafu baadaye tukaona ni vyema kama hii tunaweza kueneza pali pengine hapa East Africa.
5: Na umetaja kwamba mnasambaza pia mafunzo haya katika nchi za Afrika, hasa hususan katika nchi za Afrika Mashariki. Sijui ni nchi gani sasa ambazo mnashirikiana nazo ili kuweza kuyasambaza yale mafunzo mliopata kutoka kule nchini China.
6: Bahati nzuri watu wa Uganda, UNAIDS Uganda, kuna watu walikuwa wamewasiliana nao ambaye walihudhuria hiyo mafunzo. Na sisi

0: niliona ni vyema kama tunaweza kutengeneza haya mafunzo, kwa maana kwetu ilikuwa manufaa kubwa sana na watu walifurahia, tukapata ujuzi sasa vile tunaweza kupanga kazi na tufunze wengine wa ukaguzi pia, na vile jinsi unatayarisha kama mama ako na COVID na ako ni mjamzito ama anaelekea maternity, mtoto akitoka. Tukaulizana maswali mingi, kwa maana watoto wengine walikuwa wamezaliwa siku chache, unapata wako na siku chache ama hours, unapata kama wako na virusi ya COVID, lakini mama mwenyewe hakuwa na COVID. Sasa utafiti bado unaendelea, lakini hiyo mafunzo tulipata na wenzetu, tuliona ilikuwa kwa manufaa kwetu zaidi, na ndio tukaona ni vizuri sisi wenyewe tupashe kwa wengine ambaye pengine hawajapata hiyo experience.
1: Mipango ya baadaye ni gani katika kuendeleza ule uhusiano wa kuwasiliana, kuhamisha ujuzi na kupata na kutoa mafunzo katika pande zote mbili, kwa sababu vita dhidi ya corona zinahitaji nguvu ya pamoja pia na ushirikiano wa pamoja na hatima ya pamoja pia. Mna mipango gani ya baadaye
0: kuendelea mbele? Tunataka tuungane na hawa tena, tu organize hiyo seminar tena kushinda pale ilikuwa. Hii uhusiano kati yetu na madaktari wa China ni kitu tunaona kama bado tutapanga itaendelea mpaka tufike kiwango sasa hapa kwetu tutakuwa tumeikomesha kwa corona.
2: Kama ilivyokuwa wakati huo wa corona, ndivyo ilivyo sasa wakati nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda zinapopambana na mlipuko wa Ebola. China tayari imepeleka timu ya madaktari nchini humo kusaidia kudhibiti mlipuko huo, kama anavyotufahamisha Tom Wanjala.
3: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko, pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
4: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika, na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
3: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo

0: ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mjibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika umekuwa ni wa muda mrefu sana. Mwaka 2017, meli maalum ya kijeshi ya Jamhuri ya Watu wa China inayojulikana kama Peace Ark iliwasili nchini Tanzania kwa ziara ya siku 7 ikiwa na lengo la kutoa huduma za afya bure kwa wananchi wa Tanzania. Akizungumzia ujio wa meli hiyo, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda anasema:
5: nashukuru pia kwa kuendelea kujitokeza kwa ajili ya kupata matibabu ambao nilitangaza mimi mwenyewe kwamba matibabu ni bure, na kujitokeza huko kumekuwa ni kwa faraja pia, kwa sababu kama uliita watu wakaja, maana yake mmetupa heshima. Ninazo habari njema pia kwenu. Ninafahamu juu ya changamoto kutokana na wingi wa watu na kuelemewa na utoaji wa huduma, ambayo kwa kweli tangu awali nilisema mategemeo ni watu 600, lakini idadi ya watu imezidi kuwa kubwa. Tusingependa mtu mwenye uhitaji arudishwe nyumbani akabaki na uhitaji wake wakati amekuja akitaka msaada. Tumejadili hapa na kamanda na timu yake, lakini pia nimejadili na timu yangu, na tumeona ni vyema mmoja wao wameongeza muda, watu wengi kuitikia wito, na sisi hatuwezi kuwarudisha majumbani. Na ningeomba sana kama kuna mtu anatoa kauli za kuwakatisha tamaa na nchi wangu, nisingependa. Hatuwezi kuwarudisha nyumbani, tuna wajibu wa kuhangaika kutafuta majibu mpaka wapate huduma. Tumefanya kikao hapa na kamanda anayeongoza meli iliyotoka China, Ark of Peace, na timu yake, lakini pia nimefanya kikao na ndugu zangu madaktari wa hapa kwetu, ambao kwa kweli kwa wote kwa pamoja tunafanya kazi moja kwa kuhudumia wananchi. Na kwa sababu mwananchi amekuja na uhitaji, sioni vyema na wala sioni kama nitakuwa nimetenda haki mbele za Mungu na rais wangu kumwambia rudi nyumbani wakati huyu anahitaji kupata msaada. Kimwambia rudi nyumbani maana yake aendelee kuumwa tu. Kwa hiyo nimewaambia watu wangu na tumekubaliana hapa, tunaongeza nguvu kazi ya kuhakikisha kwamba wananchi waliopata namba wote wanapata matibabu. Na si tu kuongeza nguvu kazi, tunagawa katika makundi matatu. Maana yake kesho kuanzia asubuhi tutaanza kutoa huduma pale pale Central tulipokuwa tunakutania kwa ajili ya kuchukua namba. Kwa hiyo watu waliochukua namba wafike kwenye lile eneo ili waweze kupatiwa huduma. Wala watu waonekana kwamba wanahitaji kupata vipimo vikubwa zaidi, wataingia ndani ya magari, tutawapeleka ndani ya bandari. Tumetengeneza tena kituo kingine cha pili. Na pale kionekana kwamba wewe una tatizo kubwa zaidi haiwezekani pale, tunakuingiza moja kwa moja kwenye meli kwenye kituo chetu cha tatu. Kwa hiyo hivi vituo vitatu vyote vitatumika kutoka kwenye line moja, kutokea polisi pale trafiki, ikionekana madaktari wameshindwa wanahitaji vipimo vikubwa zaidi, watakupeleka kule ndani bandarini. Ikionekana imeshindikana pale bandarini, tumetengeneza pale palipo na meli, maana yake meli imepaki hapa, wewe unakuepo upande huu. Ikionekana imeshindikana, basi tunakuingiza ndani ya meli kwa ajili ya vipimo vikubwa zaidi. Yote hii ni kwa ajili ya kuongeza huduma kwa hudumia wananchi walio wengi zaidi. Ndugu zangu, ndugu zetu na madaktari kutoka China walikuwa wamepanga pia kuwa na muda wa masaa 3 ya kupumzika mchana. Na ndio maana mko mnaona kuanzia saa 5 wanapumzika mpaka saa 8. Sasa hivi tumekubaliana nao, nao wamepunguza muda wa kupumzika, watakuwa wanapumzika lisali moja tu. Na wanafanya kazi ngumu sana. Wakiamua kupumzika lisali moja, manake wametuongezea masaa mengine mawili ya ziada ili kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma. Na kwa hizi siku 3 zilizobaki tuzitumie kikamilifu kuhakikisha kwamba wale wote waliofika wakachukua namba wanapata huduma.
6: Kuona wananchi wanaohudumiwa, kuna watu wako ndani mle wanaendelea kupata matibabu, wengine wameshafanyiwa operation, wengine wanasubiri kufanyiwa operation usiku. Na humu ndani ukiingia wakikulaza, kwa sababu kuna vyumba au vitanda zaidi ya 300 kwa watu wanaweza kulaza humu ndani. Ukilaza humu ndani maana yake wanakupatia mavazi, wanakupatia na chakula. Hakuna kitu kinachoingia kutoka nje. Maana yake matibabu, malazi, chakula na mavazi ya mgonjwa mwenyewe. Kwa kweli wananchi wanaendelea vizuri, na ni furaha yangu kuona kwamba wanapata matibabu vizuri. Madaktari wa kwetu wa Kitanzania na madaktari wa China wanaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yao vizuri. La pili, wameongeza kasi ya huduma. Jana ilikuwa siku ya kwanza, kwa leo kasi yake imeongezeka kwa kiwango kikubwa, na tuna imani hata kesho itakuwa ni kubwa zaidi. Lakini jambo la tatu, nimepata taarifa ya kwamba kuna ndugu zetu ambao sio waaminifu. Zoezi hili tulishasema ni bure. Ni makosa kwa muuzaji wa namba na ni makosa kwa mnunuaji wa namba. Huwezi kununua namba ya ugonjwa. Kwa niendelee kuwasihi wananchi. Ni kweli idadi ni kubwa. Sema mara kwanza tutegemea watu 600 kwa siku. Lakini kwa wingi wa wananchi waliokuja, bado tunaendelea kupambana kuhakikisha wanapata matibabu. Hapa nilipo ni kwamba jeshi la wananchi tayari limeshaongeza timu ya madaktari Muhimbili, Mwananyamala, Amana, Temeke wameongeza timu. Lakini tuwapata watu wengine kama kina Jembe Jembe wamekubali kujitolea kwa ajili kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi anayekuja mahala hapa anakosa huduma. Kwa hiyo niwaombe tu tuendelee kufuata utaratibu. Usinunue namba na wala usije ukachukua laana kwa kuiba namba au kuichukua kama vile na mgonjwa kumbe anataka kwenda kuuza. Utafanikiwa lakini utajikuwa umejinunulia ugonjwa miaka ijayo. Niendelee kuwasihi wananchi wao wavumilivu. Utaratibu ule ule ule kumsikiza daktari wetu mkuu wa mkoa, ili tuendelee kujipanga na tuhakikisha kwamba tunapata huduma kwa ajili ya afya zetu na taifa letu kwa ujumla.
7: Kuitembelea meli ni kubwa, ina vyumba vya upasuaji karibu 8, ina CT scan moja, ina basic diagnostic equipment zote zinazohitajika. Kwa hiyo na imani maradhi yote ya kawaida yanaweza kupatiwa matibabu katika meli hii. Katika meli hii kuna watu takriban 350. Kati ya watu 140 ni madaktari ambao wamegawanyika, ni madaktari bingwa, madaktari wa kawaida, wauguzi na paramedics. Katika wiki moja ambao watakuwa hapa, wale madaktari bingwa watajumuika na madaktari bingwa wa Tanzania katika hospitali zetu kubwa.
8: Lakini humo ndani pia kuna departments nyingi. Kuna magonjwa ya ndani, kuna magonjwa ya kina mama, kuna magonjwa ya watoto, kuna magonjwa mbalimbali yale ya kuungua. Kwa mantiki hiyo, madaktari mabingwa waliotoka nchini China kwa kushirikiana na jeshi la wananchi Tanzania wataendelea kutoa matibabu ndani ya meli hii, na kwa siku moja watahudumiwa watu 600. Matibabu haya yatatolewa bure kwa watu wote ambao watafika kwenye maeneo haya, na pale ambapo itahitajika kupewa rufaa ya namna yoyote ile, basi watakupa maelekezo madaktari wenyewe.
9: Wakati wa adhuhuri, sauti ya tahadhari ya kuepukana na ajali ya moto inayosikika kutoka kwenye gari la matangazo inakaribia. Huyo ni Lin Yinghua. Yeye ni mtu mwenye shughuli nyingi kijijini. Katibu wa chama cha kijiji cha Tangqiao mkoani Jiangxi, Zuo Ganfeng, anasema akitabasamu. Nyumba ya Lin Yinghua, mmoja ya familia zilizoondolewa kwenye umaskini na kuhamishiwa kwenye eneo la kuwahudumia watu walioondolewa na umaskini kijijini Tangqiao, ni safi na pia kuwa na vifaa vyote vya umeme nyumbani. Amesema sasa yeye ni mlinzi wa misitu na pia amelima mashamba yenye eneo nyingi za ekari 10 na anaishi maisha mazuri. Miaka 8 iliyopita, Lin Yinghua aliishi na wazazi wake kwenye nyumba ya udongo milimani. Na kila mwaka alijikimu kimaisha kwa kulima shamba dogo, kuuza kuni na kufanya kazi za vibarua kwa muda mfupi. Mwaka 2017, wanakijiji 53 akiwamo yeye walihamishiwa kwenye nyumba mpya. Zuo Ganfeng amesema wafanyikazi wa huduma za kijamii wanatembelea kijijini mara kwa mara na kuwasiliana na wanakijiji waliohamishiwa ili kufahamu kwa kina matatizo na matarajio ya wakazi. Meza moja, benchi kadhaa. Watu wote wanajadiliana matatizo yao kwa pamoja. Lin Yinghua amesema tatizo la magari kuegeshwa ovyo katika geti la shule ni kubwa sana. Baada ya kujadiliwa kwenye mkutano, kijiji kilipanga mara moja maeneo maalum ya kuegesha magari. Na kupitia mikutano mbalimbali kama hiyo, kijiji kimeweka taa za umeme wa nishati ya jua na kurekebisha mtandao wa maboma ya maji na kuongeza mabanda ya kuchaji magari ya betri. Mbali na hayo, kijiji hicho pia kimeanzisha mashirika mbalimbali ili kusuluhisha mambo mbalimbali kijijini. Lin Yinghua anafurahia sana eneo la nyumba yake mpya baada ya kuondolewa katika umaskini, akisema sasa mazingira yake ya kuishi ni mazuri na pia wanaweza kupata matibabu kwa urahisi na kusoma na kupata ajira mlangoni.
4: Na msikilizaji, kipindi cha Jiko Mbwe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha ya ushairi. Ushairi una utajiri mkubwa wa lugha unapolinganishwa na tanzo nyingine za fasihi. Hii ni kutokana na matumizi ya lugha ya kitamathali. Kwa sababu hii, baadhi ya maneno huonekana mageni kwa msomaji kwa vile hayakuzoeleka katika matumizi ya kila siku. Ugeni huu wa maneno huchangiwa na uhuru wa kishairi. Mtunzi wa mashairi ana uhuru wa kurefusha maneno ya kawaida, kuyafupisha, kubadilisha mpangilio wa sauti zake, kutumia maneno ya kilahaja au Kiswahili cha kale miongoni mwa uhuru mwingine. Uhuru huu ndio hufanya lugha ya ushairi kuwa na upekee wake. Mbali na uhuru wa kishairi, mtunzi wa mashairi au malenga hutumia tamathali za usemi kwa wingi. Hivyo basi, ni muhimu kuelewa jinsi lugha ilivyotumika katika shairi ili kupata ujumbe uliokusudiwa. Tuangalie tamathali za usemi. Tamathali ya usemi ni kauli au dhana inayotumiwa kuelezea jambo kwa njia isiyo ya kawaida. Katika tamathali, mtu husema jambo moja huku akimaanisha jingine. Kwa mfano, kata kamba, nahau ni kufa. Methali, aliye juu mngoje chini, nayo ina maana kuwa aliyebahatika maishani huenda bahati hiyo ikamtoka siku moja. Umuhimu wa tamathali za usemi. Tamathali za usemi hueleza jambo kwa njia bora zaidi kuliko kwa kutumia lugha ya kawaida. Lakini mbona lugha ya kitamathali iwe na uwezo huu? Kwanza, lugha ya kitamathali huchochea wazo hai katika akili zetu. Akili huridhishwa kwa ulinganisho wa vitu ambavyo vina uhusiano. Fikra huhamishwa kutoka katika kitu kimoja hadi kingine. Hebu tuangalie ubeti huu, tuone jinsi fikra zinavyohamishwa. Nilivyofikishwa hapa, na juu kupandishwa, na kwa hila gani au zilipofungwa, ncha za waya hii ngumu ya maisha sijui, lakini najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Mimi lakini ni mwanadamu na akili zangu timamu, ninaweza kudondoka kama nikipenda. Katika ubeti huo, mshairi anaposema najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo, fikra zinahama kutoka kwa msemaji na kuelekezwa kwa ndege aliyenaswa kwenye mtego wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi pia husaidia kujenga taswira katika ushairi kwa kukifanya kitu cha kidhahania kuonekana dhahiri. Kwa ufupi, husaidia kuongeza mwonjo wa kihisia wa shairi. Katika ubeti huo, tashbihi imetumika kujenga taswira ya jinsi nafsi neni alivyonaswa. Mbali na kupitisha ujumbe, tamathali za usemi huibua hisia nzito. Katika ubeti huo huo, hisia zetu zinaathiriwa zaidi mshairi anaposema najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Hapa malenga anaibua hisia nzito za huruma kwa mtu huyu asiye na uwezo wa kujinasua kutokana na dhiki za ulimwengu, licha ya kuwa kilichomnasa ni kitu duni mno, mtego dhaifu wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi huongeza ladha katika maelezo ambayo yangekuwa makavu, yenye kupitisha habari tu. Hebu tazama ubeti ufuatao wa shairi Siku ya Ufu. Dirhamu maelfu, uwele umenipora, sinacho cha kuniafu ila huu ufukara, naishi nusu ni mfu, nachungulia ahera, mwili wa fukarufu, wauguzi wanigura, nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, naumwa ni mpungufu, haya maradhi si chira, na ngoja siku ya ufu, siku ya kwenda akhera. Katika ubeti huo, mshairi ametumia tamathali kadha zinazoupa ubeti ladha. Kwa mfano, ametumia tashhisi anaposema dirhamu maelfu, uwele umenipora. Katika mfano huu, ugonjwa unapewa uwezo wa kibinadamu wa kumpora mtu pesa. Aidha, tunaona kinaya anaposema wauguzi wanigura, kauli nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, ina tamathali mbili, tashbihi na chuku.
Tamathali za usemi hutumiwa kubana mambo. Mambo mengi husemwa kwa kauli fupi na maneno machache. Kwa mfano, mwandishi anazungumzia swala la uhuru kwa ubunifu mkubwa. Kuna mambo mengi ambayo hayakueleza kwa mapana, lakini ambayo tunaweza kuyaona. Ulinganisho wa mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege pia una maana pana. Tunaona kuwa ndege aliyekomaa ananaswa na mtego ambao umetengenezwa na mtoto mdogo. Kwa namna nyingine hivi, ni kusema kuwa maarifa ya ndege aliyekomaa ni madogo mno yakilinganishwa na yale ya mtoto mdogo. Na hivi ndivyo yalivyo maisha. Sawa na mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege aliyekomaa. Jambo mojawapo muhimu katika kusoma shairi ni uwezo wa kufasiri tamathali za usemi. Kuna uwezekano wa kutoa fasiri potofu ya tamathali za usemi katika shairi. Uwezo wa kufasiri tamathali zilizotumiwa katika shairi ni tunu kwa mwanafunzi yeyote. Uwezo huu unaweza kuimarishwa kwa kufanya mazoezi ya kusoma mashairi mara kwa mara. Kuna aina nyingi za tamathali za usemi. Zifuatazo ni baadhi yazo. Tashbihi. Tashbihi ni usemi wa kulinganisha sifa za vitu viwili kwa kutumia maneno kama vile kama, mfano wa, kana kwamba, sawa na, mithili ya, na ya. Tashbihi hutoa ufafanuzi wa sifa ya kitu kwa kukilinganisha na kingine. Ulinganisho wa aina hii hutokea katika matumizi ya lugha ya kila siku. Tazama mfano ufuatao kutoka katika shairi Dunia. Dunia ya yumba yumba kama wimbi la bahari. Dunia ni kama jumba la anasa furifuri. Dunia itakufumba ukosapo tahadhari. Dunia kama bahari, hadhari itakukosa. Ni shairi lililotungwa na Malenga M.M. Nyanje. Katika shairi hilo tunaona dunia ikilinganishwa na bahari iliyochafuka pamoja na jumba la anasa. Mshairi anashauri kwamba usipotahadhari na mawimbi hayo ya anasa za dunia, huenda zikakutosa baharini na hata zikakumeza. Kuna sitiari. Huu ni ulinganishaji wa vitu tofauti ambapo kitu kimoja ulinganishwa na kingine kilicho na sifa zinazofanana. Uhusiano au sifa inayozungumziwa katika vitu viwili vinavyohusika haitajwi moja kwa moja kama ilivyo katika tashbihi. Maneno ya kufananisha kama vile mithili ya, mfano wa, au sawa na hayatumiki. Katika tashbihi, kwa mfano, tunasema fulani ni mfupi kama nyundo. Hata hivyo katika sitiari, sifa ya ufupi unaorejelewa haitajwi ila tunasema tu fulani ni nyundo. Katika sitiari, kitu kimoja urejelewa kama kingine. Sitiari ni namna moja kulinganisha au kushabihisha kama ilivyo katika beti za shairi lifuatalo. Shairi lenyewe linaitwa lugha. Lugha mkuu mlezi, aleaye binadamu, hata wanyama jambuzi, wana lugha wafahamu. Ufungwa simulizi, izaayo tabasamu. Lugha uwa ni imamu, ujuapo kutumia. Lugha ndiye mpagazi, mazito kuyahudumu. Pia upanga vizazi, pasi mbari kudhulumu. Aidha ufanya kazi, ikawa mustakimu. Lugha kwavyo ni timamu, ujuapo kutumia. Lugha ni mpambanuzi, wanyonge na wajukumu. Kadhalika ni jahazi ya nahodha muhitimu. Kufamazi haiwezi, sivina similizamu. Lugha maji zamzamu, ujuapo kutumia. Katika shairi hili, lugha inarejelewa kama mlezi, mpagazi, mpambanuzi na jahazi bila kutumia maneno ya kufananisha. Hata hivyo, sifa dhahiri za watu au vitu hivi vinavyofananishwa hazitajwi. Inatarajiwa kuwa msomaji anafahamu sifa husika zinazorejelewa. Sitiari hutuwezesha kupata taswira ya jambo linaloelezewa. Aidha, ulipamba shairi, ulipa munjo wa kifasihi, ukuza maudhui ya shairi na vilevile udhihirisha hisia zilizomo katika shairi. Ubeti ufuatao kutoka utenzi wa Al-Inkishafi ni mfano mwingine. Su ulimwengu bahari tesi,
una matumbawe na mangi masi. Aurakibuo jua ni mwasi. Kwa kula hasara ughasirie. Ni shairi la Said Abdalla. Kwanza kabisa ulimwengu wenyewe si bahari, ingawa mshairi anauita bahari. Anashabihisha sifa ya bahari ya kuwa na machafuko na misukosuko ya maisha bila kutaja moja kwa moja kuwa ndizo sifa anazolinganisha. Taswira tunayopata ni ya ulimwengu ambao haumfaidi mwanadamu bali humdhuru. Taswira hii ya kutisha inatamausha na kusaidia kujenga maudhui ya uadilifu, kwamba binadamu asiutegemee ulimwengu bali auache na kujiandalia maisha ya baadaye kwa kuwa mwongofu. Tashhisi ama uishi ama uaishaji. Tashhisi ambayo pia huitwa uishi au uaishaji ni hali ya kukipa kitu sifa za binadamu. Kitu hicho kinaweza kuwa hai kama vile wanyama, wadudu au kisicho hai pia. Sifa ya uishi iliyozoeleka zaidi katika ushairi ni ya kukipa kitu uwezo wa kusema au kutenda kama mwanadamu. Tazama mfano ufuatao kutoka shairi Maji. Maji lipi kosa langu, nijuzeni hilo kosa. Mtendavyo walimwengu, kiasi mmetendesa. Yu wapi mwamuzi wangu, vingine havitapasa. Maji lipi kosa langu, na hiliki walimwengu. Unyosheleza ardhi, hajazaa na kuitosa. Tunda baadhi baadhi, mkapata zenu hisa. Leo kwenu sina hadhi, jatumbako ya kunusa. Maji lipi kosa langu, na hiliki walimwengu. Si mimi mkokoaji, vyeusi havitakasa. Au sie mkingaji, kiu inapotikisa. Pasizuke mzimaji, mwasahau hivi sasa. Maji lipi kosa langu, na hiliki walimwengu. Katika beti hizi, Maji amepewa sifa ya kibinadamu ya kuweza kuzungumza na kumuuliza binadamu maswali. Wakati mwingine, uishi hudhihirishwa na matumizi ya viwakilishi nafsi huru kama vile wewe na ewe au viambishi vya viwakilishi hivi. Aidha, matumizi ya herufi kubwa katika nomino ambazo si za pekee ni namna nyingine ya kuuisha. Tazama beti hizi zilizonukuliwa kutoka shairi Mama Yetu Afrika. Mama Yetu Afrika, wanayo tu msibani. Msiba umetufika, ndugu atusikizani. Kila mmoja ataka awe mshika sukani. Litawezekana lini? Hebu tuamue mama. Mama, madhalimu hawa walikujia zamani, wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Vyako vikatukuliwa hata vilivyo mwilini. Mali nyingi ya thamani wakakupokonya mama. Katika beti hizi mbili tunaona mifano kamba ya waishaji. Bara limepewa jina halisi mama, linamiliki wana na vitu, linaombwa kutoa uamuzi hata kupewa sura ya mwanadamu. Wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Tazama jinsi viwakilishi nafsi, kwa mfano hawa, vyako na kadhalika vilivyotumika. Matumizi ya waishaji hapa yanaonyesha ukuruba wa mhuvuli, yani nafsi neni na bara hili. Vile vile uishi unaongezea hisia nzito za huruma kwa kulipa bara sura ya binadamu. Mama, na kuelezea mateso ya bara hili na migogoro ya watu wake. Juma lijalo tutaendelea kuangazia tamathali zingine za usemi kama vile ritifa na nyinginezo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi, ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Nam hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii. Msikilizaji, kipindi cha wiki hii hukuletea habari kemkem ambazo zimezungumziwa pembe zote duniani. Anayekuletea makala ya wiki hii si mwingine ni mimi Tom Wanjala. Baadhi ya taarifa kuu ambazo tutaziangazia ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kupungua kwa mvutano kati ya Marekani na Iran. Na IMF yapunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia. WHO inasema kwamba mlipuko wa Ebola nchini DRC unaongezeka. Na vile nitakueleza kuhusu Zimbabwe kutuma shehena ya kwanza ya blueberry kwenda China chini ya makubaliano mapya ya biashara. Kwa hizi na habari zingine kemkem, jumuika nami Tom Wanjala. Hii ni CGTN Kiswahili. Usikwende mbali msikilizaji, na rejea. Karibu tena. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshitushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Jurach amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini ya kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema kwamba Bwana Guterres amehimiza pande zote husika kujizuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia. Shirika la fedha la kimataifa IMF limetoa ripoti ya mtazamo wa uchumi wa dunia likipunguza kidogo makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka huu, huku likiongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China hadi asilimia 4.6. Ripoti iliyotolewa hiyo juzi na IMF imekadiria kwamba uchumi wa dunia mwaka huu utakuwa kwa asilimia 3, ambayo ni chini ya asilimia 0.1 ikilinganishwa na makadirio ya mwezi Aprili mwaka huu. Ripoti hiyo imesema kwamba uchumi wa China umeonyesha matokeo bora kuliko ilivyotarajiwa, na sababu kuu ni mchango wa sekta ya utengenezaji wa sayansi na teknolojia ya juu nchini humo, huku mauzo ya nje yakiimarisha kwa nguvu uchumi wake. Tukiwa bado tumesalia nchini China, ni kwamba mwaka huu ni miaka 30 tangu mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria ya bahari, yani UNCLOS, ulipoanza kutumika nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Bi Mao Ning amekutana na wanahabari hiyo juzi na kusema kwamba katika miaka 30 iliyopita China imeshirikiana na pande zote katika kulinda amani na usalama baharini, kukuza maendeleo endelevu ya bahari na kuimarisha utafiti wa bahari na uhifadhi wa mazingira. China pia imeendeleza mawasiliano na ushirikiano kuhusu masuala ya bahari, na hivyo kutoa mchango katika kuimarisha usimamizi wa bahari duniani na kuongeza faida ya pamoja kwa binadamu. Tukisonga mbele msikilizaji, ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa imeonyesha kwamba ni 36% tu ya malengo yaliyotarajiwa ya malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa yako kwenye mwelekeo sahihi, na 15% yamerudi nyuma, ikiwa imebaki miaka 4 kwa muda uliopangwa wa kutimiza malengo hayo kukamilika. Ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka wa 2026 imesema kwamba tangu ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ilipoanza kutekelezwa mwaka wa 2015, uwekezaji endelevu, sera bora na ushirikiano wa kimataifa vimeboresha maisha ya mabilioni ya watu duniani, huku malengo hayo yakipata mafanikio kidhahiri. Hata hivyo, ripoti hiyo imesema kwamba licha ya mafanikio hayo, changamoto kubwa bado zimeendelea kudumu, ambapo mmoja kati ya watu 10 bado anaishi kwenye umaskini uliokithiri, huku watu bilioni 2.3 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa usalama wa chakula, na zaidi ya watoto milioni 150 wanadumaa. Kwingineko ni kwamba baada ya kulifuta shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kotini kuzuia, ingawa waziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kwamba Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila, ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa kundradhi na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Joint Town Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila imeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na liko tayari kupokea viwanda. Tukisonga mbele msikilizaji, Baraza la Maendeleo ya Kilimo cha Bustani HDC limethibitisha kuwa Zimbabwe imesafirisha shehena yake ya kwanza ya blueberry kwenda China kufuatia kusainiwa kwa itifaki ya karantini ya mimea kati ya nchi hizo mbili mwaka jana. Baraza hilo linalowakilisha wauzaji nje wa kilimo cha bustani limesema kwamba maendeleo hayo yanaashiria hatua kubwa kwa sekta ya kilimo cha bustani nchini humo na kufungua moja ya masoko makubwa zaidi duniani kwa wakulima wa Zimbabwe. Baraza limeongeza kuwa litaendelea kusukuma sera zinazounga mkono kuongezeka kwa uzalishaji na kuendelea kujaribu njia bora za kuhakikisha usambazaji wa kuaminika wa blueberry bora za Zimbabwe kwa walaji wa China. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Samuel Roger Kamba Mulamba, amekutana na balozi wa China nchini DRC Bwana Zhao Bin na kundi la pili la wataalamu wa matibabu wa China wanaosaidia katika mapambano dhidi ya Ebola huko Kinshasa. Katika mazungumzo yao, Bwana Kamba amesema kwamba China imeiunga mkono DRC katika kuboresha uwezo wake wa kuzuia na kudhibiti

Mlipuko wa Ebola na kukabiliana na dharura za afya ya umma kwa hatua madhubuti. Ameongeza kuwa DRC iko tayari kuimarisha zaidi ushirikiano na China katika maeneo kama vile ufuatiliaji wa janga, ushirikiano wa utafiti wa kisayansi, matibabu na mafunzo ya wafanyakazi. Kwa upande wake bwana Zhao Bin amesema kwamba janga la Ebola sio tu linahusu usalama wa afya ya umma wa DRC, lakini pia linaleta changamoto kwa usalama wa afya ya umma wa kikanda na hata kimataifa. Amesema China iko tayari kuendelea kutoa msaada kwa DRC katika mapambano yake dhidi ya mlipuko huo kulingana na mahitaji halisi ya DRC. Na hatimaye msikilizaji ni kwamba China, Tanzania na Zambia mnamo siku ya Jumanne ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, zikiadhimisha miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya TAZARA iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Bi Chen Mingjian, alisema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo ya TAZARA inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Alisema moyo wa TAZARA unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Na kufikia hapo msikilizaji, sina la ziada. Asante sana kwa muda wako. Yamekuwa makala ya wiki hii. Tupatane tena wikendi ijayo. Zidi kuitegea CGTN Kiswahili. Naitwa Tom Wanjala. Kwa heri ya kuonana.

0: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
1: Mtaani Ziwa ndiko wanakoishi kina Daudi, mtaa wa Lalaheri. Sio matajiri, sio maskini. Gorofa ndizo nyingi hapa. Zimejengwa ndivyo sivyo tu. Si vichaka, si vijia vyembamba. Yaani makabila yote ya taifa yanawakilishwa hapa. Wanaishi kwa mshikamano na utangamano mkuu. Alihamia hapa miaka 5 iliyopita pindi tu alipomtaliki mkewe. Humu mna ujirani. Wenyewe wanaishi kama ndugu na dada. Watoto wanacheza pamoja bila ubaguzi. Mzee Sindani amemfumbua macho na kumtanabaisha kama sio kumzindusha. Wama amebadilika sana. Aiba iliyokuwa kwenye wajihi wake imerejea. Makunyanzi yaliyokuwa yameanza kujenga usoni pake sasa yametoweka. Akisema na mkewe humwinyamwinya mwenyewe kama nyakati alizokuwa kimchumbia Monika. Mtaani anakoishi Sindani na mkewe ni pa watu waliojijengea nyumba zao. Hapa wengi walistaafu katika serikali ya mpito. Mtu na jumba lake la kifahari, miti na maua imepandwa kila mahali. Barabara ya lami ya mpingo inateleza hadi kwenye makazi ya wanaoishi hapa. Kinyume cha mtaa wa Ziwa, mtaa wa kijani hauna msongamano wa watu wala majumba na magari barabarani. Harufu nzuri ya hewa na mazingira safi yanapendeza. Unapoingia tu unakaribishwa na mazingira ya kijani kibichi. Nyumbani kwake Sindani wameamka. Agaromba anapangusa nyumba. Mzee Sindani anasoma gazeti la Mtumwa upenuni chini ya mti. Wamekuwa kiitarajia wageni kwa juma moja sasa. Daudi alipowazuru na kuondoka walidhani kuwa angerejea siku iliyofuata, ila walikosea. Wamesubiri hadi wakakata matumaini. Ukimya wa mazingira yao unapasuliwa na ujio wa Daudi, mkewe na mwanae Pendo. Pendo anakimbia katika nyumba na kumkumbatia Garomba. Ni muda tangu akutane na bibi yake. Sindani anawakaribisha. Monika anafululiza aliko mwanamke mwenzake. Daudi anaketi barazani na Sindani. Habari za tangu juzi mwanangu? Sindani alimwamkua Daudi huku akimwelekeza pahala pa kuketi. Salama, anamshukuru Mungu. Hakika anasaidia. Chini ya mti pamejengwa fomu za mbao ambazo zimezingira mti ule. Mti ule umekuwa kisha ukajenga kivuli cha mwavuli. Mwavuli ule huwa kinga bora kwa jua ambalo wakati mwingine huwa kero, kana kwamba limeteremsha kuviunguza vipara vya wanadamu. Karibu ni wanangu. Agaromba alimkaribisha Monika na Pendo kwa utu na utuvu. Asante, tumekaribia. Kinywaji kipi mwanangu? Naelewa kuwa kubeba mimba si kazi lele mama, pana haja ya kula vizuri. Maji yote ambayo uko nayo nitayanywa. Agaromba alifika jikoni na kurejea. Mikononi aliibeba sharubati ya maembe. Glasi mbili za sharubati hiyo akazipeleka kwa walokuwa wameketi nje. Pendo alipoandaliwa chai kwa mkate, alijipata kilala kwenye sofa. Kawaida ya watoto wanaposhiba, ulimwengu wao mdogo hauna mambo mengi. Ningependa tuwe na mkao hapa nje sisi sote, Sindani alimwagiza mkewe. Kamilisha unalokamilisha mle ndani kisha mje nyote. Kina mama wawili walifika kwenye mkao huko mbeba glasi za sharubati. Kila mmoja wao aliketi kwenye fomu iliyo chini ya mti, wakatunga mviringo. Mzee Sindani alichukua usukani kuwa mwenyekiti wa mkao ule. Alimimina glasi yake ya sharubati, akaandaa koo, kisha kapasua mbarika. Nilianza mkao huu juma moja lililopita. Nilikuwa na kijana wangu Daudi, hatukumaliza. Tulikuwa na mengi ya kusemezana. Mkao huu si wa kukamilika leo. Sote tunafahamu kuwa Daudi alipigwa kalamu. Anatafuta majibu ya fumbo kuu la maisha. Wakati kama huu anatuhitaji sote ili aweze kusimama tena. Anahitaji upendo wetu, wala asihukumiwe. Hayakuwa makosa yake. Kwangu ni hatua ya ukurasa mwingine maishani. Nina imani kuwa tutafunzana mambo kadhaa kuhusu maisha. Wakati mwingine ni rahisi kwa binadamu kusahau maana kamili ya kina cha maisha. Hilo hutokea wakati mwanadamu anapojishughulisha kutarazaki ama kuchuma, akasahau kwa nini anaishi. Mzee alisema kwa sauti ya kushawishi, kama mwalimu aliyefahamu nje na ndani, juu chini, somo lake kwa wanafunzi. Alipiga tena funda jingine la maji yake matamu. Wanafunzi wake walikuwa wametega masikio ndi. Monika alipotaka kunywa sharubati yake, alikuta nzi akijaribu kuogelea ndani ya glasi. Kadhia sawa na ile ilimkodolea jicho Daudi. Kwenye glasi yake pia alikuwemo nzi, ila huyo alikuwa kafia mle. Kama mwanamke anayefahamu dhima yake, Agaromba hakuhitaji maelezo zaidi. Alichukua zile glasi mbili na kurejea na nyingine zenye sharubati ile ile. Alipoondoka tu Agaromba, sindani aliinuka kwenye fomu na kujinyosha. Alipiga chafya, hakutaka mkewe akose lolote wala chochote. Alifika kwenye ua kisha karejea kwenye mkao. Daudi una mke mwema sana, mzee alianza tena. Iwapo mke wako anaweza kukuvumilia wakati una kazi, basi fahamu kuwa umeongokewa. Sifa kuu ya mwanamke ni tabia, wala si urembo. Tabia ni sawa na ngozi, haifichiki. Katika hali yako, kijana wangu, mwanamke mwingine angekuwa amekutoroka. Iwapo nyumba yako ingesimama baada ya dhoruba hii, bila shaka mshikamano wenu ungekuwa mkubwa hata zaidi. Hivyo wakati mwingine unapotaka kujihurumia, kumbuka mke wako anakupenda kwa mapenzi ya dhati. Sindani alikusudia kumpambanulia Daudi nususi ya mambo. Kisha macho yake akaelekea kwa Monika. Binti yangu, hongera. Usimwachilie mumeo. Mtunze. Ndoa huwa ni kwa mazuri na mabaya. Ndoa si mkate wa

Kuna mambo ambayo yamenifanya kuishi vyema katika ulimwengu huu pamoja na mke wangu. Ningependa kushiriki nanyi wanangu. Ni mambo ambayo mnayafahamu. Lakini ningependa tukumbushane. Jamii ufurahia awamu mbili za maisha ya mwanadamu zaidi ya awamu nyingine zozote za maisha awapo hai. Mwanadamu anapozaliwa na mwanadamu anapoiaga dunia. Awamu zile japo ya kwanza mara nyingi huwa haina mvuto kama ya mwisho, zote hufurahiwa na jamii. Mwanzo, kukikaribisha kiumbe kipi ulimwenguni na kukiaga hicho kiumbe baada ya maisha. Awamu ya mwisho huvutia kwa sababu watu huja kutathmini iwapo marehemu aliishi maisha ufanisi. Bila kufahamu ama pengine ni kusahau kuwa katika awamu ya katikati ya uhai wake mja alikabiliwa na changamoto sihaba. Mzee alionekana kufurahia kwa megea tonge la busara. Kisha kaendelea. Mtu mmoja tajiri alikuwa anachungulia kwenye dirisha la jumba lake la kifahari. Akamwona maskini akiokota kwenye jaa ama pipa la takataka. Akajiambia, asante Mungu, mimi si maskini. Yule maskini akatizama kando na kando, akamwona mwenda wazimu barabarani kavalia suti ya Mungu. Akajisemeza kimoyomoyo, asante Mungu, mimi si mwenda wazimu. Yule mwenda wazimu akatazama huko na kule, akaona gari la ambulensi likimbeba mgonjwa. Akajiambia, asante Mungu, mimi si mgonjwa. Kisha yule mgonjwa akaona maiti akisafirishwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Akajiambia, asante Mungu, nilidhani kuwa yangu yameisha. Asante kwa kuwa mimi si mfu. Kwamba maiti pekee ndiye ana uwezo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sote tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu licha changamoto zetu. Hata hivyo, maisha ni nini? Ili kupata ufahamu wa kina cha maisha, ni muhimu kutazama na kuchunguza mahala patatu: hospitalini, magereza na maziara, ama mahala wanakozikwa wafu. Ehe. Ukitaka kufa, tazama kaburi, chambilecho wa Swahili. Hospitalini utajifunza kuthamini uhai ama afya njema. Usione afya ulionayo kuwa mzaha tena. Katika magereza utajifunza kuwa uhuru ni kitu cha maana sana, na aliyekupa hakutupa. Kila mfungwa anataka kuwa huru. Na kwenye makaburi utagundua kuwa maisha ni sawa na udongo. Unapokwenda makaburini utagundua kuwa binadamu alikuja bila kitu na atarejea kwa muumba wake bila chochote. Hii leo kila mtu yuko mbioni kukusanya mali kwa njia haramu, wengine wakidhulumu. Hivyo unapozuru maziarani unajifunza kunyenyekea na kuondoa kiburi. Kinaya cha maisha ni kuwa anapozaliwa mtu huvishwa mavazi, akifariki huvishwa tena yale mavazi. Hiki ni kitendawili cha uhai na mauti. Mja hujisahau kabisa. Kifo ndicho waweka wanadamu kwenye mizani moja, awe tajiri au maskini. Hilo kwangu huninyenyekeza mno. Kila mara ninapofikiria hatima ya mwanadamu huwa najirudi na kujikanya nikakanyika. Naona mambo mengine kuwa mapambo tu.

Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.

0: Mzee wa watu alikuwa kitapika mambo mazito yasiyo na toa wala doa. Habwabwaji tu bali kila neno analosema lina ukweli ndani yake na chanzo fulani. Muda si muda, Pendo alipiga usiyai. Mamake huyo hadi alipokuwa melala, alimchukua na kuanza kumuimbia bembelezi. Agaromba alimfuata kule. Alifahamu fika kuwa jua lilikuwa limefika tosini. Matumbo yao yalikuwa yakishtakia njaa. Alihitaji kuanza kuandaa chamcha. Chakula kilichosalia siku iliyotangulia kilikuwa kingi, hivyo alihitaji kukipasha moto tu. Mzee Sindani aliinuka kwenye fomu na kunyosha mwili wake kama alivyofanya awali. Daudi alifuata nyayo za Sindani. Kila mtu kazama kwenye mawazo yake, mmoja mjuzi wa mambo na mwingine mwanafunzi. Chakula kilipokuwa tayari, wote walijumuika tena kwenye kikao kile. Wakati huu walikula bila mazungumzo mengi. Pendo alirejea zake kulala.
1: Asante kwa chakula kitamu mama, Daudi aliumiminia sifa upishi wa Garomba. Ndio naona mzee angali kijana, wala hana haja mipango ya kando.
0: Daudi aliwachekesha wote waliokuwa pale. Monika aliondoa vile vyombo mezani na kuenda kuviosha. Kisha alirejea kwenye mkao. Kila mmoja alikuwa tayari kuteka busara za mzee Sindani. Jamii haina wazee wengi siku hizi. Waliosalia wengi wao hawana maadili. Uteleza vipi kizee cha miaka 60 kubaka mtoto wa miezi 5? Afadhali dunia isimame nishuke. Ndio sababu vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwa pupa bila kufahamu majukumu yao. Hakuna mtu mzima wa kuwaelekeza. Huenda ndio sababu viwango vya talaka vimeongezeka ukilinganisha na siku za ujana wa kina Sindani. Natumai somo la alasiri alitowafanya mlale, maana sote tumejaza matumbo yetu. Matokeo yake ni mwanafunzi kutokuwa makini darasani. Sindani aliwakaribisha wasikilizaji wake kwenye mkao. Rafiki yangu marehemu Omar Babu, Mola irehemu roho yake penye wema, alisema kuwa maisha ni subra. Usione umeshinda tuzo ukadhani sawa umefika, kwamba maisha ni safari ndefu sana. Ukomo wake ni wakati mtu amelala ama amefariki, ndipo jamii inaweza ikasema kuwa alifanikiwa ama hakufanikiwa alipokuwa hai. Usimwone mtu anajipiga kifua akiwa hai anapotembea ukadhani amefanikiwa, wala hufahamu changamoto anazopitia. Mara nyingi binadamu huvalia barakoa kuficha matatizo yake. Kimsingi, kabla ya kupuuza jambo, jifunze. Kabla ya kumhukumu mtu, elewa na ufahamu. Kabla ya kuenga na kulisema jambo, basifikiria. Hujafa, hujaumbika. Katika haya maisha nimeona tajiri akiomba, nimeona watu wangwana wakitenda dhambi, nimewaona watu wenye ujasiri wakidondokwa machozi, na pia nimeona mshinde akishinda. Wakati mmoja nilimsikia mtu mwokovu akidanganya, kisha nikaona mnyonge akiwa kiongozi. Hayo ndio maisha. Monika na Daudi walikuwa kitikisa vichwa vyao, ishara ya kuafiki maneno ya msemaji, ama kushangaa na kusangaa wapi msemaji aliteua na kutoa maneno yake. Mzee huyu amesheheni busara, Monika aliwaza. Nimegundua kwa nini mume wangu kabadilika kwa uzuri. Yeyote anayesikia maneno haya hanabudi kutekwa na kubadilika. Monika alijipata kimtoka. Mzee hakukomea pale. Aliendelea kuzitema lulu na busara zake kwenye uwanja huu mpana uitwao maisha. Kile ambacho kila mwanadamu anakitamani ni maisha furaha. Unaweza kuwaza kuwa akaunti ya benki yenye hela nyingi itakufikisha kwenye upeo wa furaha. Lakini huu ni uongo. Kunao matajiri na watu maskini wenye furaha isiyo kifani. Haijalishi hadhi yao, na pia kinyume chake ni ukweli. Kunao matajiri na maskini wasio na furaha. Kile ambacho pesa hufanya ni kukufunika kwa kukupa shughuli za kujaza akili yako. Usidanganyike. Chimbuko la utajiri wako li moyoni mwako.
1: Kumbuka furaha ni kutenda jambo au kuishi maisha ambayo nafsi na moyo wako zimeridhia. Hujaona tajiri akijitia kitanzi? Licha utajiri wake wote, kakosa nini kiasi cha kujitoa uhai? Kama ni hela alikuwa nazo, majumba ya kifahari hayahesabiki, wanawake waliompa raha chungu nzima, akimtaka mwembamba anaashiria kwa kidole, akimtaka mwenye macho agolole kwa sekunde moja tu, na akimtaka mwenye kiuno cha nyigu na nywele za singa anamwahi mara moja. Pesa sio tatizo, tatizo ni matumizi yake. Kila alipotaka kusafiri alitumia ndege, japo alikosa furaha. Pia kuna watu maskini wanaojitoa uhai kwa sababu ya matatizo. Hivyo maisha kwa kiwango kikubwa hutegemea mtizamo wa watu. Nimegundua kuwa mawazo yetu huathiri mwelekeo na mkondo wetu maishani. Mwelekeo wetu huathiri mwisho wetu. Mawazo mazuri yakiambatana na matendo mazuri hayawezi kamwe kuwa na matokeo mabaya. Binadamu hajagundua ukweli kuwa wale wanaoishi maisha kwa sababu ya kuwafaa wenzao wanaweza wakaishi hata baada ya kifo. Iwapo binadamu atagundua kuwa akitenda wema kwa sababu ya mwenzake, hata akifa ataendelea kuishi moyoni mwa mwenzake. Ili kuwa na furaha, usifanye kitu chochote tu, ila fanya jambo ama kitu kinachokupendeza. Kwamba furaha haiji kwa sababu ya kukusanya mali mengi, lakini kile unachotumia kwa kile ulicho nacho. Umesikia wakisema tajiri wa imani lakini maskini wa mali. Changamoto za maisha haziji kukuangamiza, ila huja ili kuvumbua ama kufichua vipaji vingine vilivyojificha. Kimsingi, maisha ni mazuri kwa wanaotaka kuyaishi, magumu kwa wale wanaotaka kuyachambua, lakini hata magumu zaidi kwa wanaotaka kuyakosoa. Kwamba siku zote nia zetu huelezea mwelekeo wa maisha yetu. Unapocheka, cheka kwa sauti, kiasi cha uso wa huzuni kuvaliwa na tabasamu. Ishi maisha mazuri, kiasi kuwa kifo kitakapokuja kitakupenda. Kitakupenda kwa sababu utakuwa na majuto. Uliaishi vizuri, ulimcha mumba wako, hukuabudu mali wala binadamu. Unahesabiwa kati ya maakhiari. Hekima zilimdondoka yule mzee. Mkao huo ulikuwa umedumu kwa zaidi ya saa tano. Ndio mwanzo wa klabu ya saa ilikuwa inalenga saa 12 magharibi. Walengwa hawakufahamu jinsi wakati ulivyokuwa umesonga. Asanteni kwa kunipa sikio, mzee alihitimisha masimulizi yake. Natumai sijawachosha na maneno yangu mengi. Sijitanui kifua kuwa mimi ni mjuzi wa mambo, la hasha, wala mjuzi wa maisha.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Ni mwisho wa mwezi. Daudi ameketi nyumbani kwake, miguu kaibamiza kwenye meza ya glasi. Amejishika tama akiwaza na kuwazua. Kwenye meza kuna gazeti la mtumwa, chai na silesi za mkate. Anapenda sana yale mapozi ya Sultan bin Jerehe. Wakati huu anafanana binadamu. Amenyoa nywele zote pamoja na madevu yaliyokuwa yameanza kujenga msitu mwilini. Sina hela, hata ndururu. Hali ni ngumu mithili ya kifuu cha nazi. Sina kazi. Sijui nyumba itakavyolipwa. Nahitaji muujiza, japo huko nilikotoka zamani. Mbona Mungu ananirudisha katika hali hii? Taswira ya mwongo mmoja na ushei yamrejelea. Siku ambazo alikuwa hana hata nauli wala sarafu kufika mjini. Siku alizokuwa na lala njaa wakati huo akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Siku ambazo alikuwa akitembea hadi mjini kilomita 20 kutafuta ajira. Mbona narudishwa kule? Je, nilikosea mahali? Mungu anachonga pembe zangu, ujeuri wangu, maisha, kitendawili. Jangwani si mahala pazuri pa kucheka. Ni mahala pa kutafakari. Ni mahala pa kuakisi chanzo cha uhai na malengo yako ulimwenguni. Mara nyingi hakuna anayetaka kukujulia hali. Marafiki hujichuja mmoja baada ya mwingine. Wema wako wakakuambaa na kukutoroka kama mwathiriwa wa ukoma. Imani yako ikatikiswa. Kinani kuwa mke wake ni mjamzito. Hajakwenda kazini kwa miezi miwili. Siku huhesabiwa kazini kwake. Kadri anavyokwenda kazini ndivyo anavyopata mshahara. Mshahara wake umekuwa ukipungua kila mwezi. Yuataka kuondoka nyumbani, lakini atakwenda wapi? Beti hizi zinampita akilini. Leo natokwa machozi. Saburi imenishinda. Hayanitoshi mavazi kwa sababu nimekonda. Naomba Mungu Mwenyezi aniwezeshe kupanda. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Matatizo yamenizonga. Marafiki menikimbia. Rununu ninapotwanga hakuna wa kuitikia. Yamenipata majanga nisiyoyatarajia. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Sina kazi wala bazi, sasa mekuwa mzigo. Nyumbani sina malazi, hadhi yangu kuwa ndogo. Naishi na jinamizi, mambo yaenda upogo. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Nilowatendea jazi megeuka wanafiki. Urafiki wa mnazi, kumbe sina marafiki. Ninafananishwa na nzi anayepiga mikiki. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Maisha kweli safari ni kubeba msalaba. Naweka teni kiburi kumlilia muumba. Huenda kanisetiri baadaye nikatamba. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mungu ninayemwamini makuu atanitendea. Nasubiri kwa imani ikulu naelekea. Alafu mtaamini kuwa anipendelea. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mtunzi jua kali kiroboto. Shairi lile lilimpa matumaini licha ya maisha yale magumu. Katikati ya maneno ya sindani kulikuwa na ukweli. Japo hayakubadilisha maisha ya familia ya Daudi kama ilivyokusudiwa mara moja. Hakufahamu itamchukua muda upi hali yake kubadilika. Falsafa ya sindani iligusa mishipa ya Daudi na akili zake. Iliathiri hisia zake za ndani. Maneno hayo ndio yaliompa msukumo wa kuwa kesho itabadilika na kuwa bora. Maneno yaligusa mahasa na chembe zikatulizana. Lakini kwa wengine maneno yale yalikuwa kama kumfu

kumfukuza nzi kwenye kidunda. Akifukuzwa, anasahau hatari inayomkabili na kurejea. Daudi na familia yake waliamua kuhamia mitaa ya Madongo Poromoka, kule angaa wangeweza kumudu maisha. Aliazimia kuishi kulingana na uwezo wake. Ala pekee alokuwa nayo ni falsafa kuwa hakuna hali inayodumu maishani. Ndio silaha iliyompa nguvu mpya. Aliamini haya yalikuwa mapito. Maisha katika mtaa wa Rabeki hayakuwa ya kupigiwa mfano. Hapa mfumo wa majitaka ni ukubabaisha. Hakuna vyoo wala mahala pa kuoga. Wanadamu wanaishi kwa huruma za Mungu mkuu. Wakazi hapa hutumia karatasi za plastiki kama choo, kisha zikatupwa kwenye mabati ya nyumba za majirani. Nyumba yake Daudi imeezekwa mabati. Ina chumba kimoja ambacho wamekigawanya mara mbili kwa pazia chakavu la hariri. Baadhi ya vyombo walivyokuwa navyo kabla hawajahamia hapa waliviuza. Sasa wamelazimika kununua taa ya kibatari kwa sababu hamna umeme katika mtaa huu. Moshi wa kandili na vibatari ndio utamaduni. Chumba chenyewe kina sofa moja ndefu na viti viwili, meza ya glasi, stovu na zulia jekundu chakavu. Sofa hiyo ndipo Pendo hulalia. Chumba cha kulala kilichopasuliwa kwa pazia kina zulia jekundu na kitanda kimoja kikubwa. Kuna masanduku mawili makubwa yenye mavazi ya wenye nyumba. Chumba chenyewe cha mabati hakina dirisha. Siku zote giza hutawala, mlango kasalishwa wazi mchana kutwa. Angaa mtaani humu, maisha si magumu sana. Kuna vyakula vya bei zote. Ukitaka sukari ya shilingi 5 utapata. Mkate wa shilingi 2 upo. Hata kuku wa shilingi 10 utampata. Kuku huchinjwa, akakatwa vijisehemu na kuchomwa kwa mauzo. Hata sembe utapata kwa shilingi 10. Daudi angejizoa kwa vibarua na kupata shilingi 50 ambazo angepiga bajeti ya kulisha familia yake. Kodi ya shilingi 200 asingeshindwa kutafuta. Angefanya vibarua katika maeneo ujenzi, kwa siku akilipwa shilingi 100. Mkewe aliendelea kutunza ujauzito wake. Hakujua amebeba kitoto kiume ama cha kike. Hakujua maisha ya kitoto hicho yangekuwa vipi, kwani babake huyo alikuwa amefutwa kazi. Kitoto kingezaliwa katika mazingira yale yale, mazingira yasiyo na staha wala heshima. Lakini alijipa moyo kuwa hakuna anayefahamu ya kesho. Alikumbuka maneno ya Sindani kuwa binadamu huishi kwa wasiwasi kuhusu kesho, akasahau kuishi leo. Kisha akifanikiwa kupata fedha, anaanza kuzitumia kuyatibu maradhi. Upendo wa Monika kwa mumewe wala haukupungua kwenye mizani. Alimpenda mumewe licha changamoto za maisha. Alimheshimu mumewe, akakutana na mahitaji yake. Wama alibuni mazingira na hewa nzuri pale nyumbani pa mumewe, ili mumewe aweze na kufikiria kesho ya familia hiyo. Alifahamu kuwa iwapo angetoka kwenye lindi la umaskini, basi mumewe alihitaji amani, utulivu na upendo. Daudi alijitahidi sana kuona kuwa anaikimu familia yake. Mtu mwenye taaluma wa sibu, leo alikuwa akifanya kazi ya mjengo. Hakujali, aliona afadhali afanye kazi hiyo, kwani mwisho wa siku pesa hazikuandikwa zilikotoka. Licha ya mazingira yale duni, Monika na Daudi walipafanya mahala hapo kuwa na utulivu. Walisebaya furaha asubuhi, mchana wakala amani na jioni wakala subira. Kwenye majanga yao, waligundua kuwa fedha ziwezi kutumika kununua amani wala usingizi. Mmoja alihitaji kujifunza kukinai. Mmoja alihitajika kuhesabu baraka zake. Wawili hao walikuwa wanajifunza kuishi kulingana na viwango vya hali hiyo siku baada ya nyingine. Katika hali ile ndipo maneno ya Sindani yalipoleta afua. Maneno yale yakajenga kioo mawazoni mwake. Alitafakari kuhusu kule walikotoka. Yakawa kama kinamasi kwenye jangwa. Akayashika kwenye koleo za akili zake kama sumaku. Yasimtoke wala kumteleza. Kila asubuhi akijiambia kuwa mambo yatatengenea na kwamba maisha ni mtihani. Pendo alikuwa amelala kwenye sofa. Hafahamu maana ya maisha. Amezama kwenye ndoto zake. Babake na mamake walikuwa wanalala.

kwenye chumba chao kilichogawanywa kwa pazia. Daudi alikuwa amechoka na kukasirika kutokana na vibarua vya kuchuma. Kazi za sulubu na shokoa zilimsambaratisha akili. Ghafla kelele na zama zikazuka nje, patashika hiwe kuongezeka. Sasa sauti zilikuwa zinaita, "Mama Pendo!" Daudi aliamua kufungua mlango kuona kilichokuwa kikitokea. Alipofungua mlango, aliona ndimi za moto, watu wakikimbia huku na kule. Moto ulikuwa umefunika mtaa wote. Moto huo ulikuwa unanyemelea nyumba yake. Daudi alirudi ndani na kumkamata mkewe Papatu kutoroka nje. Alipokumbuka Pendo alikuwa ndani, alishindwa kurejea kwa sababu moshi ulikuwa umefuka chumba kizima. Ndimi za moto zilikuwa zinayeyusha mabati na mbao zote zilizokuwa zimetumiwa kujenga makazi hayo. Monika alizirai alipoona nyumba yao ikiteketea na mwanao Pendo. Hakuna kitu ambacho wawili hao wangefanya. Daudi alilia hadi akaishiwa nguvu. Majirani waliokuwa pale waliamua kumpeleka Monika hospitalini Mnazini. Walifahamu kuwa Daudi hakuwa na akili razini wakati ule. Asubuhi mtaa wote ulikuwa tambarare. Hakuna chochote ambacho kilikuwa kimesimama isipokuwa kina mama na wanaume waliokuwa wamesononeka. Moshi ulikuwa ungali unaonekana ukitoka kwenye vifusi vya nyumba za wakazi. Watu 10 waliaga dunia. Familia 2000 ziliathiriwa. Polisi walifika na kuchukua miili walioteketea na kuelekea nayo kwa uchunguzi. Waliwahoji wakazi kadhaa kubaini chanzo cha moto ule. Mbunge wa eneo hilo Tumbo Karai alifika kuwafariji wakazi. Aliahidi kuikarabati barabara na kuwasambazia umeme. Aliahidi kuwatengenezea makazi bora. Ahadi zake zilikuwa nyingi mno. Je, angezitimiza? Wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu walifika wakayatunga mahema. Walitenga mahala pa kutoa ushauri kwa walioathirika. Vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa vilifika kufahamisha ulimwengu kilichojiri. Chanzo cha moto huo kilikuwa ni stovu ya mmoja wa kazi iliyolipuka na kusababisha. Makazi yale yalijengwa juu ya bomba la mafuta. Sehemu moja ya bomba hilo iliyokuwa ikivuja ilikutana na moto na kusambaza kwa haraka. Baadhi ya wakazi walizoea kutumia tundu hilo kuiba mafuta. Ukosefu wa barabara ulichangia ugumu wa uokoaji. Magari yangeweza kuingia katika mtaa huo. Umaskini ni ugonjwa mbaya sana. Humfanya mtu mtumwa, mnyonge bila uwezo. Hakika kuku wa mkata hatagi na akitaga hagui. Kwa kuwa vifaranga wangeliwa na mwewe. Serikali iligharamia mazishi ya watu waliokufa kwenye mkasa huo. Waliofariki walizikwa kwenye kaburi la pamoja, kwani waliteketea kiasi cha kutotambulika. Monika aliondoka hospitalini. Kwa Daudi ilikuwa pigo maradufu. Sasa maisha ilikuwa yamegeuka chini juu. Hakujua aanzie wapi. Pendo ameangamia. Wamepoteza kila kitu. Mwangaza mdogo ulikuwa umeanza kuangaza katika maisha yake. Sasa umezimwa na kisirani ambacho kimemwandama. Tatizo moja baada ya jingine. Wakazi waliendelea kulishwa kutoka kwa Samaria wema na wahisani wao.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Baada ya wiki mbili tatu, Sindani na Garomba wanayasukuma maisha yao taratibu. Wameona mengi katika safari hii inayoitwa maisha. Wanapendana kama uta na upote. Wamepatana kama gundi. Kila saa unawakuta wakizungumza kwa tabasamu. Sindani akimpiga kwenye bega mkewe akimchekesha. Agaromba anafanya vivyo hivyo akimkumbusha mumewe nyakati za ujana wao. Ina ujana ni moshi, ukienda haurudi. Wamepitia milima na mabonde, mema na mabaya, bila ya kulalama. Sindani ametulia chini ya msonobari akisoma gazeti la Mtumwa. Anajikumbusha jinsi alivyokuwa msomaji mahiri wa habari katika vipindi vya Darubini na Dunia wiki nzima. Sauti ungali nayo, sauti nzito iliyonivutia mara ya kwanza uliponitongoza. Wajua sauti yako ndiyo ilolegeza mtima wangu na kusema ndiyo. Nafurahi nikisikia unavyosoma gazeti hilo. Wanikumbusha ulivyokuwa bingwa kote nchini na Afrika Mashariki. Sauti hiyo ikipaswa mawimbi, wananchi wakisikiza habari fasaha ilokidhi haja za wasikilizaji. Endelea. Agaromba alimshawishi mumewe. Lakini kumbuka mume wangu, uji utayari. Utaingia au niandae meza hapo ulipo? Agaromba alimuuliza mumewe. Asante, nitanywa papa hapa nje, Sindani alimjibu mkewe. Kibuyu cha uji wa wimbi kililetwa pamoja na vikombe viwili kwenye meza. Nataka tunywe uji huu tukisikiliza nyimbo za ndege. Napenda kuwatazama kuku na vifaranga wa kila wadudu na kuchakura udongo kwenye vichuguu. Upepo unapoyumbisha miti kwenye ua, mzee alisema. Kabla ya kuanza kufurahia uji wao, mara wakawaona Daudi na mkewe. Walikuwa wamechafuka, wameloa jasho jekejeke, nguo zao zilikolea uchafu. Monika alianguka pindi alipofika kwenye tarabe. Agaromba alikimbia na kumnyanyua. Daudi alitumbua tu macho, hakujua afanye nini. Mzee Sindani alinyanyuka kwenye kiti chake. Hakuhitaji kuuliza iwapo kulikuwa kwema. Ishara zote zilionyesha kuwa kulikuwa na tatizo. Kimbia ukamletee maji ya kunywa, Sindani alimwamrisha Agaromba. Agaromba huyo hadi jikoni. Monika alianywa kisha akaagiza zaidi. Alipotulizana akaletewa uji. Wote wakajumuika kwa staftahi. Agaromba alimshauri Monika waandamane hospitalini ili akaguliwe tena. Alikuwa amekibeba kitoto. Alihitaji kufika kwenye kliniki kupimwa na Daktari Nuhu. Lakini mnahitaji kujimwagia maji kabla ya kufanya jambo lolote, Agaromba alishauri. Wakati huo wote wakinywa uji, hakuna aliyekuwa akimtazama mwenzake wala kusema. Ilikuwa siku ndefu sana kwa Daudi. Angeanzia wapi? Mkewe mjamzito. Alitumai kuwa angepata ubavu wa kujisetiri nyumbani kwa Sindani. Kina mama wawili waliandamana hadi kwenye zahanati. Zahanati yenyewe haikuwa hatua nyingi kutoka hapo. Wanaume wawili nao wakasalia nyumbani. Foleni haikuwa ndefu kwenye zahanati. Monika alihudumiwa. Alifahamishwa anahitaji kupumzika na ajiepushe na msongo wa mawazo. Hali yake ilikuwa muhimu kwa maisha ya kitoto alichokitarajia. Nyumbani Daudi alikoga, akapatiwa mavazi mengine. Alimhadithia mzee Sindani masaibu yake. Sindani aliyesikia na kumsikitikia mwanawe, lakini alifahamu kuwa changamoto ni sehemu ya maisha. Sindani hakutaka kumpampia maneno mengi wakati huu. Alimpa nafasi ya kutulia na kuvuta mawazo yake. Wakati kama huu falsafa zake kuhusu maisha zingeangukia sikio la kufa. Hodi, hodi huku, wenyewe wamo, Agaromba alibisha. Karibuni, merejea mapema mno, kwani hakuwa na wagonjwa wengine? Sindani alishangaa. Foleni haikuwa ndefu, hata hivyo mwanangu ameambiwa anahitaji kupumzika, ajiepushe na mawazo mengi, Agaromba alijieleza. Haya Monika, njoni kuoneshe chumba chenu. Agaromba na Monika waliandamana. Alipelekwa kwenye nyumba ya mtumishi. Kwa sasa mtaishi hapa. Nyumba hii ina vyumba vitatu. Kuna kila kitu hapa. Utajilaza hapa, niende nikaandae chakula cha mchana. Monika alijilaza pale. Alipitiwa na mawazo mengi. Msururu wa matatizo haya yataisha lini? Lini nasi tutakuwa na maisha mazuri? Muda si mrefu usingizi ulimwiba. Wanaume wawili waliondoka kunyosha miguu. Walifika kwenye klabu moja kushiriki kinywaji. Ni mahali pa shilingi 20 wakitumia magari ya uchukuzi wa umma. Wanapofika wanagundua kuwa wateja si wengi kama kawaida. Huenda ni kwa sababu ni katikati ya juma. Wanakaribishwa kwa muziki wa taratibu wa Remi Ongala, sura mbaya, asili ya muziki. Wanapoketi ngoma ya Les Wanyika ya Sina Makosa inawakaribisha kwenye viti. Wanaume hawa walipenda sana ngoma za mtindo wa zamani, zinaitwa zilizopendwa, ngoma zisizo na kelele. Mhudumu alikuwa amefika walipoketi. Alikuwa mwanamume wa makamo, mwenye tabasamu na bashasha. Hamjambo, karibuni sana. Asante, alijibu Daudi. Mzee Sindani aliagiza taska baridi 4, 2 za Daudi na 2 zake. Kisha aliagiza nyama kilo moja ichome kwa sababu ya kuliwa. Mzee Sindani alipenda kuja kuburudika kwenye klabu hii ya kula raha kufa kwaja.
0: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 而时习之，不亦说
1: 学而
0: 时
1: 习
0: 之，
1: 不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu kila siku.
7: 内蒙古大学孔子学院跟中华女教师廖彼得老师。
6: Mwalimu Peter anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na msamiati wa kompyuta, maneno ambayo yanatumika sana katika kompyuta, kusema maneno kama vile offline, online, document, vile unasema hardware, keyboard na maneno kama hayo ambayo yanatumika sana katika muktadha wa kompyuta, kwa sababu of course kompyuta ndio maisha ya kila siku hizi. Bila kompyuta huwezi ukafanya lolote. Kama unafanya kazi yote lazima kwa njia moja ama nyingine utashirikisha kompyuta katika ulimwengu wa leo. Kwa hivyo mwalimu, naona ni mada nzuri ya kuzungumzia ili mwanafunzi ama yule msikilizaji aweze kufahamu maneno ambayo yanahusiana na kompyuta. Kompyuta tunaweza kusema nini kwa Kichina kwanza?
7: Kompyuta kwa Kichina tunasema ni tiennao.
6: Tiennao.
7: Ha, tiennao.
6: Naam, tiennao. Tulisema msikilizaji ila neno dien lina maana kwamba ni kitu ambacho kinatumia stima au kinatumia umeme. Electric, kitu ambacho ni electric. Kwa hivyo tien ni maana yake inatokana kwamba chombo kinachotumia umeme.
7: Naam, alafu ile nao ni ile tunasema ni ya akili. Akili kwa Kichina tunasema ni nao. So ile tie nao iko na ile nao ya akili. So ni kama ile mtambo wa akili ambao unatumia stima. Tie nao. Naam, alafu pia kama ni laptop unaweza kutumia tu jina Intiban.
6: Naam.
7: Intiban ikimaanisha sasa, you know, the laptop sasa, the small one.
6: Msikilizaji, wacha tuanze kujifunza maneno ambayo yanatumika sana katika kompyuta au matumizi ya kompyuta. Haya, tunaanza na maneno ambayo ni ya internet, kwa mfano yanahusiana na internet sana. Kwa mfano kama uko mtandaoni, uko online yani.
7: Aha, tunasema shangxian.
6: Shangxian.
7: Shangxian.
6: Shangxian inamaanisha niko online. Lakini kama uko offline au uko kwenye mtandao,
7: sema sasa ume sema ni lixian.
6: Lixian.
7: Ile ni lixian, ile alikai ya kuacha. Kai.
6: Kwa hivyo ilo neno xian ile inamaanisha
7: line.
6: Kwa hivyo online shang xian, na kama offline lixian.
7: Naam kabisa.
6: Ukiona mtu ameandika kitu katika mtandao wake wa kijamii na unataka kutoa maoni yako, ama tunasema comment. Kwa hivyo unasema ku comment ni kufanyaje?
7: Unasema ni pinglun.
6: Pinglun.
7: Ha, pinglun.
6: Pinglun.
7: Kama ni very many comments unasema handuo pinglun.
6: Handuo pinglun.
7: Naam, naam, naam.
6: Haya, kurejesha jibu au reply.
7: Ha, unasema ni huifu.
6: Kukubali.
7: Kukubali kama ni kiesho.
6: Kukubali hii inamaanisha kwamba labda mtu amekutumia friendly request ama amekutaka muwe marafiki. Kwa hivyo unajua kuna njia mbili, unaweza kudecline ama accept. Kwa hivyo accept ni kukubali, na kukubali ni jiesho.
7: Jiesho, naam, naam, naam.
6: Lakini kama umekataa ama utaki, unasema?
7: Unasema jujue.
6: Jujue.
7: Naam, jujue.
6: Kwa hivyo unafinya mahali kumeandikwa juu jue, unamaanisha utaki, yani kukubali awe rafiki yako yule mtu ambaye labda amekutumia ujumbe au ombi la kuwa rafiki. Haya, kujisajili au register.
7: Sasa sema ni tu so.
6: Tu so.
7: Naam, tu so.
6: Uh-huh. Na kuingia ndani ya mtandao wako labda login.
7: Nasema ni dong lu.
6: Dong lu.
7: Dong lu, naam.
6: Aya, kuna neno ambalo linatumika sana ni kama kupakua, yani download.
7: Na download tunasema ni xia zai.
6: Xia zai.
7: Ha, xia zai.
6: Aha. Upload.
7: Upload tunasema ni shang juan.
6: Shang juan.
7: Naam.
6: Uh-huh. Click.
7: Ha, tunasema ni dianji.
6: Dianji.
7: Naam.
6: Kwa hivyo wakati mtu amekutumia ile tunasema ni friend request, kwa hivyo kuna DNG,
7: una DNG.
6: DNG ni ku click ama kama msikilizaji unaona kompyuta vile ilivyo, kwa hivyo kuna ile tunaita mouse, kwa hivyo kwenye kompyuta kuna mambo mengi, ukitaka hiki kitu una click. Ile click ndio inayokuongoza unataka kufungua hiki kitu ama unataka kufanya kitu nacho, kwa hivyo click ni DNG.
7: Yeah,
6: mm-hmm. Double click, pia kuna double click.
7: Double click tunasema ni shuangji.
6: Shuangji.
7: Shuangji mara mbili, so aku click mara mbili, double
6: click. Mm-hmm.
7: Naam.
6: Haya, tuende katika mambo ya utumaji wa message ama message kupitia kwa email ama barua pepe. Uh-huh. Kwa hivyo katika barua pepe pia kuna maneno fulani ambayo utahitaji kujua, kwa mfano inbox ama ujumbe ambao umepokea tayari ama message ambazo umepokea katika barua pepe yako, hizo zinaitwa inbox. Kwa hivyo inbox kwa Kichina tunasemaje?
7: Tunasema ni youxiang.
6: Youxiang.
7: Naam.
6: Mhm. Na email yenyewe?
7: Email yetu tunasema ni youjian.
6: Youjian.
7: Naam.
6: Mhm. Kutuma ujumbe kwa barua pepe, yani send email.
7: Tunasema ni fa youjian.
6: Fa youjian.
7: Naam.
6: Mhm. Na forward ama kutuma zaidi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Umepokea alafu unatumia mtu mwingine, unaitwa forward. Kwa hivyo forward ni
7: Kwa tunasema ni
6: juanfa.
7: Naam.
6: Kwa hivyo hilo neno fa linamaanisha kutuma.
7: Kutuma. Naam.
6: Haya, kwenye email pia utaona kuna sehemu imeandikwa spam.
7: Mhm. Spam tunasema ni laji youjian.
6: Laji youjian.
7: Alafu unajua ile laji inatumika ni kama takataka. Laji ni takataka.
6: Ni kama takataka, naam. Kwa hivyo spam mara nyingi ni zile message ambazo umepokea kutoka kwa anwani ambayo haikutumii mara nyingi ama haina maana pia. Kwa hivyo ni laji youjian.
7: Naam, naam, naam.
6: Haya, document.
7: Document tunasema ni wenjian.
6: Wenjian.
7: Naam.
6: Uh-huh. Attachment.
7: Attachment tunasema ni fujian.
6: Fujian. Uh-huh. Naam,
7: naam, naam, naam.
6: Attachment ni fujian.
7: Naam, fujian.
6: Uh-huh. Haya, msikilizaji, sasa tuzungumzie kompyuta yenyewe, ile tunaita kompyuta hardware. Kwa sababu kompyuta ina mambo kadhaa, ina keyboard, ina mouse na mambo kama hayo. Kwa hivyo
7: ile hardware na software.
6: A software, naam.
7: Naam.
6: Hardware maana yake ni kitu ambacho unaweza ukakishika ukakiona kama CPU, kama kioo cha kompyuta na mambo kama. Mhm. Panya inashika ile mouse ile.
7: Mouse yake.
6: Ile mouse. Kwa hivyo ilo neno hardware kwanza tunaweza tukaliita aje?
7: Hardware tunasema ni yingjian.
6: Yingjian.
7: Naam.
6: Hiyo ni hardware. Alafu computer.
7: Computer tukasema ni dianao.
6: Dianao.
7: Naam.
6: Mhm. Kioo cha computer ama screen.
7: Tunasema ni pingmu.
6: Pingmu.
7: Naam.
6: Uh-huh. Haya, ile keyboard ambayo mtu anatumia kuandika nayo tutahitaji.
7: Tunasema ni jian pan.
6: Jian pan.
7: Aha, jian pan.
6: Haya, mouse.
7: Mouse tunasema ni shu biao.
6: Shu biao.
7: Ile shu ni ile, in fact ni ya mouse, the panya.
6: Panya mwenyewe.
7: Naam. Shubiao.
6: Kwa hivyo mouse tunaiita shubiao.
7: Naam, shubiao.
6: Mhm. Monitor ni haya basi ni ile sehemu ya kioo ya kompyuta ndio tunaita monitor. Kwa hivyo tutahitaji kwa Kichina.
7: Xian shi qi.
6: Xian shi qi.
7: Naam, naam, naam.
6: Mhm. Haya msikilizaji, mambo hayo yanahusiana na kompyuta pamoja na matumizi yake katika kuitumia na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nadhani muda si mwingi sana, tutakumbusha tu maneno ambayo yanahusiana na kompyuta na tunaita ni internet verbs tu. Kwa hivyo ukiwa online tunasema ni
7: nasema uko shangxian.
6: Shangxian.
7: Naam.
6: Offline.
7: Offline tunasema lixian.
6: Lixian.
7: Naam.
6: Kutoa maoni au comment.
7: Tunasema ni pinglun.
6: Pinglun.
7: Naam.
6: Kutoa jibu au reply.
7: Tunasema ni huifu.
6: Kukubali, kwa mfano kukubali urafiki ambao umetumiwa na mtu, yani accept.
7: Jiesho.
6: Jiesho. Na kama hutaki unakataa unasema
7: jujue.
6: Jujue.
7: Jujue.
6: Kusajili.
7: Tuto.
6: Haya, kuingia katika mtandao wako, yani login.
7: Kama ni download.
6: Download au kupakua.
7: Ya zai.
6: Upload.
7: Shang wan.
6: Haya, click. Haya, haya, bonyeza mara mbili au click, double click.
7: Shwangi.
6: Naam, msikilizaji, ni msamiati wa matumizi ya kompyuta. Tutaendelea katika kipindi kingine ili tuweze kukufunza zaidi maneno mengi uweze kuyafahamu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo, kwa hivyo natafuta wimbo ambao nitakuchezea. Wimbo wa leo unaitwaje mwalimu?
7: Wimbo wa leo unajulikana kama Yishijian.
6: Yishijian. Unasema kwamba wakati unakimbia haraka na hata sina nafasi ya kuutambua wakati na kufurahia maisha yangu. Wimbo unasema kwamba nimeshazoea pilika pilika za kazi ambazo zimejaa maishani mwangu. Hata sijapata nafasi ya kujali familia yangu na kufurahia maisha yangu ya kipekee. Nachapa kazi siku zote kwa ajili ya kuwapatia wapendwa na familia yangu maisha bora zaidi. Lakini sijatambua kwamba mimi ndiye kila kitu kwao. Ghafla nagundua kwamba mimi si mtoto tena. Nimeshakuwa na umri wa miaka 40 mwenye majukumu makubwa kwa ajili ya kuipatia familia yangu mustakabali mzuri zaidi. Nitakuwa nao kila wakati ili kuwalinda na kuwapatia penzi langu la dhati. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
7: Hola. 各位听众朋友们，我们今天的节目就到这儿，感谢各位收听，我们下次见。
6: 哎呀，kwaherini, aude, mwalimu anakuaga, mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, kwaherini.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Ni mwalimu Peter na salamu yake ya kila siku akikukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Na kila siku ako hapa kutufunza maneno tofauti ya kutamka ambayo ni maneno ya Kichina, ama tutatafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kichina ama pia Kiingereza kwenda Kichina ili mradi uelewe zaidi lugha ya Kichina. Kwa hivyo ni hao pongio. Ujambo rafiki.
2: Kama ni rafiki mkumbuke kama ni Kingdom pongio. Pongio ni rafiki, alafu Kingdom ni kusikiliza msikilizaji.
1: Naam. Haya, leo tunajifunza maneno ambayo yanatumika mara kwa mara kwenye taarifa ya habari ama msamiati wa usomaji wa taarifa za habari. Maneno gani ambayo yanatumika, zinaitwaje taarifa hizo, ripoti na kadhalika na kadhalika. Ukiwa unaangalia runinga au unasoma gazeti, maneno mengi ambayo yanatumika pale ndio tunazungumzia hivi leo kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Nadhani tutaanza na maneno kadhaa ambayo yanaweza kuleta maana kwa msikilizaji ambaye anaangalia habari kila siku hata kwenye runinga yako. Maneno hayo hayo huwezi kuyakosa. Ni kama vile mwalimu alivyosema, ujambo na karibu. Kwa mfano, hili ni neno maarufu sana katika usomaji wa taarifa za habari nchini China na karibu kila mahali. Kwa hivyo kusema ujambo na karibu ni kusema vipi?
2: Kumbuka karibu tunasema ni unasema ni hao, huanying shouting.
1: Ni hao, huanying shuti.
2: Ni hao ni habari. Alafu shouting ni kusikiliza. Alafu kuna lile neno nimetumia pale, huanying ni welcome.
1: Ni welcome, karibu.
2: Ni hao, huanying shouting. After that tunaweza tuendelea kuambia kusikiliza nini. Kama ni kusikiliza nini, utasema ni hao, huanying shouting jintian de xinwen.
1: Karibu kusikiliza taarifa ya habari.
2: Naam, kama ni kusikiliza kipindi chetu tunasema huanying shouting wenmen de yemu. Yemu za program na.
1: Haya. Na taarifa za saa moja, taarifa za saa mbili, taarifa za saa kumi, tunaweza kusema aje taarifa za saa moja kwa mfano?
2: Taarifa tunasema ni xinwen.
1: Tena?
2: Xinwen.
1: Xinwen.
2: Xinwen ni taarifa.
1: Sasa
2: ni za saa moja ni xidian de xinwen. Ama ni za saa mbili ni badian de xinwen.
1: Kwa hivyo taarifa ni xinwen. Haya, alafu unasema jina langu ni bla bla bla.
2: Unasema wo shi. Alafu unasema jina lako. Kama wewe ni reporter, we like saying wo shi de yi jie.
1: Wo shi bi de, mimi ni Peter.
2: Na yi jie ni reporter.
1: Yi jie.
2: Kisha unapata kwamba maybe there is a reporter reporting from a certain place. Nikiripotia such a place naitwa Wenzhou.
1: Naam.
2: Unasema wo shi bi de yi jie. Kwa hivyo tunasema tu wo shi bi de.

0: 内消息，那么国内新闻，
1: 嗯哼，
0: 国内新闻你应该的个一路来什么这个原因是
1: 什么这个原因是什么，嗯哼，
0: 那么你国内消息，那么你要提的international 什么你国际
1: 那
0: 么什么国际新闻，那么国际信息，那么国际消息，
1: 嗯哼，
0: 那么
1: kuna neno lingine ambalo ni linamaanisha kuhariri ama edit.
0: Aha. Katika lugha ya Kiswahili tunasema ni BNG.
1: BNG.
0: Ah, BNG.
1: Aha. Kwa hivyo kuhariri habari tutasemaje?
0: BNG Xinwen.
1: BNG Xinwen.
0: Ama BNG Xiaoxi.
1: BNG Xiaoxi.
0: Ama pia BNG.
1: BNG Xin Xi ni kuhariri habari. Naam.
0: Habari, naam.
1: Kwa hivyo habari yenyewe tunasema ni Xin Xi.
0: Ah, Xin Xi, naam.
1: Ni information.
0: Naam.
1: Ama jina lingine la news pia ni
0: Xin Wen.
1: Xin Wen.
0: Naam. Xin Wen.
1: Na jarida ambalo linachapishwa kwa mfano baada ya miezi miwili ama miezi mitatu, periodical yani ni jarida fulani ambalo linachapishwa baada ya muda, sio kila siku.
0: Kwa kichina tunasema ni chikan.
1: Chikan, naam.
0: Naam.
1: Chikan.
0: Kama ni ya mwezi wa saba tunasema ni chiyue da chikan.
1: Mwezi wa saba, July.
0: Ni ile periodical ya mwezi wa saba. Chie da chikan.
1: Chie da chikan.
0: Aha, naam.
1: Na kuchapisha ama kuprint.
0: Aha, kuprint nasaba ni dain.
1: Dain.
0: Dain.
1: Dain ni kuprint.
0: Ile kuprint tu.
1: Na kuchapisha ile yani kwa maana yake publish.
0: Publish nasaba ni kuban.
1: Chuban.
0: Chuban.
1: Chuban.
0: Ni kupublish. Neza kuwa ni gazeti, ni kitabu. Naam.
1: Haya. Interneti.
0: Aha, interneti wasema ni Hu Lianwang.
1: Hu Lianwang.
0: Hu Lianwang.
1: Ni internet kwa sababu katika muktadha wa habari pia kuna swala la internet.
0: Naam.
1: Haya. Chaneli ama channel.
0: Channel tunasema ni pindao.
1: Pindao.
0: Pindao.
1: Pindao ni channel.
0: Channel.
1: Kuna radio.
0: Radio tunaweza sema ni guambo.
1: Guambo. Hiyo ni radio. Na magazine.
0: Magazine kwa kichina tunasema ni zaji.
1: Zaji. Ni magazine. Haya. Kama ni televisheni ama runinga.
0: Televisheni tunasema ni dianshi. Dianshi.
1: Dianshi.
0: Kama ni TV station, nasema ni dianshi tai.
1: Dianshi tai.
0: Kumbuka kama pande jina kuna hile, nasema CCTV. Nasema ni Zungguo Zungyang dianshi tai.
1: Naam, ni kituo cha runinga cha CCTV.
0: Naam, CCTV.
1: Haya, kuna peperushaji wa matangazo, yaani kutransmit.
0: Aha, transmit tunasema ni kwanshu.
1: Na station ya nyo tutahitaji kama station ya radio au station ya runinga.
0: We like using hii jina tai.
1: Tai.
0: Tai. Kama ni TV station tunasema ni tianshi tai.
1: Tianshi tai.
0: Aha, kama ni radio station tunasema ni guangbo tai.
1: Iyo ni kwa radio guangbo tai.
0: Kama hii China Radio International tunasema ni Zhongguo Guoji Guangbo Dianshi.

0: ni Radio China Kimataifa. Labda mwalimu tuwakumbushe maneno kadhaa tu ambayo tumewafunza leo wasikilizaji wetu, alafu tukamilishe kipindi chetu, na tunaanza na neno hilo kuhariri ama edit.
1: Kuhariri tunasema ni BNG.
0: BNG.
1: BNG, naam.
0: Kwa hivyo kuhariri habari tutasemaje?
1: BNG, chaoshi.
0: Haya.
1: Ama BNG, Xinwen.
0: Ama BNG, Xinwen.
1: Naam, naam.
0: Kwa sababu habari ama news ni Xinwen.
1: Xinwen, naam.
0: Jarida la baada ya miezi mitatu au na zaidi.
1: Nasema ni Chikan.
0: Chikan.
1: Chikan.
0: Haya, kuchapisha au kuprint.
1: Dain.
0: Dain. Haya, report.
1: Report nasema Bao Dao.
0: Bao Dao.
1: Kama ni news report nasema ni Xinwen Bao Dao.
0: Naam, Xinwen manake ni habari, kwa hivyo Xinwen Bao Dao.
1: Naam.
0: Internet.
1: Benzo sema ni Hu Lian Wang.
0: Hu Lian Wang.
1: Naam.
0: Hiyo ni interneti. Na kama ni chaneli?
1: Nasema ni Pin Dao.
0: Pin Dao.
1: Naam, Pin Dao.
0: Radio.
1: Radio tunasema ni Guangbo.
0: Guangbo. Haya. Msikilizaji, tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Tumekuwa tukizungumzia msamiati wa maneno ambayo yanatumika katika muktadha wa usomaji wa habari na pia maneno husika katika muktadha huo. Leo mwalimu, wimbo wetu unaitwaje?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Chen Qian Xin Wen.
0: Chen Qian Xin Wen.
1: Chen Qian Xin Wen.
0: Maana ya wimbo huu ni taarifa ya habari ya asubuhi. Na wimbo unasema kwamba leo asubuhi hakuna habari yoyote. Nitaandika habari yangu ya maisha ambayo ni taarifa ya habari ya kipekee, na natumai kwamba maisha yangu yatakuwa na rangi tofauti. Ndiyo maana ya wimbo huo. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo, mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
1: Mwalimu
0: Peter huyo, kwa herini.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha ya ushairi. Ushairi una utajiri mkubwa wa lugha unapolinganishwa na tanzo nyingine za fasihi. Hii ni kutokana na matumizi ya lugha ya kitamathali. Kwa sababu hii, baadhi ya maneno huonekana mageni kwa msomaji kwa vile hayakuzoeleka katika matumizi ya kila siku. Ugeni huu wa maneno huchangiwa na uhuru wa kishairi. Mtunzi wa mashairi ana uhuru wa kurefusha maneno ya kawaida, kuyafupisha, kubadilisha mpangilio wa sauti zake, kutumia maneno ya kilahaja au Kiswahili cha kale miongoni mwa uhuru mwingine. Uhuru huu ndio hufanya lugha ya ushairi kuwa na upekee wake. Mbali na uhuru wa kishairi, mtunzi wa mashairi au malenga hutumia tamathali za usemi kwa wingi. Hivyo basi, ni muhimu kuelewa jinsi lugha ilivyotumika katika shairi ili kupata ujumbe uliokusudiwa. Tuangalie tamathali za usemi. Tamathali ya usemi ni kauli au dhana inayotumiwa kuelezea jambo kwa njia isiyo ya kawaida. Katika tamathali, mtu husema jambo moja huku akimaanisha jingine. Kwa mfano, kata kamba, nahau ni kufa. Methali, aliye juu mngoje chini, nayo ina maana kuwa aliyebahatika maishani huenda bahati hiyo ikamtoka siku moja. Umuhimu wa tamathali za usemi. Tamathali za usemi hueleza jambo kwa njia bora zaidi kuliko kwa kutumia lugha ya kawaida. Lakini mbona lugha ya kitamathali iwe na uwezo huu? Kwanza, lugha ya kitamathali huchochea wazo hai katika akili zetu. Akili huridhishwa kwa ulinganisho wa vitu ambavyo vina uhusiano. Fikra huhamishwa kutoka katika kitu kimoja hadi kingine. Hebu tuangalie ubeti huu, tuone jinsi fikra zinavyohamishwa. Nilivyofikishwa hapa, na juu kupandishwa, na kwa hila gani au zilipofungwa, ncha za waya hii ngumu ya maisha sijui, lakini najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Mimi lakini ni mwanadamu na akili zangu timamu, ninaweza kudondoka kama nikipenda. Katika ubeti huo, mshairi anaposema najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo, fikra zinahama kutoka kwa msemaji na kuelekezwa kwa ndege aliyenaswa kwenye mtego wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi pia husaidia kujenga taswira katika ushairi kwa kukifanya kitu cha kidhahania kuonekana dhahiri. Kwa ufupi, husaidia kuongeza mwonjo wa kihisia wa shairi. Katika ubeti huo, tashbihi imetumika kujenga taswira ya jinsi nafsi neni alivyonaswa. Mbali na kupitisha ujumbe, tamathali za usemi huibua hisia nzito. Katika ubeti huo huo, hisia zetu zinaathiriwa zaidi mshairi anaposema najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Hapa malenga anaibua hisia nzito za huruma kwa mtu huyu asiye na uwezo wa kujinasua kutokana na dhiki za ulimwengu, licha ya kuwa kilichomnasa ni kitu duni mno, mtego dhaifu wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi huongeza ladha katika maelezo ambayo yangekuwa makavu, yenye kupitisha habari tu. Hebu tazama ubeti ufuatao wa shairi Siku ya Ufu. Dirhamu maelifu, uwele umenipora, sinacho cha kuniafu ila huu ufukara, naishi nusu ni mfu, nachungulia ahera, mwili wa fukarufu, wauguzi wanigura, nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, naumwa ni mpungufu, haya maradhi si chira, na ngoja siku ya ufu, siku ya kwenda akhera. Katika ubeti huo, mshairi ametumia tamathali kadha zinazoupa ubeti ladha. Kwa mfano, ametumia tashhisi anaposema dirhamu maelifu, uwele umenipora. Katika mfano huu, ugonjwa unapewa uwezo wa kibinadamu wa kumpora mtu pesa. Aidha, tunaona kinaya anaposema wauguzi wanigura, kauli nimekuwa kama sufu na fuku.

kuruka kama bendera. Ina tamathali mbili, tashbihi na chuku. Tamathali za usemi utumiwa kubana mambo. Mambo mengi usemwa kwa kauli fupi na maneno machache. Kwa mfano, mwandishi anazungumzia swala la uhuru kwa ubunifu mkubwa. Kuna mambo mengi ambayo hayakueleza kwa mapana, lakini ambayo tunaweza kuyaona. Ulinganisho wa mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege pia una maana pana. Tunaona kuwa ndege aliyekomaa ananaswa na mtego ambao umetengenezwa na mtoto mdogo. Kwa namna nyingine hivi ni kusema kuwa maarifa ya ndege aliyekomaa ni madogo mno yakilinganishwa na yale ya mtoto mdogo. Na hivi ndivyo yalivyo maisha. Sawa na mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege aliyekomaa. Jambo mojawapo muhimu katika kusoma shairi ni uwezo wa kufasiri tamathali za usemi. Kuna uwezekano wa kutoa fasiri potofu ya tamathali za usemi katika shairi. Uwezo wa kufasiri tamathali zilizotumiwa katika shairi ni tunu kwa mwanafunzi yoyote. Uwezo huu unaweza kuimarishwa kwa kufanya mazoezi ya kusoma mashairi mara kwa mara. Kuna aina nyingi za tamathali za usemi. Zifuatazo ni baadhi yazo. Tashbihi. Tashbihi ni usemi wa kulinganisha sifa za vitu viwili kwa kutumia maneno kama vile kama, mfano wa, kana kwamba, sawa na, mithili ya, na ya. Tashbihi hutoa ufafanuzi wa sifa ya kitu kwa kukilinganisha na kingine. Ulinganisho wa aina hii hutokea katika matumizi ya lugha ya kila siku. Tazama mfano ufuatao kutoka katika shairi Dunia. Dunia ya yumba yumba kama wimbi la bahari. Dunia ni kama jumba la anasa furifuri. Dunia itakufumba ukosapo tahadhari. Dunia kama bahari, hadhari itakukosa. Ni shairi lililotungwa na Malenga M.M. Nyanje. Katika shairi hilo tunaona dunia ikilinganishwa na bahari iliyochafuka pamoja na jumba la anasa. Mshairi anashauri kwamba usipotahadhari na mawimbi hayo ya anasa za dunia, huenda zikakutosa baharini na hata zikakumeza. Kuna sitiari. Huu ni ulinganishaji wa vitu tofauti ambapo kitu kimoja ulinganishwa na kingine kilicho na sifa zinazofanana. Uhusiano au sifa inayozungumziwa katika vitu viwili vinavyohusika haitajwi moja kwa moja kama ilivyo katika tashbihi. Maneno ya kufananisha kama vile mithili ya, mfano wa, au sawa na hayatumiki. Katika tashbihi, kwa mfano, tunasema fulani ni mfupi kama nyundo. Hata hivyo katika sitiari, sifa ya ufupi unaorejelewa haitajwi ila tunasema tu fulani ni nyundo. Katika sitiari, kitu kimoja urejelewa kama kingine. Sitiari ni namna moja kulinganisha au kushabihisha kama ilivyo katika beti za shairi lifuatalo. Shairi lenyewe linaitwa lugha. Lugha mkuu mlezi, aleaye binadamu, hata wanyama jambuzi, wana lugha wafahamu. Ufungwa simulizi, izaayo tabasamu, lugha uwa ni imamu, ujuapo kutumia. Lugha ndiye mpagazi, mazito kuyaudumu, pia upanga vizazi, pasi mbari kudhulumu. Aidha ufanya kazi, ikawa mustakimu, lugha kwavyo ni timamu, ujuwapo kutumia. Lugha ni mpambanuzi, wanyonge na wajukumu, kadhalika ni jahazi, ya nahodha muhitimu. Kufamazi haiwezi, sivina similizamu, lugha maji zamzamu, ujuwapo kutumia. Katika shairi hili, lugha inarejelewa kama mlezi, mpagazi, mpambanuzi na jahazi bila kutumia maneno ya kufananisha. Hata hivyo, sifa dhahiri za watu au vitu hivi vinavyofananishwa hazitajwi. Inatarajiwa kuwa msomaji anafahamu sifa husika zinazorejelewa. Sitiari hutuwezesha kupata taswira ya jambo linaloelezewa. Aidha, ulipamba shairi, ulipa munjo wa kifasihi, ukuza maudhui ya shairi na vile vile udhihirisha hisia zilizomo katika shairi. Ubeti ufuatao kutoka utenzi wa

Nkinshafi ni mfano mwingine. Su ulimwengu bahari tesi, una matumbawe na mangi masi, aurakibuo jua ni mwasi, kwa kula hasara ughasirie. Ni shairi la Said Abdalla. Kwanza kabisa, ulimwengu wenyewe si bahari, ingawa mshairi anauita bahari. Anashabihisha sifa ya bahari ya kuwa na machafuko na misukosuko ya maisha, bila kutaja moja kwa moja kuwa ndizo sifa anazolinganisha. Taswira tunayopata ni ya ulimwengu ambao haumfaidi mwanadamu bali humdhuru. Taswira hii ya kutisha inatamausha na kusaidia kujenga maudhui ya uadilifu, kwamba binadamu asiutegemee ulimwengu bali auache na kujiandalia maisha ya baadaye kwa kuwa mwongofu. Tashhisi ama uishi ama uaishaji. Tashhisi, ambayo pia huitwa uishi au uaishaji, ni hali ya kukipa kitu sifa za binadamu. Kitu hicho kinaweza kuwa hai kama vile wanyama, wadudu au kisicho hai pia. Sifa ya uishi iliyozoeleka zaidi katika ushairi ni ya kukipa kitu uwezo wa kusema au kutenda kama mwanadamu. Tazama mfano ufuatao kutoka shairi Maji. Maji, lipi kosa langu? Nijuzeni hilo kosa. Mtendavyo walimwengu, kiasi mmetendesa. Yu wapi mwamuzi wangu? Vingine havitapasa. Maji, lipi kosa langu? Nahiliki walimwengu. Unyosheleza ardhi, hajazaa na kuitosa. Tunda baadhi baadhi, mkapata zenu hisa. Leo kwenu sina hadhi, jatumbako ya kunusa. Maji, lipi kosa langu? Nahiliki walimwengu. Si mimi mkokoaji, vyeusi havitakasa. Au sie mkingaji, kiu inapotikisa. Pasizuke mzimaji, mwasahau hivi sasa. Maji, lipi kosa langu? Nahiliki walimwengu. Katika beti hizi, Maji amepewa sifa ya kibinadamu ya kuweza kuzungumza na kumuuliza binadamu maswali. Wakati mwingine, uishi hudhihirishwa na matumizi ya viwakilishi nafsi huru kama vile wewe na ewe, au viambishi vya viwakilishi hivi. Aidha, matumizi ya herufi kubwa katika nomino ambazo si za pekee ni namna nyingine ya kuuisha. Tazama beti hizi zilizonukuliwa kutoka shairi Mama Yetu Afrika. Mama Yetu Afrika, wanayo tu msibani, msiba umetufika, ndugu atusikizani. Kila mmoja ataka awe mshika sukani, litawezekana lini? Hebu tuamue mama. Mama, madhalimu hawa walikujia zamani, wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Vyako vikatukuliwa hata vilivyo mwilini, mali nyingi ya thamani wakakupokonya mama. Katika beti hizi mbili tunaona mifano kamba ya waishaji. Bara limepewa jina halisi mama, linamiliki wana na vitu, linaombwa kutoa uamuzi hata kupewa sura ya mwanadamu. Wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Tazama jinsi viwakilishi nafsi, kwa mfano hawa, vyako na kadhalika, vilivyotumika. Matumizi ya waishaji hapa yanaonyesha ukuruba wa mhuvuli, yani nafsi neni na bara hili. Vile vile uishi unaongezea hisia nzito za huruma kwa kulipa bara sura ya binadamu mama, na kuelezea mateso ya bara hili na migogoro ya watu wake. Juma lijalo tutaendelea kuangazia tamathali zingine za usemi kama vile ritifa na nyinginezo.

0: Kiswahili.
1: Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi na kuacha na kibao wanatoa nafasi, ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 兵将黄花引到大帐，黄花元帅见到了汨卢，恳请他出兵复仇。汨卢一脸讥讽道：“哪能啊，您是屡胜之将，倘不是齐军对手，俺这屡败之将怎值一提呀？”黄花满面通红，躬身说道：“黄花日前对大王出言不敬，请大王谅之。今黄花死里逃生，饥渴难耐，求大王赐以酒食。”汨卢仰天大笑道：“我屡败之军岂有酒食？来人，赐黄花元帅炒麦一升。”兵士将炒麦一升置于黄花面前，黄花无奈，只得手抓炒麦，如驴马一般咬嚼一通，食毕炒麦，黄花朝汨卢拱手道：“敬谢大王赏赐炒麦，黄花请大王借我骏马一匹，赶回吴地搬兵。”汨卢叫过甲兵，伏耳吩咐。甲兵引黄花至马厩，牵过一匹鹿蹄之马，交与黄花。黄花跨马出营，那马越走越慢，不及人行，前行也不过五七里，一个前栽倒在地上。黄花方知是一驽马，弃马而去，回到吴地，见了达里贺，将战败之情哭诉一遍。达里贺自责道：“寡人不听元帅之言，以至于此。元帅不必悲伤，当务之急是如何退敌，请元帅为寡人谋之。”黄花元帅道：“齐侯所恨在于令之，今日之计唯有斩汨卢君臣之首，献于齐侯，与之讲和，可不战而退。”达里喝道：“汨卢穷而投我，何忍卖之？”宰相乌律古进道：“臣有一计，可以反败为胜。”达里喝问：“何计？”乌律古道：“国之北有地，名曰瀚海，又谓之迷谷，乃沙字之地，一望无际，更无水草，从来国人死者弃之于此，白骨相望，白昼常见鬼，有时时发冷风，风过处人马俱不能存立，众人毛发折死，又风沙刮起，咫尺不变，若误入迷谷，谷路迂曲难认，急不能出，兼有毒蛇猛兽之患，承德一人诈降，将骑兵诱到彼地，不许厮杀，管教他死亡八九，我等整顿兵马，坐待其毙，岂非妙计？”达里喝道：“骑兵安肯至彼乎？”乌律古道：“主公同公劝，暂扶阳山，令城中百姓俱往山谷避兵，空骑都城，然后使降人告于齐侯，只说我主逃往沙字借兵，彼必来追赶，堕无计中。”乌律古见达里喝犹豫不决，以目视黄花元帅。黄花元帅笑问道：“主公是觉得此计不善，还是诈降之人难寻呢？”达里喝道：“寡人觉得这诈降之人难寻呢。”黄花元帅道：“末将全做一做诈降之人如何？”达里喝喜道：“有元帅做诈降之人，寡人一百个放心呢。”黄花元帅道：“那末将就做一座诈降之人。”说毕，径直走出宫来，跨马而去。将军留步。黄花元帅猛然回头，见是乌律古持马追来，遂勒马以待。乌律古追上黄花元帅，直言不讳地问道：“将军这次诈降，竟有几成把握？”黄花元帅回道：“顶多五成。”乌律古道：“我再送将军五成怎样？”黄花元帅道：“那是隔河作揖，成情不过呀。但不知那五成把握现在何处？”乌律古道：“就在将军垂下。”黄花元帅一脸困惑道：“宰相的话把末将说得糊涂了。”乌律古道：“您不应该糊涂，您不是说齐侯所恨在于汨卢，何不做了一个杀头的动作？”黄花面现犹豫之色道：“若杀汨卢，怕是主公要降罪的。”乌律古道：“元帅此言诧异，元帅若能以汨卢之头诱齐军入谷，反败为胜，与孤竹便是有再造之功，主公犒赏元帅尚且不及，缘何怪您呢？”黄花点头说道：“ 宰相所言是也，遂调转马头，带领500戎兵朝马边山驰去。密卢在帐中与粟买商议对敌之策，闻听黄花元帅带兵来援，欣然出营。黄花出其不意，一锤将密卢打下马去。粟买将密卢遭了暗算，勃然大怒，捉刀上马来斗黄花。两家军兵各助其主，互有杀伤。那粟买与黄花元帅战了30几个回合，剑杆不支，单刀独骑，竟奔虎儿班营中投降。
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢。
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有远景，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili.
13: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
14: Nam hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii. Msikilizaji, kipindi cha wiki hii hukuletea habari kemkem ambazo zimezungumziwa pembe zote duniani. Anayekuletea makala ya wiki hii si mwingine ni mimi Tom Wanjala. Baadhi ya taarifa kuu ambazo tutaziangazia ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kupungua kwa mvutano kati ya Marekani na Iran. Na IMF yapunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia. WHO inasema kwamba mlipuko wa Ebola nchini DRC unaongezeka. Na vile nitakueleza kuhusu Zimbabwe kutuma shehena ya kwanza ya blueberry kwenda China chini ya makubaliano mapya ya biashara. Kwa hizi na habari zingine kemkem, jumuika nami Tom Wanjala. Hii ni CGTN Kiswahili. Usikwende mbali msikilizaji, na rejea. Karibu tena. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshitushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Jurach amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini ya kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema kwamba Bwana Guterres amehimiza pande zote husika kujizuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia. Shirika la fedha la kimataifa IMF limetoa ripoti ya mtazamo wa uchumi wa dunia likipunguza kidogo makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka huu, huku likiongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China hadi 4.6%. Ripoti iliyotolewa hiyo juzi na IMF imekadiria kwamba uchumi wa dunia mwaka huu utakuwa kwa 3%, ambayo ni chini ya 0.1% ikilinganishwa na makadirio ya mwezi Aprili mwaka huu. Ripoti hiyo imesema kwamba uchumi wa China umeonyesha matokeo bora kuliko ilivyotarajiwa, na sababu kuu ni mchango wa sekta ya utengenezaji wa sayansi na teknolojia ya juu nchini humo, huku mauzo ya nje yakiimarisha kwa nguvu uchumi wake. Tukiwa bado tumesalia nchini China, ni kwamba mwaka huu ni miaka 30 tangu mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria ya bahari, yani UNCLOS, ulipoanza kutumika nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bi Mao Ning, amekutana na wanahabari hiyo juzi na kusema kwamba katika miaka 30 iliyopita, China imeshirikiana na pande zote katika kulinda amani na usalama baharini, kukuza maendeleo endelevu ya bahari na kuimarisha utafiti wa bahari na uhifadhi wa mazingira. China pia imeendeleza mawasiliano na ushirikiano kuhusu masuala ya bahari, na hivyo kutoa mchango katika kuimarisha usimamizi wa bahari duniani na kuongeza faida ya pamoja kwa binadamu. Tukisonga mbele msikilizaji, ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa imeonyesha kwamba ni 36% tu ya malengo yaliyotarajiwa ya malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa yako kwenye mwelekeo sahihi, na 15% yamerudi nyuma, ikiwa imebaki miaka 4 kwa muda uliopangwa wa kutimiza malengo hayo kukamilika. Ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka wa 2026 imesema kwamba tangu ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ilipoanza kutekelezwa mwaka wa 2015, uwekezaji endelevu, sera bora na ushirikiano wa kimataifa vimeboresha maisha ya mabilioni ya watu duniani, huku malengo hayo yakipata mafanikio kidhahiri. Hata hivyo, ripoti hiyo imesema kwamba licha ya mafanikio hayo, changamoto kubwa bado zimeendelea kudumu, ambapo mmoja kati ya watu 10 bado anaishi kwenye umaskini uliokithiri, huku watu bilioni 2.3 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa usalama wa chakula, na zaidi ya watoto milioni 150 wanadumaa. Kwingineko ni kwamba baada ya kulifuta shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5, ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kotini kuzuia, ingawa waziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed

Mchengerwa amesema kwamba Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa kundradhi na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Joint Town Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila imeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na liko tayari kupokea viwanda. Tukisonga mbele msikilizaji, Baraza la Maendeleo ya Kilimo cha Bustani HDC limethibitisha kuwa Zimbabwe imesafirisha shehena yake ya kwanza ya blueberry kwenda China kufuatia kusainiwa kwa itifaki ya karantini ya mimea kati ya nchi hizo mbili mwaka jana. Baraza hilo linalowakilisha wauzaji nje wa kilimo cha bustani limesema kwamba maendeleo hayo yanaashiria hatua kubwa kwa sekta ya kilimo cha bustani nchini humo na kufungua moja ya masoko makubwa zaidi duniani kwa wakulima wa Zimbabwe. Baraza limeongeza kuwa litaendelea kusukuma sera zinazounga mkono kuongezeka kwa uzalishaji na kuendelea kujaribu njia bora za kuhakikisha usambazaji wa kuaminika wa blueberry bora za Zimbabwe kwa walaji wa China. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Samuel Roger Kamba Mulamba amekutana na balozi wa China nchini DRC Bwana Zhao Bin na kundi la pili la wataalamu wa matibabu wa China wanaosaidia katika mapambano dhidi ya Ebola huko Kinshasa. Katika mazungumzo yao, Bwana Kamba amesema kwamba China imeiunga mkono DRC katika kuboresha uwezo wake wa kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola na kukabiliana na dharura za afya ya umma kwa hatua madhubuti. Ameongeza kuwa DRC iko tayari kuimarisha zaidi ushirikiano na China katika maeneo kama vile ufuatiliaji wa janga, ushirikiano wa utafiti wa kisayansi, matibabu na mafunzo ya wafanyakazi. Kwa upande wake, Bwana Zhao Bin amesema kwamba janga la Ebola sio tu linahusu usalama wa afya ya umma wa DRC, lakini pia linaleta changamoto kwa usalama wa afya ya umma wa kikanda na hata kimataifa. Amesema China iko tayari kuendelea kutoa msaada kwa DRC katika mapambano yake dhidi ya mlipuko huo kulingana na mahitaji halisi ya DRC. Na hatimaye msikilizaji, ni kwamba China, Tanzania na Zambia mnamo siku ya Jumanne ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, zikiadhimisha miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya TAZARA iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Bi Chen Mingjian, alisema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo ya TAZARA inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Alisema moyo wa TAZARA unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Na kufikia hapo msikilizaji, sina la ziada. Asante sana kwa muda wako. Yamekuwa makala ya wiki hii. Tupatane tena wikendi ijayo. Zidi kuitegea CGTN Kiswahili. Naitwa Tom Wanjala. Kwa heri ya kuonana.

Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa.

0: Liwanashisi Wasilwa, karibuni.
1: Mtaani Ziwa ndiko wanakoishi kina Daudi, mtaa wa Lalaheri. Sio matajiri, sio maskini. Gorofa ndizo nyingi hapa, zimejengwa ndivyo sivyo tu. Si vichaka, si vijia vyembamba. Yaani makabila yote ya taifa yanawakilishwa hapa. Wanaishi kwa mshikamano na utangamano mkuu. Alihamia hapa miaka 5 iliyopita pindi tu alipomtaliki mkewe. Humu mna ujirani. Wenyewe wanaishi kama ndugu na dada. Watoto wanacheza pamoja bila ubaguzi. Mzee Sindani amemfumbua macho na kumtanabaisha kama sio kumzindusha. Wama amebadilika sana. Aiba iliyokuwa kwenye wajihi wake imerejea. Makunyanzi yaliyokuwa yameanza kujenga usoni pake sasa yametoweka. Akisema na mkewe humwinyamwinya mwenyewe kama nyakati alizokuwa kimchumbia Monika. Mtaani anakoishi Sindani na mkewe ni pa watu waliojijengea nyumba zao. Hapa wengi walistaafu katika serikali ya mpito. Mtu na jumba lake la kifahari, miti na maua imepandwa kila mahali. Barabara ya lami ya mpingo inateleza hadi kwenye makazi wanaoishi hapa. Kinyume cha mtaa wa Ziwa, mtaa wa kijani hauna msongamano wa watu wala majumba na magari barabarani. Harufu nzuri ya hewa na mazingira safi yanapendeza. Unapoingia tu unakaribishwa na mazingira ya kijani kibichi. Nyumbani kwake Sindani wameamka. Agaromba anapangusa nyumba. Mzee Sindani anasoma gazeti la Mtumwa upenuni chini ya mti. Wamekuwa kiitarajia wageni kwa juma moja sasa. Daudi alipowazuru na kuondoka walidhani kuwa angerejea siku iliyofuata, ila walikosea. Wamesubiri hadi wakakata matumaini. Ukimya wa mazingira yao unapasuliwa na ujio wa Daudi, mkewe na mwanae Pendo. Pendo anakimbia katika nyumba na kumkumbatia Garomba. Ni muda tangu akutane na bibi yake. Sindani anawakaribisha. Monika anafululiza aliko mwanamke mwenzake. Daudi anaketi barazani na Sindani. Habari za tangu juzi mwanangu? Sindani alimwamkua Daudi huku akimwelekeza pahala pa kuketi. Salama, anamshukuru Mungu. Hakika anasaidia. Chini ya mti pamejengwa fomu za mbao ambazo zimezingira mti ule. Mti ule umekuwa kisha ukajenga kivuli cha mwavuli. Mwavuli ule huwa kinga bora kwa jua ambalo wakati mwingine huwa kero, kana kwamba limeteremsha kuviunguza vipara vya wanadamu. Karibuni wanangu. Agaromba alimkaribisha Monika na Pendo kwa utu na utuvu. Asante, tumekaribia. Kinywaji kipi mwanangu? Naelewa kuwa kubeba mimba si kazi lele mama, pana haja ya kula vizuri. Maji yote ambayo uko nayo nitayanywa. Agaromba alifika jikoni na kurejea. Mikononi aliibeba sharubati ya maembe. Glasi mbili za sharubati hiyo akazipeleka kwa walokuwa wameketi nje. Pendo alipoandaliwa chai kwa mkate, alijipata kilala kwenye sofa. Kawaida ya watoto wanaposhiba, ulimwengu wao mdogo hauna mambo mengi. Ningependa tuwe na mkao hapa nje sisi sote, Sindani alimwagiza mkewe. Kamilisha unalokamilisha mle ndani kisha mje nyote. Kina mama wawili walifika kwenye mkao huko mbeba glasi za sharubati. Kila mmoja wao aliketi kwenye fomu iliyo chini ya mti, wakatunga mviringo. Mzee Sindani alichukua usukani kuwa mwenyekiti wa mkao ule. Alimimina glasi yake ya sharubati, akaandaa koo, kisha kapasua mbarika. Nilianza mkao huu juma moja lililopita. Nilikuwa na kijana wangu Daudi, hatukumaliza. Tulikuwa na mengi ya kusemezana. Mkao huu si wa kukamilika leo. Sote tunafahamu kuwa Daudi alipigwa kalamu. Anatafuta majibu ya fumbo kuu la maisha. Wakati kama huu anatuhitaji sote ili aweze kusimama tena. Anahitaji upendo wetu, wala asihukumiwe. Haya kuwa makosa yake. Kwangu ni hatua ya ukurasa mwingine maishani. Nina imani kuwa tutafunzana mambo kadhaa kuhusu maisha. Wakati mwingine ni rahisi kwa binadamu kusimu.

au maana kamili ya kina cha maisha. Hilo hutokea wakati mwanadamu anapojishughulisha kutarazaki ama kuchuma, akasahau kwa nini anaishi, mzee alisema kwa sauti ya kushawishi, kama mwalimu aliyefahamu nje na ndani, juu chini, somo lake kwa wanafunzi. Alipiga tena funda jingine la maji yake matamu. Wanafunzi wake walikuwa wametega masikio ndi. Monika alipotaka kunywa sharubati yake, alikuta nzi akijaribu kuogelea ndani ya glasi. Kadhia sawa na ile ilimkodolea jicho Daudi. Kwenye glasi yake pia alikuwemo nzi, ila huyo alikuwa kafia mle. Kama mwanamke anayefahamu dhima yake, Agaromba hakuhitaji maelezo zaidi. Alichukua zile glasi mbili na kurejea na nyingine zenye sharubati ile ile. Alipoondoka tu Agaromba, sindani aliinuka kwenye fomu na kujinyosha. Alipiga chafya, hakutaka mkewe akose lolote wala chochote. Alifika kwenye ua kisha karejea kwenye mkao. Daudi, una mke mwema sana, mzee alianza tena. Iwapo mke wako anaweza kukuvumilia wakati una kazi, basi fahamu kuwa umeongokewa. Sifa kuu ya mwanamke ni tabia, wala si urembo. Tabia ni sawa na ngozi, haifichiki. Katika hali yako, kijana wangu, mwanamke mwingine angekuwa amekutoroka. Iwapo nyumba yako ingesimama baada ya dhuruba hii, bila shaka mshikamano wenu ungekuwa mkubwa hata zaidi. Hivyo, wakati mwingine unapotaka kujihurumia, kumbuka mke wako anakupenda kwa mapenzi ya dhati. Sindani alikusudia kumpambanulia Daudi nususi ya mambo. Kisha macho yake akaelekea kwa Monika. Binti yangu, hongera. Usimwachilie mumeo. Mtunze. Ndoa huwa ni kwa mazuri na mabaya. Ndoa si mkate wa siagi. Ndoa ni kama chungu kwenye moto, huchocheka kabla ya kuvitokosa vilivyomo. Kuni zinazoteketea ili chungu kipate moto zinataka kuondolewa, na zile zilizoko uchagani zinataka kuingia. Wengi waliomo wanataka kuondoka, na wale walioko nje wanataka kuingia. Kwa haya na maya, Monika alitorosha macho yake na kutazama ardhi. Alijibu kwa sauti hafifu na ya chini, "Naam baba, uyasemayo ni kweli." Hakuwa mtu wa maneno mengi. Ungeona meno yake pindi umuulizapo swali, basi ungetambua. Kuna mambo ambayo yamenifanya kuishi vyema katika ulimwengu huu pamoja na mke wangu. Ningependa kushiriki nanyi wanangu. Ni mambo ambayo mnayafahamu, lakini ningependa tukumbushane. Jamii hufurahia awamu mbili za maisha ya mwanadamu zaidi ya awamu nyingine zozote za maisha awapo hai. Mwanadamu anapozaliwa na mwanadamu anapoiaga dunia, awamu zile, japo ya kwanza mara nyingi huwa haina mvuto kama ya mwisho, zote hufurahiwa na jamii. Mwanzo, kukikaribisha kiumbe kipi ulimwenguni na kukiaga hicho kiumbe baada ya maisha. Awamu ya mwisho huvutia kwa sababu watu huja kutathmini iwapo marehemu aliishi maisha ufanisi. Bila kufahamu ama pengine ni kusahau kuwa katika awamu ya katikati ya uhai wake, mja alikabiliwa na changamoto sihaba. Mzee alionekana kufurahia kwa megea tonge la busara. Kisha akaendelea. Mtu mmoja tajiri alikuwa anachungulia kwenye dirisha la jumba lake la kifahari. Akamwona maskini akiokota kwenye jaa ama pipa la takataka. Akajiambia, asante Mungu, mimi si maskini. Yule maskini akatizama kando na kando, akamwona mwenda wazimu barabarani kavalia suti ya Mungu. Akajisemeza kimoyomoyo, asante Mungu, mimi si mwenda wazimu. Yule mwenda wazimu akatazama huko na kule, akaona gari la ambulensi likimbeba mgonjwa. Akajiambia, asante Mungu, mimi si mgonjwa. Kisha yule mgonjwa akaona maiti akisafirishwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Akajiambia, asante Mungu, nilidhani kuwa yangu yameisha. Asante kwa kuwa mimi

utajifunza kuwa uhuru ni kitu cha maana sana, na aliyekupa hakutupa. Kila mfungwa anataka kuwa huru, na kwenye makaburi utagundua kuwa maisha ni sawa na udongo. Unapokwenda makaburini utagundua kuwa binadamu alikuja bila kitu na atarejea kwa muumba wake bila chochote. Hii leo kila mtu yuko mbioni kukusanya mali kwa njia haramu, wengine wakidhulumu. Hivyo unapozuru maziarani unajifunza kunyenyekea na kuondoa kiburi. Kinaya cha maisha ni kuwa anapozaliwa mtu huvishwa mavazi, akifariki huvishwa tena yale mavazi. Hiki ni kitendawili cha uhai na mauti. Mja hujisahau kabisa. Kifo ndicho waweka wanadamu kwenye mizani moja, awe tajiri au maskini. Hilo kwangu huninyenyekeza mno. Kila mara ninapofikiria hatima ya mwanadamu huwa najirudi na kujikanya nikakanyika. Naona mambo mengine kuwa mapambo tu.

Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.

0: Watu alikuwa kitapika mambo mazito yasiyo na toa wala doa. Habwabwaji tu, bali kila neno analosema lina ukweli ndani yake na chanzo fulani. Muda si muda, Pendo alipiga usiai. Mamake huyo hadi alipokuwa melala, alimchukua na kuanza kumwimbia bembelezi. Agaromba alimfuata kule. Alifahamu fika kuwa jua lilikuwa limefika tosini. Matumbo yao yalikuwa kishtakia njaa. Alihitaji kuanza kuandaa chamcha. Chakula kilichosalia siku iliyotangulia kilikuwa kingi, hivyo alihitaji kukipasha moto tu. Mzee Sindani aliinuka kwenye fomu na kunyosha mwili wake kama alivyofanya awali. Daudi alifuata nyayo za Sindani. Kila mtu kazama kwenye mawazo yake, mmoja mjuzi wa mambo na mwingine mwanafunzi. Chakula kilipokuwa tayari, wote walijumuika tena kwenye kikao kile. Wakati huu walikula bila mazungumzo mengi. Pendo alirejea zake kulala.
1: Asante kwa chakula kitamu mama, Daudi aliumiminia sifa upishi wa Garomba. Ndio naona mzee angali kijana, wala hana haja ya mipango ya kando.
0: Daudi aliwachekesha wote waliokuwa pale. Monika aliondoa vile vyombo mezani na kuenda kuviosha. Kisha alirejea kwenye mkao. Kila mmoja alikuwa tayari kuteka busara za mzee Sindani. Jamii haina wazee wengi siku hizi. Waliosalia wengi wao hawana maadili. Uteleza vipi kizee cha miaka 60 kubaka mtoto wa miezi 5? Afadhali dunia isimame nishuke. Ndio sababu vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwa pupa bila kufahamu majukumu yao. Hakuna mtu mzima wa kuwaelekeza. Huenda ndio sababu viwango vya talaka vimeongezeka ukilinganisha na siku za ujana wa kina Sindani. Natumai somo la alasiri alitowafanya mlale, maana sote tumejaza matumbo yetu. Matokeo ya

yake ni mwanafunzi kutokuwa makini darasani. Sindani aliwakaribisha wasikilizaji wake kwenye mkao. Rafiki yangu marehemu Omar Babu, Mola irehemu roho yake penye wema, alisema kuwa maisha ni subra. Usione umeshinda tuzo ukadhani sawa umefika, kwamba maisha ni safari ndefu sana. Ukomo wake ni wakati mtu amelala ama amefariki, ndipo jamii inaweza ikasema kuwa alifanikiwa ama hakufanikiwa alipokuwa hai. Usimwone mtu anajipiga kifua akiwa hai anapotembea ukadhani amefanikiwa, wala hufahamu changamoto anazopitia. Mara nyingi binadamu huvalia barakoa kuficha matatizo yake. Kimsingi, kabla ya kupuuza jambo, jifunze. Kabla ya kumhukumu mtu, elewa na ufahamu. Kabla ya kuenga na kulisema jambo, basi fikiria, hujafa, hujaumbika. Katika haya maisha nimeona tajiri akiomba, nimeona watu wangwana wakitenda dhambi, nimeona watu wenye ujasiri wakidondokwa machozi, na pia nimeona mshinde akishinda. Wakati mmoja nilimsikia mtu mwokovu akidanganya, kisha nikaona mnyonge akiwa kiongozi. Hayo ndio maisha. Monika na Daudi walikuwa wakitikisa vichwa vyao, ishara ya kuafiki maneno ya msemaji, ama kushangaa na kusangaa wapi msemaji aliteua na kutoa maneno yake. Mzee huyu amesheheni busara, Monika aliwaza. Nimegundua kwa nini mume wangu kabadilika kwa uzuri. Yeyote anayesikia maneno haya hana budi kutekwa na kubadilika, Monika alijipata kimtoka. Mzee hakukomea pale. Aliendelea kuzitema lulu na busara zake kwenye uwanja huu mpana uitwao maisha. Kile ambacho kila mwanadamu anakitamani ni maisha furaha. Unaweza kuwaza kuwa akaunti ya benki yenye hela nyingi itakufikisha kwenye upeo wa furaha. Lakini huu ni uongo. Kunao matajiri na watu maskini wenye furaha isiyo kifani. Haijalishi hadhi yao, na pia kinyume chake ni ukweli. Kunao matajiri na maskini wasio na furaha. Kile ambacho pesa hufanya ni kukufunika kwa kukupa shughuli za kujaza akili yako. Usidanganyike. Chimbuko la utajiri wako li moyoni mwako. Kumbuka, furaha ni kutenda jambo au kuishi maisha ambayo nafsi na moyo wako zimeridhia. Hujaona tajiri akijitia kitanzi? Licha utajiri wake wote, kakosa nini kiasi cha kujitoa uhai? Kama ni hela alikuwa nazo, majumba ya kifahari hayahesabiki, wanawake waliompa raha chungu nzima, akimtaka mwembamba anaashiria kwa kidole, akimtaka mwenye macho agolole kwa sekunde moja tu, na akimtaka mwenye kiuno cha nyigu na nywele za singa anamwahi mara moja. Pesa sio tatizo, tatizo ni matumizi yake. Kila alipotaka kusafiri alitumia ndege, japo alikosa furaha. Pia kuna watu maskini wanaojitoa uhai kwa sababu ya matatizo. Hivyo maisha kwa kiwango kikubwa hutegemea mtizamo wa watu. Nimegundua kuwa mawazo yetu huathiri mwelekeo na mkondo wetu maishani. Mwelekeo wetu huathiri mwisho wetu. Mawazo mazuri yakiambatana na matendo mazuri hayawezi kamwe kuwa na matokeo mabaya. Binadamu hajagundua ukweli kuwa wale wanaoishi maisha kwa sababu ya kuwafaa wenzao wanaweza wakaishi hata baada ya kifo. Iwapo binadamu atagundua kuwa akitenda wema kwa sababu ya mwenzake, hata akifa ataendelea kuishi moyoni mwa mwenzake. Ili kuwa na furaha, usifanye kitu chochote tu, ila fanya jambo ama kitu kinachokupendeza. Kwamba furaha haiji kwa sababu ya kukusanya mali mengi, lakini kile unachotumia kwa kile ulicho nacho. Umesikia wakisema tajiri wa imani lakini maskini wa mali. Changamoto za maisha haziji kukuangamiza, ila huja ili kuvumbua ama kufichua vipaji vingine vilivyojificha. Kimsingi, maisha ni mazuri kwa wanaotaka kuyaishi, magumu kwa wale wanaotaka kuyachambua, lakini hata magumu zaidi kwa wanaotaka kuyakosoa. Kwamba siku zote nia zetu huelezea mwelekeo wa maisha yetu. Unapocheka, cheka kwa sauti.

kiasi cha uso wa huzuni kuvaliwa na tabasamu. Ishi maisha mazuri kiasi kuwa kifo kitakapokuja kitakupenda. Kitakupenda kwa sababu utakuwa na majuto. Uliaishi vizuri, ulimcha muumba wako, hukuabudu mali wala binadamu. Unahesabiwa kati ya maakhiari. Hekima zilimdondoka yule mzee. Mkao huo ulikuwa umedumu kwa zaidi ya saa tano. Ndio mwanzo wa klabu ya saa ilikuwa inalenga saa 12 magharibi. Walengwa hawakufahamu jinsi wakati ulivyokuwa umesonga. Asanteni kwa kunipa sikio, mzee alihitimisha masimulizi yake. Natumai sijawachosha na maneno yangu mengi. Sijitanui kifua kuwa mimi ni mjuzi wa mambo, la hasha, wala mjuzi wa maisha.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Ni mwisho wa mwezi. Daudi ameketi nyumbani kwake, miguu kaibamiza kwenye meza ya glasi. Amejishika tama akiwaza na kuwazua. Kwenye meza kuna gazeti la mtumwa, chai na silesi za mkate. Anapenda sana yale mapozi ya Sultan bin Jerehe. Wakati huu anafanana binadamu. Amenyoa nywele zote pamoja na madevu yaliokuwa yameanza kujenga msitu mwilini. Sina hela, hata ndururu. Hali ni ngumu, mithili ya kifuu cha nazi. Sina kazi. Sijui nyumba itakavyolipwa. Nahitaji muujiza, japo huko nilikotoka zamani. Mbona Mungu ananirudisha katika hali hii? Taswira ya mwongo mmoja na ushei yamrejelea. Siku ambazo alikuwa hana hata nauli wala sarafu kufika mjini. Siku alizokuwa na lala njaa wakati huo akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Siku ambazo alikuwa akitembea hadi mjini kilomita 20 kutafuta ajira. Mbona narudishwa kule? Je, nilikosea mahali? Mungu anachonga pembe zangu? Ujeuri wangu? Maisha kitendawili. Jangwani si mahala pazuri pa kucheka. Ni mahala pa kutafakari. Ni mahala pa kuakisi chanzo cha uhai na malengo yako ulimwenguni. Mara nyingi hakuna anayetaka kukujulia hali. Marafiki hujichuja mmoja baada ya mwingine. Wema wako wakakuambaa na kukutoroka kama mwathiriwa wa ukoma. Imani yako ikatikiswa. Kinani kuwa mke wake ni mjamzito. Hajakwenda kazini kwa miezi miwili. Siku huhesabiwa kazini kwake. Kadri anavyokwenda kazini ndivyo anavyopata mshahara. Mshahara wake umekuwa ukipungua kila mwezi. Yuataka kuondoka nyumbani, lakini atakwenda wapi? Beti hizi zinampita akilini. Leo natokwa machozi. Saburi imenishinda. Haya nitoshi mavazi kwa sababu nimekonda. Naomba Mungu Mwenyezi aniwezeshe kupanda. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Matatizo yamenizonga, marafiki menikimbia. Rununu ninapotwanga hakuna wa kuitikia. Yamenipata majanga nisiyoyatarajia. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Sina kazi wala bazi, sasa mekuwa mzigo. Nyumbani sina malazi, hadhi yangu kuwa ndogo. Naishi na jinamizi, mambo yaenda upogo. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Nilowatendea jazi megeuka wanafiki. Urafiki wa mnazi, kumbe sina marafiki. Ninafananishwa na nzi anayepiga mikiki. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Maisha kweli safari ni kubeba msalaba. Naweka teni kiburi kumlilia muumba. Huenda kanisetiri baadaye nikatamba. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mungu ninayemwamini makuu atanitendea. Nasubiri kwa imani ikulu naelekea. Alafu mtaamini kuwa anipendelea. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mtunzi jua kali kiroboto. Shairi lile lilimpa matumaini licha maisha yale magumu. Katikati ya maneno ya sindani kulikuwa na ukweli. Japo hayakubadilisha maisha ya familia ya Daudi kama ilivyokusudiwa mara moja. Hakufahamu itamchukua muda upi hali yake kubadilika. Falsafa ya sindani iligusa mishipa ya Daudi na akili zake. Iliathiri hisia zake za ndani. Maneno hayo ndio yaliompa msukumo wa kuwa kesho itabadilika na kuwa bora. Maneno yaligusa mahasa na chembe zikatulizana. Lakini kwa wengine, maneno yale yalikuwa kama kumfukuza nzi kwenye kidunda. Akifukuzwa, anasahau hatari inayomkabili na kurejea. Daudi na familia yake waliamua kuhamia mitaa ya Madongo Poromoka, kule angaa wangeweza kumudu maisha. Aliazimia kuishi kulingana na uwezo wake. Ala pekee alokuwa nayo ni falsafa kuwa hakuna hali inayodumu maishani. Ndio silaha iliyompa nguvu mpya. Aliamini haya yalikuwa mapito. Maisha katika mtaa wa Rabeki hayakuwa ya kupigiwa mfano. Hapa mfumo wa majitaka ni ukubabaisha. Hakuna vyoo wala mahala pa kuoga. Wanadamu wanaishi kwa huruma za Mungu mkuu. Wakazi hapa hutumia karatasi za plastiki kama choo, kisha zikatupwa kwenye mabati ya nyumba za majirani. Nyumba yake Daudi imeezekwa mabati. Ina chumba kimoja ambacho wamekigawanya mara mbili kwa pazia chakavu la hariri. Baadhi ya vyombo walivyokuwa navyo kabla hawajahamia hapa waliviuza. Sasa wamelazimika kununua taa ya kibatari kwa sababu hamna umeme katika mtaa huu. Moshi wa kandili na vibatari ndio utamaduni. Chumba chenyewe kina sofa moja ndefu na viti viwili, meza ya glasi, stovu na zulia jekundu chakavu. Sofa hiyo ndipo Pendo hulalia. Chumba cha kulala kilichopasuliwa kwa pazia kina zulia jekundu na kitanda kimoja kikubwa. Kuna masanduku mawili makubwa yenye mavazi ya wenye nyumba. Chumba chenyewe cha mabati hakina dirisha. Siku zote giza hutawala, mlango kasalishwa wazi mchana kutwa. Angaa mtaani humu, maisha si magumu sana. Kuna vyakula vya bei zote. Ukitaka sukari ya shilingi 5 utapata. Mkate wa shilingi 2 upo. Hata kuku wa shilingi 10 utampata. Kuku huchinjwa, akakatwa vijisehemu na kuchomwa kwa mauzo. Hata sembe utapata kwa shilingi 10. Daudi angejizoa kwa vibarua na kupata shilingi 50 ambazo angepiga bajeti ya kulisha familia yake. Kodi ya shilingi 200 asingeshindwa kutafuta. Angefanya vibarua katika maeneo ujenzi, kwa siku akilipwa shilingi 100. Mkewe aliendelea kutunza ujauzito wake. Hakujua amebeba kitoto kiume ama cha kike. Hakujua maisha ya kitoto hicho yangekuwa vipi, kwani babake huyo alikuwa amefutwa kazi. Kitoto kingezaliwa katika mazingira yale yale, mazingira yasiyo na staha wala heshima. Lakini alijipa moyo kuwa hakuna anayefahamu ya kesho. Alikumbuka maneno ya Sindani kuwa binadamu huishi kwa wasiwasi kuhusu kesho, akasahau kuishi leo. Kisha akifanikiwa kupata fedha, anaanza kuzitumia kuyatibu maradhi. Upendo wa Monika kwa mumewe wala haukupungua kwenye mizani. Alimpenda mumewe licha changamoto za maisha. Alimheshimu mumewe, akakutana na mahitaji yake. Wama alibuni mazingira na hewa nzuri pale nyumbani pa mumewe, ili mumewe aweze na kufikiria kesho ya familia hiyo. Alifahamu kuwa iwapo angetoka kwenye lindi la umaskini, basi mumewe alihitaji amani, utulivu na upendo. Daudi alijitahidi sana kuona kuwa anaikimu familia yake. Mtu mwenye taaluma wa sibu, leo alikuwa akifanya kazi ya mjengo. Hakujali, aliona afadhali afanye kazi hiyo, kwani mwisho wa siku pesa hazikuandikwa zilikotoka. Licha ya mazingira yale duni, Monika na Daudi walipafanya mahala hapo kuwa na utulivu. Walisebaya furaha asubuhi, mchana wakala amani na jioni wakala subira. Kwenye majanga yao, waligundua kuwa fedha haziwezi kutumika kununua amani wala usingizi. Mmoja alihitaji kujifunza kukinai, mmoja alihitajika kuhesabu baraka zake. Wawili hao walikuwa wanajifunza kuishi kulingana na viwango vya hali hiyo siku baada ya nyingine. Katika hali ile ndipo maneno ya Sindani yalipoleta afua. Maneno yale yakajenga kioo mawazoni mwake. Alitafakari kuhusu kule walikotoka, yakawa kama kinamasi kwenye jangwa. Akayashika kwenye koleo za akili zake kama sumaku, yasimtoke wala kumteleza. Kila asubuhi akijiambia kuwa mambo yatatengenea na kwamba maisha ni mtihani. Pendo alikuwa amelala kwenye sofa, hafahamu maana ya maisha, amezama kwenye ndoto zake. Babake na mamake walikuwa wanalala kwenye chumba chao kilichogawanywa kwa pazia. Daudi alikuwa amechoka na kukasirika kutokana na vibarua vya kuchuma. kazi za sulubu na shokoa zilimsambaratisha akili. Ghafla kelele na zama zikazuka nje, patashika hiwe kuongezeka. Sasa sauti zilikuwa zinaita, "Mama Pendo!" Daudi aliamua kufungua mlango kuona kilichokuwa kikitokea. Alipofungua mlango, aliona ndimi za moto, watu wakikimbia huku na kule. Moto ulikuwa umefunika mtaa wote. Moto huo ulikuwa unanyemelea nyumba yake. Daudi alirudi ndani na kumkamata mkewe Papatu kutoroka nje. Alipokumbuka Pendo alikuwa ndani, alishindwa kurejea kwa sababu moshi ulikuwa umefuka chumba kizima. Ndimi za moto zilikuwa zinayeyusha mabati na mbao zote zilizokuwa zimetumiwa kujenga makazi hayo. Monika alizirahi alipoona nyumba yao ikiteketea na mwanao Pendo. Hakuna kitu ambacho wawili hao wangefanya. Daudi alilia hadi akaishiwa nguvu. Majirani waliokuwa pale waliamua kumpeleka Monika hospitalini Mnazini. Walifahamu kuwa Daudi hakuwa na akili razini wakati ule. Asubuhi mtaa wote ulikuwa tambarare. Hakuna chochote ambacho kilikuwa kimesimama isipokuwa kina mama na wanaume waliokuwa wamesononeka. Moshi ulikuwa ungali unaonekana ukitoka kwenye vifusi vya nyumba za wakazi. Watu 10 waliaga dunia. Familia 2000 ziliathiriwa. Polisi walifika na kuchukua miili walioteketea na kuelekea nayo kwa uchunguzi. Waliwahoji wakazi kadhaa kubaini chanzo cha moto ule. Mbunge wa eneo hilo Tumbo Karai alifika kuwafariji wakazi. Aliahidi kuikarabati barabara na kuwasambazia umeme. Aliahidi kuwatengenezea makazi bora. Ahadi zake zilikuwa nyingi mno. Je, angezitimiza? Wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu walifika wakayatunga mahema. Walitenga mahala pa kutoa ushauri kwa walioathirika. Vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa vilifika kufahamisha ulimwengu kilichojiri. Chanzo cha moto huo kilikuwa ni stovu ya mmoja wa kazi iliyolipuka na kusababisha. Makazi yale yalijengwa juu ya bomba la mafuta. Sehemu moja ya bomba hilo iliyokuwa ikivuja ilikutana na moto na kusambaza kwa haraka. Baadhi ya wakazi walizoea kutumia tundu hilo kuiba mafuta. Ukosefu wa barabara ulichangia ugumu wa uokoaji. Magari hayangeweza kuingia katika mtaa huo. Umaskini ni ugonjwa mbaya sana. Humfanya mtu mtumwa, mnyonge bila uwezo. Hakika kuku wa mkata hatagi na akitaga hagui. Kwa kuwa vifaranga wangeliwa na mwewe. Serikali iligharamia mazishi ya watu waliokufa kwenye mkasa huo. Waliofariki walizikwa kwenye kaburi la pamoja, kwani waliteketea kiasi cha kutotambulika. Monika aliondoka hospitalini. Kwa Daudi ilikuwa pigo maradufu. Sasa maisha ilikuwa yamegeuka chini juu. Hakujua aanze wapi. Pendo ameangamia. Wamepoteza kila kitu. Mwangaza mdogo ulikuwa umeanza kuangaza katika maisha yake. Sasa umezimwa na kisirani ambacho kimemwandama. Tatizo moja baada ya jingine. Wakazi waliendelea kulishwa kutoka kwa Samaria wema na wahisani wao.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Baada ya wiki mbili tatu, Sindani na Garomba wanayasukuma maisha yao taratibu. Wameona mengi katika safari hii inayoitwa maisha. Wanapendana kama uta na upote. Wamepatana kama gundi. Kila saa unawakuta wakizungumza kwa tabasamu. Sindani akimpiga kwenye bega mkewe akimchekesha. Agaromba anafanya vivyo hivyo akimkumbusha mumewe nyakati za ujana wao. Ina ujana ni moshi, ukienda haurudi. Wamepitia milima na mabonde, mema na mabaya, bila kulalama. Sindani ametulia chini ya msonobari akisoma gazeti la Mtumwa. Anajikumbusha jinsi alivyokuwa msomaji mahiri wa habari katika vipindi vya Darubini na Dunia wiki nzima. Sauti ungali nayo, sauti nzito iliyonivutia mara ya kwanza uliponitongoza. Wajua sauti yako ndiyo ilolegeza mtima wangu na kusema ndiyo. Nafurahi nikisikia unavyosoma gazeti hilo. Wanikumbusha ulivyokuwa bingwa kote nchini na Afrika Mashariki. Sauti hiyo ikipaswa mawimbi, wananchi wakisikiza habari fasaha ilokidhi haja za wasikilizaji. Endelea. Agaromba alimshawishi mumewe. Lakini kumbuka mume wangu, uji utayari. Utaingia au niandae meza hapo ulipo? Agaromba alimuuliza mumewe. Asante, nitanywa papa hapa nje, Sindani alimjibu mkewe. Kibuyu cha uji wa wimbi kililetwa pamoja na vikombe viwili kwenye meza. Nataka tunywe uji huu tukisikiliza nyimbo za ndege. Napenda kuwatazama kuku na vifaranga wa kila wadudu na kuchakura udongo kwenye vichuguu. Upepo unapoyumbisha miti kwenye ua, mzee alisema. Kabla ya kuanza kufurahia uji wao, mara wakawaona Daudi na mkewe. Walikuwa wamechafuka, wameloa jasho jekejeke, nguo zao zilikolea uchafu. Monika alianguka pindi alipofika kwenye tarabe. Agaromba alikimbia na kumnyanyua. Daudi alitumbua tu macho, hakujua afanye nini. Mzee Sindani alinyanyuka kwenye kiti chake. Hakuhitaji kuuliza iwapo kulikuwa kwema. Ishara zote zilionyesha kuwa kulikuwa na tatizo. Kimbia ukamletee maji ya kunywa, Sindani alimwamrisha Agaromba. Agaromba huyo hadi jikoni. Monika alianywa kisha akaagiza zaidi. Alipotulizana akaletewa uji. Wote wakajumuika

0: kwa staftahi. Agaromba alimshauri Monica waandamane hospitalini ili akaguliwe tena. Alikuwa amekibeba kitoto. Alihitaji kufika kwenye kliniki kupimwa na daktari Nuhu. Lakini mnahitaji kujimwagia maji kabla ya kufanya jambo lolote, Agaromba alishauri. Wakati huo wote wakinywa uji, hakuna aliyekuwa akimtazama mwenzake wala kusema. Ilikuwa siku ndefu sana kwa Daudi. Angeanzia wapi? Mkewe mjamzito. Alitumai kuwa angepata ubavu wa kujisetiri nyumbani kwa sindani. Kina mama wawili waliandamana hadi kwenye zahanati. Zahanati yenyewe haikuwa hatua nyingi kutoka hapo. Wanaume wawili nao wakasalia nyumbani. Foleni haikuwa ndefu kwenye zahanati. Monica alihudumiwa. Alifahamishwa anahitaji kupumzika na ajiepushe na msongo wa mawazo. Hali yake ilikuwa muhimu kwa maisha ya kitoto alichokitarajia. Nyumbani Daudi alikoga, akapatiwa mavazi mengine. Alimhadithia mzee Sindani masaibu yake. Sindani aliyesikia na kumsikitikia mwanawe, lakini alifahamu kuwa changamoto ni sehemu ya maisha. Sindani hakutaka kumpampia maneno mengi wakati huu. Alimpa nafasi ya kutulia na kuvuta mawazo yake. Wakati kama huu falsafa zake kuhusu maisha zingeangukia sikio la kufa. Hodi! Hodi huku, wenyewe wamo! Agaromba alibisha. Karibuni. Merejea mapema mno, kwani hakuwa na wagonjwa wengine? Sindani alishangaa. Foleni haikuwa ndefu. Hata hivyo, mwanangu ameambiwa anahitaji kupumzika, ajiepushe na mawazo mengi, Agaromba alijieleza. Haya Monica, njoni kuoneshe chumba chenu. Agaromba na Monica waliandamana. Alipelekwa kwenye nyumba ya mtumishi. Kwa sasa mtaishi hapa. Nyumba hii ina vyumba vitatu. Kuna kila kitu hapa. Utajilaza hapa, niende nikaandae chakula cha mchana. Monica alijilaza pale. Alipitiwa na mawazo mengi. Msururu wa matatizo haya yataisha lini? Lini nasi tutakuwa na maisha mazuri? Muda si mrefu usingizi ulimwiba. Wanaume wawili waliondoka kunyosha miguu. Walifika kwenye klabu moja kushiriki kinywaji. Ni mahali pa shilingi 20 wakitumia magari ya uchukuzi wa umma. Wanapofika wanagundua kuwa wateja si wengi kama kawaida. Huenda ni kwa sababu ni katikati ya juma. Wanakaribishwa kwa muziki wa taratibu wa Remi Ongala, Sura Mbaya, Asili ya Muziki. Wanapoketi, ngoma ya Les Wanyika ya Sina Makosa inawakaribisha kwenye viti. Wanaume hawa walipenda sana ngoma za mtindo wa zamani, zinaitwa Zilizopendwa, ngoma zisizo na kelele. Mhudumu alikuwa amefika walipoketi. Alikuwa mwanamume wa makamo, mwenye tabasamu na bashasha. Hamjambo, karibuni sana. Asante, alijibu Daudi. Mzee Sindani aliagiza taska baridi 4, 2 za Daudi na 2 zake. Kisha aliagiza nyama kilo moja ichome kwa sababu ya kuliwa. Mzee Sindani alipenda kuja kuburudika kwenye klabu hii ya kula raha kufa kwaja.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu kila siku.
7: 内蒙古大学孔子学院本土汉语教师廖彼得老师。
6: Mwalimu Peter anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na msamiati wa kompyuta, maneno ambayo yanatumika sana katika kompyuta, kusema maneno kama vile offline, online, document, vile unasema hardware, keyboard na maneno kama hayo ambayo yanatumika sana katika muktadha wa kompyuta, kwa sababu of course kompyuta ndio maisha ya kila siku hizi. Bila kompyuta huwezi ukafanya lolote. Kama unafanya kazi yote lazima kwa njia moja ama nyingine utashirikisha kompyuta katika ulimwengu wa leo. Kwa hivyo mwalimu, naona ni mada nzuri ya kuzungumzia ili mwanafunzi ama yule msikilizaji aweze kufahamu maneno ambayo yanahusiana na kompyuta. Kompyuta tunaweza kusema nini kwa Kichina kwanza?
7: Kompyuta kwa Kichina tunasema ni tian nao.
6: Tian nao.
7: Ha, tian nao.
6: Naam, tian nao. Tulisema msikilizaji, ila neno tian lina maana kwamba ni kitu ambacho kinatumia stima au kinatumia umeme. Electric, kitu ambacho ni electric. Kwa hivyo tian ni maana yake inatokana kwamba chombo kinachotumia umeme.
7: Naam, alafu ile nao ni ile tunasema ni ya akili. Akili kwa Kichina tunasema ni nao. So ile tie nao iko na ile nao ya akili. So ni kama ilo mtambo wa akili ambao unatumia stima. Tie nao. Naam, alafu pia kama ni laptop unaweza kutumia tu jina PC-ben.
6: Naam.
7: PC-ben ikimaanisha sasa, you know, the laptop sasa, the small one.
6: Msikilizaji, wacha tuanze kujifunza maneno ambayo yanatumika sana katika kompyuta au matumizi ya kompyuta. Haya, tunaanza na maneno ambayo ni ya internet, kwa mfano yanahusiana na internet sana. Kwa mfano kama uko mtandaoni, uko online yani.
7: Aha, tunasema shangxian.
6: Shangxian.
7: Shangxian.
6: Shangxian inamaanisha niko online. Lakini kama uko offline au uko kwenye mtandao,
7: nasema sasa ume nasema ni lixian.
6: Lixian.
7: Ile ni lixian, ile ya likai, ile ya kuacha. Likai.
6: Kwa hivyo ilo neno shen ile inamaanisha
7: line sasa.
6: Line. Kwa hivyo online shang shen, na kama offline lixian.
7: Tamu kabisa.
6: Ukiona mtu ameandika kitu katika mtandao wake wa kijamii na unataka kutoa maoni yako, ama tunasema comment. Kwa hivyo unasema ku comment ni kufanyaje?
7: Unasema ni pinglun.
6: Pinglun.
7: Ha, pinglun.
6: Pinglun.
7: Kama ni very many comments unasema handuo pinglun.
6: Handuo pinglun.
7: Naam, naam, naam.
6: Haya, kurejesha jibu au reply.
7: Ha, unasema ni huifu.
6: Kukubali.
7: Kukubali
6: sasa ni yesho. Kukubali hii inamaanisha kwamba labda mtu amekutumia friendly request ama amekutaka muwe marafiki. Kwa hivyo unajua kuna njia mbili. Unaweza ku decline ama accept. Kwa hivyo accept ni kukubali, na kukubali ni yesho.
7: Aha, yesho. Naam, naam, naam.
6: Lakini kama umekataa ama utaki, unasema?
7: Unasema jujue.
6: Jujue.
7: Naam, jujue.
6: Kwa hivyo unafinya mahali kumeandikwa juu jue, unamaanisha utaki, yani kukubali awe rafiki yako yule mtu ambaye labda amekutumia ujumbe au ombi la kuwa rafiki. Haya, kujisajili au register.
7: Sasa ni tu so.
6: Tu so.
7: Tu so.
6: Mhm. Na kuingia ndani ya mtandao wako labda login.
7: Nasema ni dong lu.
6: Dong lu.
7: Dong lu. Naam.
6: Haya, kuna neno ambalo linatumika sana ni kama kupakua, yani download.
7: Na download tunasema ni xia zai.
6: Xia zai.
7: Ha, xia zai.
6: Aha. Upload.
7: Upload tunasema ni shang juan.
6: Shang juan.
7: Naam.
6: Mhm. Click.
7: Tunasema ni dng.
6: Dng.
7: Naam.
6: Kwa hivyo wakati mtu amekutumia ile tunasema ni friend request, kwa hivyo una DNG.
7: Naam, una DNG.
6: DNG ni ku click ama kama msikilizaji unaona kompyuta vile ilivyo, kwa hivyo kuna ile tunaita mouse, kwa hivyo kwenye kompyuta kuna mambo mengi, ukitaka hiki kitu una click. Ile click ndio inayokuongoza unataka kufungua hiki kitu ama unataka kufanya kitu nacho. Kwa hivyo click ni DNG.
7: Yeah,
6: mm-hmm. Double click, pia kuna double click.
7: Double click tunasema ni shwangji.
6: Shwangji.
7: Shwangji mara mbili, so aku click mara mbili, double click.
6: Haya, tuende katika mambo ya utumaji wa message ama message kupitia kwa email ama barua pepe. Kwa hivyo katika barua pepe pia kuna maneno fulani ambayo utahitaji kujua, kwa mfano inbox ama ujumbe ambao umepokea tayari ama message ambazo umepokea katika barua pepe yako, hizo zinaitwa inbox. Kwa hivyo inbox kwa kichina tunasemaje?
7: Tunasema ni youxiang.
6: Youxiang.
7: Naam.
6: Mhm. Na email yenyewe?
7: Email yenyewe tunasema ni youjian.
6: Youjian.
7: Naam.
6: Mhm. Kutuma ujumbe kwa barua pepe, yani send email.
7: Tunasema ni fa youjian.
6: Fa youjian.
7: Naam.
6: Mhm. Na forward ama kutuma zaidi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Umepokea alafu unatumia mtu mwingine, inatoa unaitwa forward. Kwa hivyo forward ni
7: tunasema ni
6: juanfa.
7: Naam.
6: Kwa hivyo unaona hilo neno fa linamaanisha kutuma.
7: Kutuma. Naam. Mm-hmm.
6: Haya, kwenye email pia utaona kuna sehemu imeandikwa spam.
7: Mhm.
6: Uh-huh.
7: Spam tunasema ni laji youjian.
6: Laji youjian.
7: Alafu unajua ile laji inatumika ni kama takataka. Laji ni takataka.
6: Ni kama takataka, naam. Kwa hivyo spam mara nyingi ni zile message ambazo umepokea kutoka kwa anwani ambayo haikutumii mara nyingi ama haina maana pia. Kwa hivyo ni laji youjian.
7: Nam nam nam.
6: Haya, document.
7: Document tunasema ni wenjian.
6: Wenjian.
7: Nam.
6: Uh-huh. Attachment.
7: Attachment tunasema ni fujian.
6: Fujian. Uh-huh. Nam.
7: Nam nam nam.
6: Attachment ni fujian.
7: Nam. Fujian.
6: Uh-huh. Haya, msikilizaji, sasa tuzungumzie kompyuta yenyewe, ile tunaita computer hardware. Kwa sababu kompyuta ina mambo kadhaa, ina keyboard, ina mouse na mambo kama hayo. Kwa hivyo
7: ile hardware na software.
6: A software, naam.
7: Naam.
6: Hardware maana yake ni kitu ambacho unaweza ukakishika ukakiona kama CPU, kama kioo cha kompyuta na mambo kama. Mhm. Panya inashika ile mouse ile.
7: Mouse yake.
6: Ile mouse. Kwa hivyo ilo neno hardware kwanza tunaweza tukaliita aje?
7: Hardware tunasema ni yingjian.
6: Yingjian.
7: Naam.
6: Hiyo ni hardware. Alafu computer.
7: Computer tukasema ni dian nao.
6: Dian nao.
7: Naam.
6: Mhm. Kioo cha computer ama screen.
7: Tunasema ni pingmu.
6: Pingmu.
7: Naam.
6: Uh-huh. Haya, ile keyboard ambayo mtu anatumia kuandika nayo tutahitaji.
7: Tunasema ni jian pan.
6: Jian pan.
7: Aha, jian pan.
6: Haya, mouse.
7: Mouse tunasema ni shu biao.
6: Shu biao.
7: ile shuu ni ile hapa, in fact ni ya mouse, the panya.
6: Panya mwenyewe.
7: Naam, shuu. Biao.
6: Kwa hivyo mouse tunaiita shuu biao.
7: Naam, shuu biao.
6: Mhm. Monitor ni haya basi, ni ile sehemu ya kioo ya kompyuta ndio tunaita monitor. Kwa hivyo tutahitaji kwa Kichina.
7: Xian shi qi.
6: Xian shi qi.
7: Naam, naam, naam.
6: Mhm. Haya msikilizaji, mambo hayo yanahusiana na kompyuta pamoja na matumizi yake katika kuitumia na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nadhani muda si mwingi sana, tutakumbusha tu maneno ambayo yanahusiana na kompyuta na tunaita ni internet verbs tu. Kwa hivyo ukiwa online tunasema ni
7: Shangxian.
6: Shangxian.
7: Naam.
6: Offline.
7: Offline tunasema Lixian.
6: Lixian.
7: Naam.
6: Kutoa maoni au comment.
7: Tunasema ni Pinglun.
6: Pinglun.
7: Naam.
6: Kutoa jibu au reply.
7: Tunasema ni Huifu.
6: Kukubali, kwa mfano kukubali urafiki ambao umetumiwa na mtu, yani accept.
7: Yesho.
6: Jie shou. Na kama utaki unakataa unasema
7: jujue.
6: Jujue.
7: Jujue.
6: Kusajili.
7: Tuto.
6: Haya, kuingia katika mtandao wako, yani login.
7: Kama ni download.
6: Download au kupakua.
7: Ya zai.
6: Upload.
7: Shang wan.
6: Haya, click. Haya, haya, bonyeza mara mbili au click, double click.
7: Shwangi.
6: Naam, msikilizaji, ni msamiati wa matumizi ya kompyuta. Tutaendelea katika kipindi kingine ili tuweze kukufunza zaidi maneno mengi uweze kuyafahamu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo, kwa hivyo natafuta wimbo ambao nitakuchezea. Wimbo wa leo unaitwaje mwalimu?
7: Wimbo wa leo unajulikana kama Yishijian.
6: Yishijian. Unasema kwamba wakati unakimbia haraka na hata sina nafasi ya kuutambua wakati na kufurahia maisha yangu. Wimbo unasema kwamba nimeshazoea pilika pilika za kazi ambazo zimejaa maishani mwangu. Hata sijapata nafasi ya kujali familia yangu na kufurahia maisha yangu ya kipekee. Nachapa kazi siku zote kwa ajili ya kuwapatia wapendwa na familia yangu maisha bora zaidi. Lakini sijatambua kwamba mimi ndiye kila kitu kwao. Ghafla nagundua kwamba mimi si mtoto tena. Nimeshakuwa na umri wa miaka 40.

0: mwenye majukumu makubwa kwa ajili ya kuipatia familia yangu mustakabali mzuri zaidi. Nitakuwa nao kila wakati ili kuwalinda na kuwapatia penzi langu la dhati. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
1: Hola. 各位听众朋友们，我们今天的节目就到这儿，感谢各位收听，我们下次见。
0: 哎呀，kwaherini, aude, mwalimu anakuaga, mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, kwaherini.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Ni mwalimu Peter na salamu yake ya kila siku akikukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Na kila siku ako hapa kutufunza maneno tofauti ya kutamka ambayo ni maneno ya Kichina, ama tutatafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kichina, ama pia Kiingereza kwenda Kichina, ili mradi uelewe zaidi lugha ya Kichina. Kwa hivyo ni hao pongio. Ujambo rafiki.
2: Kama ni rafiki mkumbuke kama ni Qingzhong pongio. Pongio ni rafiki, alafu Qingzhong ni yule kusikiliza msikilizaji.
1: Naam. Haya, leo tunajifunza maneno ambayo yanatumika mara kwa mara kwenye taarifa ya habari ama msamiati wa usomaji wa taarifa za habari. Maneno gani ambayo yanatumika, zinaitwaje taarifa hizo, ripoti na kadhalika na kadhalika. Ukiwa unaangalia runinga au unasoma gazeti, maneno mengi ambayo yanatumika pale ndio tunazungumzia hivi leo kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Nadhani tutaanza na maneno kadhaa ambayo yanaweza ku leta maana kwa msikilizaji ambaye anaangalia habari kila siku hata kwenye runinga yako. Maneno hayo hayo huwezi kuyakosa. Ni kama vile mwalimu alivyosema, ujambo na karibu. Kwa mfano, hili ni neno maarufu sana katika usomaji wa taarifa za habari nchini China na karibu kila mahali. Kwa hivyo kusema ujambo na karibu ni kusema vipi?
2: Kumbuka karibu tunasema ni unasema ni hao, huanying shouting.
1: Ni hao, kwayun, chuti.
2: Ni hao ni habari. Alafu, shouting ni kusikiliza. Alafu, kuna lile nimetumia pale, huanying ni welcome.
1: Ni welcome, karibu.
2: Ni hao, huanying, shouting. After that, unaweza tunaendelea kusikiliza nini. Kama ni kusikiliza mimi utasema ni hao, huanying shouting jintian de xinwen.
1: Karibu kusikiliza taarifa ya habari.
2: Naam, kama ni kusikiliza kipindi chetu tunasema huanying shouting wumen de yemu. Yemu is a program na.
1: Haya. Na taarifa za saa moja, taarifa za saa mbili, taarifa za saa kumi. Tunaweza kusemaje taarifa za saa moja kwa mfano?
2: Taarifa tunasema ni xinwen.
1: Tena?
2: Xinwen.
1: Xinwen.
2: Xinwen ni taarifa.
1: Mhm.
2: Sasa ni za saa moja ni qi dian de xinwen.
1: Mhm.
2: Ama ni za saa mbili ni ba dian de xinwen.
1: Kwa hivyo taarifa ni xinwen. Haya. Alafu unasema jina langu ni bla bla bla.
2: Unasema wo shi. Alafu unasema jina lako. Especially kama wewe ni reporter, we like saying wo shi de yi jie.
1: Wo shi bi de, mimi ni Peter.
2: Na yi jie ni reporter.
1: Yi jie.
2: Especially unapata kwamba maybe there's a reporter reporting from a certain place. Nikiripotia such a place naitwa.
1: Naam.
2: Unasema wo shi bi de yi jie. Kwa vile tunasema tu wo shi bi de lao shi, yi jie pia unaweka after the name of the person.
1: Naam.
2: Naam.
1: Haya. Na kuna neno lingine ambalo litasema kabla ya hapo, unaweza kusema hii ni ripoti, ama ripoti tutasemaje kwa Kichina?
2: Ripoti unasema ni bao dao.
1: Bao dao.
2: Bao dao.
1: Bao dao ni ripoti.
2: Ripoti. Especially kama sana ni ya news report.
1: Naam.
2: Unasema ni xinwen bao dao.
1: Xinwen bao dao.
2: Naam. Xinwen bao dao.
1: Alafu kuna taarifa za ndani ya nchi, kwa mfano kwa Kiingereza tunasema ni national news.
2: Aha, unaweza sema wanei chaoshi ama wanei inwan.
1: Mhm.
2: Wanei sasa ni inside the, you know, like matukio ya nchi.
1: Matukio ya ndani ya nchi na
2: mhm. Mani wanei. Wanei chaoshi. Kama ni ya international tunasema ni guoji.
1: Guoji na
2: sema guoji xinwen ama guoji xinxi ama guoji xiaoxi.
1: Naam. Kuna neno lingine ambalo ni linamaanisha kuhariri ama edit.
2: Aha. Inka katika lugha ya Kiswahili tunasema ni png.
1: Png.
2: Ah, png.
1: Aha. Kwa hivyo kuhariri habari tutasemaje?
2: Ah, png xinwen.
1: png xinwen
2: ama BNG Xiaoxi.
1: BNG Xiaoxi.
2: Ama pia BNG Xinxi.
1: BNG Xinxi ni kuhariri habari. Naam.
2: Habari, naam.
1: Kwa hivyo habari yenyewe tunasema ni Xinxi.
2: Ah, Xinxi, naam, naam, naam.
1: Ni information.
2: Naam.
1: Ama jina lingine la news pia ni
2: xinwen.
1: Xinwen.
2: Naam. Xinwen.
1: Na jarida ambalo linachapishwa kwa mfano baada ya miezi miwili ama miezi mitatu, periodical, yani ni jarida fulani ambalo linachapishwa baada ya muda, sio kila siku.
2: Kwa Kichina tunasema ni chikan.
1: Chikan. Naam.
2: Naam.
1: Chikan.
2: Kama ni ya mwezi wa 7 tunasema ni Yueda Chikan.
1: Mwezi wa 7 Julai.
2: Ni ile periodiko ya mwezi ni wa 7. Yueda Chikan.
1: Yueda Chikan.
2: Aha, naam.
1: Na kuchapisha ama kuprint

0: Ni internet kwa sababu katika mkutadha wa habari pia kuna swala la internet. Haya. Chaneli ama channel?
1: Channel tunasema ni pindao.
0: Pindao.
1: Pindao.
0: Pindao ni channel.
1: Channel,
0: Kuna radio.
1: Radio tunaweza sema ni guampo.
0: Guampo.
1: Guampo.
0: Hiyo ni radio.
1: Na
0: magazine.
1: Magazine kwa kichwa tunasema ni zaji.
0: Zaji. Ni magazine. Haya. Kama ni televisheni ama runinga?
1: Televisheni tunasema ni dianshi. Dianshi.
0: Dianshi.
1: Kama ni TV station tunasema ni dianshi tai.
0: Dianshi tai.
1: Kumbuka kama pale jina kuna ile tunasema CCTV. Tunasema ni Zhongguo Zhongyang Dianshi Tai.
0: Naam, ni kituo cha runinga cha CCTV.
1: Naam, CCTV.
0: Haya. Kuna upeperushaji wa matangazo, yani kutransmit.
1: Transmit tunasema ni kuanshu.
0: Na station yenyewe tutahitaji kama station ya radio au station ya runinga.
1: We like using hii jina Tai.
0: Tai.
1: Tai. Kama ni TV station tunasema ni Dianshi Tai.
0: Tianshi Tai.
1: Kama ni radio station tunasema ni Guangbo Tai.
0: Hiyo ni kwa radio Guangbo Tai.
1: Kama hii China Radio International tunasema ni Zhongguo Guojin Guangbo Dianshi.
0: Ni radio China kimataifa. Labda mwalimu tuwakumbushe maneno kadhaa tu ambayo tumewafunza leo wasikilizaji wetu. Alafu tukamilishe kipindi chetu na tunaanza na neno hilo kuhariri ama edit.
1: Kuhariri tunasema ni BNG.
0: BNG.
1: BNG, naam.
0: Kwa hivyo kuhariri habari tutasemaje?
1: BNG, xiaoxi.
0: Haya.
1: Ama BNG, xinwen.
0: Ama BNG, xinwen.
1: Naam, naam.
0: Kwa sababu habari ama news ni xinwen.
1: Xinwen, naam.
0: Jarida la baada ya miezi mitatu au na zaidi.
1: Tunasema ni chikan.
0: Chikan.
1: Chikan.
0: Haya, kuchapisha au kuprint.
1: Dain.
0: Dain. Haya, report.
1: Report tunasema bao bao.
0: Bao dao.
1: Kama ni news report tunasema ni xinwen bao dao.
0: Naam, xinwen manake ni habari, kwa hivyo xinwen bao dao.
1: Naam.
0: Interneti.
1: Interneti tunasema ni hu lian wang.
0: Hu lian wang.
1: Naam.
0: Hiyo ni interneti. Na kama ni chaneli?
1: Tunasema ni pin dao.
0: Pin dao.
1: Naam, pin dao.
0: Radio.
1: Radio tunasema ni guangbo.
0: Guangbo. Haya. Msikilizaji, tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Tumekuwa tukizungumzia msamiati wa maneno ambayo yanatumika katika muktadha wa usomaji wa habari na pia maneno husika katika muktadha huo. Leo mwalimu, wimbo wetu unaitwaje?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Chen Qian Xin Wen.
0: Chen Qian Xin Wen.
1: Chen Qian Xin Wen.
0: Maana ya wimbo huu ni taarifa ya habari ya asubuhi. Na wimbo unasema kwamba leo asubuhi hakuna habari yoyote. Nitaandika habari yangu ya maisha ambayo ni taarifa ya habari ya kipekee, na natumai kwamba maisha yangu yatakuwa na rangi tofauti. Ndiyo maana ya wimbo huo. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo, mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
1: Mwalimu
0: Peter huyo, kwaherini.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha ya ushairi. Ushairi una utajiri mkubwa wa lugha unapolinganishwa na tanzo nyingine za fasihi. Hii ni kutokana na matumizi ya lugha ya kitamathali. Kwa sababu hii, baadhi ya maneno huonekana mageni kwa msomaji kwa vile hayakuzoeleka katika matumizi ya kila siku. Ugeni huu wa maneno uchangiwa na uhuru wa kishairi. Mtunzi wa mashairi ana uhuru wa kurefusha maneno ya kawaida, kuyafupisha, kubadilisha mpangilio wa sauti zake, kutumia maneno ya kilahaja au Kiswahili cha kale miongoni mwa uhuru mwingine. Uhuru huu ndio ufanya lugha ya ushairi kuwa na upekee wake. Mbali na uhuru wa kishairi, mtunzi wa mashairi au malenga hutumia tamathali za usemi kwa wingi. Hivyo basi, ni muhimu kuelewa jinsi lugha ilivyotumika katika shairi ili kupata ujumbe uliokusudiwa. Tuangalie tamathali za usemi. Tamathali ya usemi ni kauli au dhana inayotumiwa kuelezea jambo kwa njia isiyo ya kawaida. Katika tamathali, mtu husema jambo moja huku akimaanisha jingine. Kwa mfano, kata kamba, nahau ni kufa. Methali, aliyejuu mngoje chini, nayo ina maana kuwa aliyebahatika maishani huenda bahati hiyo ikamtoka siku moja. Umuhimu wa tamathali za usemi. Tamathali za usemi hueleza jambo kwa njia bora zaidi kuliko kwa kutumia lugha ya kawaida. Lakini mbona lugha ya kitamathali iwe na uwezo huu? Kwanza, lugha ya kitamathali huchochea wazo hai katika akili zetu. Akili huridhishwa kwa ulinganisho wa vitu ambavyo vina uhusiano. Fikra huhamishwa kutoka katika kitu kimoja hadi kingine. Hebu tuangalie ubeti huu, tuone jinsi fikra zinavyohamishwa. Nilivyofikishwa hapa, na juu kupandishwa, na kwa hila gani au zilipofungwa. Ncha za waya hii ngumu ya maisha, sijui. Lakini najiona nimening'inia kama ndege, aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Mimi, lakini, ni mwanadamu na akili zangu timamu. Ninaweza kudondoka kama nikipenda. Katika ubeti huo, mshairi anaposema najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo, fikra zinahama kutoka kwa msemaji na kuelekezwa kwa ndege aliyenaswa kwenye mtego wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi pia husaidia kujenga taswira katika ushairi kwa kukifanya kitu cha kidhahania kuonekana dhahiri. Kwa ufupi, husaidia kuongeza mwonjo wa kihisia wa shairi. Katika ubeti huo, tashbihi imetumika kujenga taswira ya jinsi nafsi neni alivyonaswa. Mbali na kupitisha ujumbe, tamathali za usemi huibua hisia nzito. Katika ubeti huo huo, hisia zetu zinaathiriwa zaidi mshairi anaposema, najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Hapa malenga anaibua hisia nzito za huruma kwa mtu huyu asiye na uwezo wa kujinasua kutokana na dhiki za ulimwengu, licha ya kuwa kilichomnasa ni kitu duni mno, mtego dhaifu wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi huongeza ladha katika maelezo ambayo yangekuwa makavu, yenye kupitisha habari tu. Hebu tazama ubeti ufuatao wa shairi Siku ya Ufu. Dirhamu maelfu, uwele umenipora, sinacho cha kuniafu ila huu ufukara, naishi nusu ni mfu, nachungulia ahera, mwili wa fukarufu, wauguzi wanigura, nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, naumwa ni mpungufu, haya maradhi si chira, nangoja siku ya ufu, siku ya kwenda akhera. Katika ubeti huo, mshairi ametumia tamathali kadha zinazoupa ubeti ladha. Kwa mfano, ametumia tashhisi anaposema dirhamu maelfu, uwele umenipora. Katika mfano huu, ugonjwa unapewa uwezo wa kibinadamu wa kumpora mtu pesa. Aidha, tunaona kinaya anaposema wauguzi wanigura, kauli nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, ina tamathali mbili, tashbihi na chuku.
Tamathali za usemi hutumiwa kubana mambo. Mambo mengi husemwa kwa kauli fupi na maneno machache. Kwa mfano, mwandishi anazungumzia swala la uhuru kwa ubunifu mkubwa. Kuna mambo mengi ambayo hayakueleza kwa mapana, lakini ambayo tunaweza kuyaona. Ulinganisho wa mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege pia una maana pana. Tunaona kuwa ndege aliyekomaa ananaswa na mtego ambao umetengenezwa na mtoto mdogo. Kwa namna nyingine hivi, ni kusema kuwa maarifa ya ndege aliyekomaa ni madogo mno yakilinganishwa na yale ya mtoto mdogo. Na hivi ndivyo yalivyo maisha. Sawa na mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege aliyekomaa. Jambo mojawapo muhimu katika kusoma shairi ni uwezo wa kufasiri tamathali za usemi. Kuna uwezekano wa kutoa fasiri potofu ya tamathali za usemi katika shairi. Uwezo wa kufasiri tamathali zilizotumiwa katika shairi ni tunu kwa mwanafunzi yeyote. Uwezo huu unaweza kuimarishwa kwa kufanya mazoezi ya kusoma mashairi mara kwa mara. Kuna aina nyingi za tamathali za usemi. Zifuatazo ni baadhi yazo. Tashbihi. Tashbihi ni usemi wa kulinganisha sifa za vitu viwili kwa kutumia maneno kama vile kama, mfano wa, kana kwamba, sawa na, mithili ya, na ja. Tashbihi hutoa ufafanuzi wa sifa ya kitu kwa kukilinganisha na kingine. Ulinganisho wa aina hii hutokea katika matumizi ya lugha ya kila siku. Tazama mfano ufuatao kutoka katika shairi Dunia. Dunia ya yumba yumba kama wimbi la bahari. Dunia ni kama jumba la anasa furifuri. Dunia itakufumba ukosapo tahadhari. Dunia kama bahari, hadhari itakukosa. Ni shairi lililotungwa na Malenga M.M. Nyanje. Katika shairi hilo tunaona dunia ikilinganishwa na bahari iliyochafuka pamoja na jumba la anasa. Mshairi anashauri kwamba usipotahadhari na mawimbi hayo ya anasa za dunia, huenda zikakutosa baharini na hata zikakumeza. Kuna sitiari. Huu ni ulinganishaji wa vitu tofauti ambapo kitu kimoja ulinganishwa na kingine kilicho na sifa zinazofanana. Uhusiano au sifa inayozungumziwa katika vitu viwili vinavyohusika haitajwi moja kwa moja kama ilivyo katika tashbihi. Maneno ya kufananisha kama vile mithili ya, mfano wa, au sawa na hayatumiki. Katika tashbihi, kwa mfano, tunasema fulani ni mfupi kama nyundo. Hata hivyo katika sitiari, sifa ya ufupi unaorejelewa haitajwi, ila tunasema tu fulani ni nyundo. Katika sitiari, kitu kimoja urejelewa kama kingine. Sitiari ni namna moja ya kulinganisha au kushabihisha kama ilivyo katika beti za shairi lifuatalo. Shairi lenyewe linaitwa lugha. Lugha mkuu mlezi, aleaye binadamu, hata wanyama jambuzi, wana lugha wafahamu. Ufungwa simulizi, izaayo tabasamu, lugha uwa ni imamu, ujuapo kutumia. Lugha ndiye mpagazi, mazito kuyahudumu, pia upanga vizazi, pasi mbari kudhulumu. Aidha ufanya kazi, ikawa mustakimu, lugha kwavyo ni timamu, ujuwapo kutumia. Lugha ni mpambanuzi, wanyonge na wajukumu, kadhalika ni jahazi, ya nahodha muhitimu. Kufamazi haiwezi, sivina similizamu, lugha maji zamzamu, ujuwapo kutumia. Katika shairi hili, lugha inarejelewa kama mlezi, mpagazi, mpambanuzi na jahazi bila kutumia maneno ya kufananisha. Hata hivyo, sifa dhahiri za watu au vitu hivi vinavyofananishwa hazitajwi. Inatarajiwa kuwa msomaji anafahamu sifa husika zinazorejelewa. Sitiari hutuwezesha kupata taswira ya jambo linaloelezewa. Aidha, ulipamba shairi, ulipa munjo wa kifasihi, ukuza maudhui ya shairi na vile vile udhihirisha hisia zilizomo katika shairi. Ubeti ufuatao kutoka Utenzi wa Al-Inkishafi ni mfano mwingine. Su ulimwengu bahari tesi,
una matumbawe na mangi masi. Aurakibuo jua ni mwasi, kwa kula hasara ughasirie. Ni shairi la Said Abdallah. Kwanza kabisa, ulimwengu wenyewe si bahari, ingawa mshairi anauita bahari. Anashabihisha sifa ya bahari ya kuwa na machafuko na misukosuko ya maisha, bila kutaja moja kwa moja kuwa ndizo sifa anazolinganisha. Taswira tunayopata ni ya ulimwengu ambao haumfaidi mwanadamu bali humdhuru. Taswira hii ya kutisha inatamausha na kusaidia kujenga maudhui ya uadilifu, kwamba binadamu asiutegemee ulimwengu bali auache na kujiandalia maisha ya baadaye kwa kuwa mwongofu. Tashhisi ama uishi ama uaishaji. Tashhisi, ambayo pia huitwa uishi au uaishaji, ni hali ya kukipa kitu sifa za binadamu. Kitu hicho kinaweza kuwa hai kama vile wanyama, wadudu au kisicho hai pia. Sifa ya uishi iliyozoeleka zaidi katika ushairi ni ya kukipa kitu uwezo wa kusema au kutenda kama mwanadamu. Tazama mfano ufuatao kutoka shairi Maji. Maji, lipi kosa langu? Nijuzeni hilo kosa. Mtendavyo walimwengu, kiasi mmetendesa. Yu wapi mwamuzi wangu? Vingine havitapasa. Maji, lipi kosa langu? Na hiliki walimwengu. Unyosheleza ardhi, hajazaa na kuitosa. Tunda baadhi baadhi, mkapata zenu hisa. Leo kwenu sina hadhi, jatumbako ya kunusa. Maji, lipi kosa langu? Na hiliki walimwengu. Si mimi mkokoaji, vyeusi havitakasa. Au sie mkingaji, kiu inapotikisa. Pasizuke mzimaji, mwasahau hivi sasa. Maji, lipi kosa langu? Na hiliki walimwengu. Katika beti hizi, Maji yamepewa sifa ya kibinadamu ya kuweza kuzungumza na kumuuliza binadamu maswali. Wakati mwingine, uishi hudhihirishwa na matumizi ya viwakilishi nafsi huru kama vile wewe na ewe, au viambishi vya viwakilishi hivi. Aidha, matumizi ya herufi kubwa katika nomino ambazo si za pekee ni namna nyingine ya kuuisha. Tazama beti hizi zilizonukuliwa kutoka shairi Mama Yetu Afrika. Mama Yetu Afrika, wanayo tu msibani. Msiba umetufika, ndugu atusikizani. Kila mmoja ata

Aka, awe mshika sukani. Litawezekana lini? Hebu tuamue mama. Mama madhalimu hawa walikujia zamani. Wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Vyako vikatukuliwa hata vilivyo mwilini. Mali nyingi ya thamani wakakupokonya mama. Katika beti hizi mbili tunaona mifano kamba ya waishaji. Bara limepewa jina halisi mama. Linamiliki wana na vitu. Linaombwa kutoa uamuzi hata kupewa sura ya mwanadamu. Wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Tazama jinsi viwakilishi nafsi, kwa mfano hawa, vyako na kadhalika vilivyotumika. Matumizi ya waishaji hapa yanaonesha ukuruba wa mhuvuli, yani nafsi neni na barahili. Vile vile uishi unaongezea hisia nzito za huruma kwa kulipa bara sura ya binadamu. Mama na kuelezea mateso ya barahili na migogoro ya watu wake. Juma lijalo tutaendelea kuangazia tamathali zingine za usemi kama vile ritifa na nyinginezo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi cha kwa kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao natoa nafasi, ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Ni wasa wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali zinazofanywa na viongozi katika kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Caroline Nasoro.
1: Kama ilivyo ada, kipindi chetu kinaanza kwa ripoti inayohusu ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika ambao umezaa matunda makubwa. Ripoti hii inasomwa na Guosong.
2: Huu ni mwaka wa 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kibalozi kati ya China na Afrika. Miradi ya ushirikiano wa miundombinu ya matibabu kati ya pande hizo mbili, ikiwa sehemu muhimu ya mawasiliano, imekamilika na kuleta ufanisi halisi, ikiingiza msukumo mkubwa kwa nchi za Afrika kuboresha mifumo yao ya afya na kulinda afya na ustawi wa umma, na pia kutoa mifano mizuri ya kuigwa katika ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mstakabali wa pamoja. Katika miaka ya hivi karibuni, China imetekeleza kikamilifu miradi ya afya iliyoainishwa katika Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na kuchangia katika kuboresha viwango vya vifaa vya matibabu barani Afrika. Mwaka 2025, miradi miwili muhimu ikiwa ni pamoja na jengo la wodi ya wamama wajawazito katika hospitali ya Mindelo nchini Cape Verde na hospitali ya Bobo Dioulasso nchini Burkina Faso ilikamilika. Hospitali ya Bobo Dioulasso nchini Burkina Faso ni hospitali kubwa zaidi ya kisasa kujengwa na China barani Afrika hadi sasa, ikiongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa utambuzi na matibabu katika kanda ya Afrika Magharibi. Jengo la wodi ya wamama wajawazito katika hospitali ya Mindelo likiwa ni mradi mkubwa zaidi wa matibabu baada ya Cape Verde kupata uhuru, lina vyumba vya kisasa kwa wanawake wanaojifungua, vyumba vya utunzaji wa watoto wachanga na kuboresha kidhahiri huduma za afya ya umma na watoto wa huko. Wakati huo huo, miradi mingi ya miundombinu ya afya inaendelea

0: kutekelezwa kwa utaratibu, ikiwa ni pamoja na upanuzi na ukarabati wa hospitali ya Masaka nchini Rwanda, kituo cha kitaifa cha upasuaji nchini Msumbiji, na hospitali kuu ya taifa ya El Maruf nchini Comoros, ambazo inajumuisha nyanja nyingi ikiwa ni pamoja na utambuzi na matibabu, huduma za dharura na matibabu maalum. Miundombinu hiyo si kama tu imejaza mapengo ya huduma ya afya katika nchi hizo, lakini pia imejengwa kuwa kituo cha kikanda cha matibabu na kuweka msingi imara kwa nchi za Afrika kukabiliana na changamoto za afya ya umma. Mbali na hayo, China vile vile inaendeleza mafunzo ya talanta ya matibabu na ushirikiano wa kiufundi. Kupitia ushirikiano kati ya hospitali za China na Afrika, ujenzi wa vituo vya matibabu ya mbali na mafunzo ya kiufundi, China imesaidia Afrika kuandaa wataalamu wengi. Katika miaka zaidi ya 60 iliyopita, China imepeleka wafanyakazi wa afya zaidi ya 26,000 na kuwatibu wagonjwa wa huko zaidi ya milioni 230. Katika siku za baadaye, China itaendelea kushirikiana bega kwa bega na nchi za Afrika kuimarisha ujenzi wa miundombinu ya matibabu na ushirikiano wa sekta nyingi, kuboresha mfumo wa ushirikiano wa afya na kuchangia katika kujenga jumuiya ya afya ya China na Afrika na kuimarisha ustawi wa watu wa pande zote mbili.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Gosong na inazungumzia ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika ulivyopata matunda makubwa. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika unavyozinufaisha nchi za Afrika. China ni nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika sekta ya afya, na miundombinu bora ya afya ya nchi hii imejikita katika sayansi, teknolojia na uvumbuzi. Miundombinu ya afya nchini China ni moja ya mifumo mikubwa na tata zaidi duniani, inayojengwa na hospitali za umma, vituo vya jamii na bima inayofikia zaidi ya 95% ya wakazi wake. Imegawanyika kimkakati katika ngazi za mijini na vijijini, ikilenga kuhakikisha upatikanaji wa huduma za msingi na za kibingwa kwa raia wake wote.
2: Sasa, kutokana na mafanikio hayo, China imekuwa mshirika na mchangiaji mkubwa wa sekta ya afya katika nchi zinazoendelea duniani zikiwemo za barani Afrika. Mwaka huu ni mwaka wa 70 tangu China ilipopeleka timu ya kwanza ya madaktari barani Afrika. Katika miaka hiyo, madaktari hao si kwamba wanashirikiana na madaktari wazawa katika kutoa huduma za matibabu pekee, bali pia wamekuwa wakihamisha teknolojia mpya na za kisasa za matibabu, na hivyo kusaidia katika utambuzi sahihi wa magonjwa na tiba sahihi. Sote tunafahamu kwamba moja ya nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi ni afya bora kwa wananchi. Kwani wakiwa na afya bora, wanaweza kufanya kazi kwa bidii na hivyo kuinua kipato chao na kutoa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Sasa, kutokana na ushirikiano huo katika sekta ya afya, madaktari wengi wazawa wamenufaika sana na utaalamu na mafunzo yanayotolewa na madaktari wa China katika nchi za Afrika. Miongoni mwao ni Dr. Hassan Nkoko Hassan kutoka hospitali ya Lumumba visiwani Zanzibar.
3: Nafanya kazi katika idara ya mfumo wa mkojo. Nipo kazini na wenzangu madaktari wa Kichina kwa muda wa miaka inafika 15 au zaidi, kwa sababu tangu 2009 nilikuwa nao. Kwa hivyo nimejifunza mambo mengi kutoka kwao, ukiachilia mbali namna ya utabibu wao, lakini pia ujuzi wa kutumia vifaa ambavyo tunasema havina athari sana kwa mambo ya operation, ambayo tunaita minimal invasive surgeries, kwa kutumia endoscopies kama cystoscopy, laparoscopy, ureteroscopy. Zote hizi ni faida ambazo moja nilijifunza kutoka kwao. Ukiachilia na mambo ya udaktari mengi, nimejifunza kwao kwa undani kabisa kwamba ni watu wakarimu, wanaopenda kuungana na watu, kusikilizana, kubadilishana ideas. Sio watu ambao wako peke yao, yani ni watu ambao wanataka mushe mugawane ya

0: mawazo mlokuwepo mnayo ili mpate kitu kizuri cha kufanya. Kwa hivyo hicho pia nimejifunza kutoka kwao. Kwa hivyo na nimefarajika sana kuwakuta katika maeneo yangu ya kazi kwa kipindi chote ambacho nimefanya kazi nao pamoja. Kwa hivyo ni watu wema kabisa kwa upande wangu na najivunia kwao kuwepo kwao.
1: Asante sana. Na swali la mwisho, una matarajio gani katika siku za mbele? Uhusiano gani ama ushirikiano gani kati ya madaktari wa Afrika na China?
0: Matarajio yangu ya baadaye kwao ni kwamba inabidi lazima tudumishe hii jumuiya yani au umoja wetu baina ya wa Afrika, madaktari wa Afrika na wa China, au tuseme wa Tanzania na au wa Zanzibar na wa China. Inabidi lazima yani kuwe na nguvu kubwa itumike ili usije ukavunjika huko, kwa sababu tunajifunza mambo mengi kutoka kwao ambapo mwanzo yalikuwa hayapo. Sasa hivi tunaona mabadiliko yanavyotokea, na baada ya yote hata misaada pengine kutoka China tunapokea vifaa vya matibabu, dawa za kutibu wagonjwa wetu, vitu vingi uwepo wao tumeona kama vinasaidia. Sasa nyingine katika sehemu zetu za kazi hatuna, tunategemea kutoka kwao. Kwa hivyo hili lazima tulishikilie kabisa lisiondoke, kwa sababu ni jambo jema kwao.
2: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
3: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika unavyozinufaisha nchi za Afrika. Kama ambavyo tumesema awali kwamba afya bora ndio msingi wa maendeleo. Hivyo mlipuko wowote wa magonjwa unapotokea, jamii inakuwa hatarini. Wakati wa mlipuko wa virusi vya corona COVID-19, ambapo China licha ya kukabiliana na mlipuko huo ndani ya nchi, ilikuwa tayari kutoa msaada kwa nchi nyingine duniani zikiwemo za Afrika, ikibadilishana uzoefu wa kupambana na ugonjwa huo. Ronald Mutie alizungumza na rais wa chama cha madaktari wanawake nchini Kenya, Dr. Christine Sadia, ambaye alipata mafunzo hayo hivi karibuni kwa njia ya video.
4: Daktari, asante kwa kujiunga nasi. Hebu niambie mafunzo mliopata kutoka kule kwa madaktari wenzenu nchini China yatakuwa na mchango gani katika kukabili virusi vya corona, hasa ni miongoni mwa kina mama na vile vile watoto wachanga au kina mama wajawazito? Yatakuwa na mchango gani?
5: Vile unavyojua corona ni mpya na utafiti hujafanywa ya kutosha, na hapa nchini hatukuwa na experience ya kutosha kujua vile hivyo vitu vinaweza kufanywa. Ndio tukaona wenzetu ambaye ni madaktari wa China walikuwa washapitia hiyo, na pengine wakuna ujuzi fulani ambaye sisi wenyewe ingekuwa vyema tukipata na tusaidie nao akina mama. Ndio tukatengeneza hiyo semina, ile ilikuwa tarehe 18 mwezi huu, na ilikuwa ya saa kama masaa mawili na nusu tulikuwa tukizungumza. Tulikuwa na madaktari watatu kutoka huko China, wanakula We Doctors Center of Research, na sisi wenyewe tulikuwa madaktari karibu 100. Sio wanawake ndio walikuwa kama tuseme kama 80, lakini hao wengine kama 20 walikuwa ni wanaume ambao tunafanya nao kazi. Unajua kazi ya kina mama sio peke yake, ni sisi tu akina mama. Sasa tukapata mafunzo mbalimbali kutoka kwa wenzetu kutoka Uchina, wakatuelezea vile jinsi walipofanya, tukauliza maswali mingi kadhaa na mingi sana. Alafu baadaye tukaona ni vyema kama hii tunaweza kueneza pali pengine hapa East Africa.
4: Na umetaja kwamba mnasambaza pia mafunzo haya katika nchi za Afrika, hasa hususan katika nchi za Afrika Mashariki. Sijui ni nchi gani sasa ambazo mnashirikiana nazo ili kuweza kuyasambaza yale mafunzo mliopata kutoka kule nchini China.
5: Bahati nzuri watu wa Uganda, UNAIDS Uganda, kuna watu walikuwa wamewasiliana nao ambaye walihudhuria hiyo mafunzo. Na sisi pamoja hapa Kenya. Na sasa jinsi ambaye tunaona tunaweza kufanya ni kualika hao wengine tena tuzidi kutengeneza hiyo hayo mafunzo, tupeleke kwa wenzetu hapa Tanzania. Tunaweza kuongeza tena tuende mpaka kushinda East Africa. Kwa maana mimi mwenyewe kama mwenyekiti, kama ni vice president wa Africa na Middle East ya madaktari wanawake ulimwenguni, hii ni region yangu, niliona ni vyema kama tunaweza kutengeneza haya mafunzo, kwa maana kwetu ilikuwa manufaa kubwa sana na watu walifurahia, tukapata ujuzi. Sasa vile tunaweza kupanga kazi na tufunze wengine wa ukaguzi pia, na vile jinsi unatayarisha kama mama akona COVID na ako ni mjamzito ama anaelekea maternity, mtoto akitoka. Tukaulizana maswali mingi kwa maana watoto wengine walikuwa wamezaliwa siku chache, unapata wako na siku chache ama hours, unapata kama wako na virusi ya COVID, lakini mama mwenyewe hakuwa na COVID. Sasa utafiti bado unaendelea, lakini hiyo mafunzo tulipata na wenzetu, tuliona ilikuwa kwa manufaa kwetu zaidi, na ndio tukaona ni vizuri sisi wenyewe tupashe kwa wengine ambaye pengine hawajapata hiyo experience.
4: Mipango ya baadaye ni gani katika kuendeleza ule uhusiano wa kuwasiliana, kuhamisha ujuzi na kupata na kutoa mafunzo katika pande zote mbili, kwa sababu vita dhidi ya corona zinahitaji nguvu ya pamoja pia na ushirikiano wa pamoja na hatima ya pamoja pia. Mna mipango gani ya baadaye
5: kuendelea mbele? Tunataka tuungane na hawa tena to organize hiyo seminar tena kushinda pale ilikuwa. Hii uhusiano kati yetu na madaktari wa China ni kitu tunaona kama bado tutapanga itaendelea mpaka tufike kiwango sasa hapa kwetu tutakuwa tumeikomesha kwa corona.
6: Kama ilivyokuwa wakati huo wa corona, ndivyo ilivyo sasa wakati nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda zinapopambana na mlipuko wa Ebola. China tayari imepeleka timu ya madaktari nchini humo kusaidia kudhibiti mlipuko huo, kama anavyotufahamisha Tom Wanjala.
7: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
8: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu ku

0: ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
1: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
2: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
3: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
4: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
2: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Sniper,
5: umasikini mbaya. Yeah. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika umekuwa ni wa muda mrefu sana. Mwaka 2017, meli maalum ya kijeshi ya Jamhuri ya Watu wa China inayojulikana kama Peace Ark iliwasili nchini Tanzania kwa ziara ya siku 7 ikiwa na lengo la kutoa huduma za afya bure kwa wananchi wa Tanzania. Akizungumzia ujio wa meli hiyo, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda anasema:
6: nashukuru pia kwa kuendelea kujitokeza kwa ajili ya kupata matibabu ambao nilitangaza mimi mwenyewe kwamba matibabu ni bure, na kujitokeza huko kumekuwa ni kwa faraja pia, kwa sababu kama uliita watu wakaja, maana yake mmetupa heshima. Ninazo habari njema pia kwenu. Ninafahamu juu ya changamoto kutokana na wingi wa watu na kuelemewa na utoaji wa huduma, ambayo kwa kweli tangu awali nilisema mategemeo ni watu 600, lakini idadi ya watu imezidi kuwa kubwa. Tusingependa mtu mwenye uhitaji arudishwe nyumbani akabaki na uhitaji wake wakati amekuja akitaka msaada. Tumejadili hapa na kamanda na timu yake, lakini pia nimejadili na timu yangu, na tumeona ni vyema mmoja wao wameongeza muda, watu wengi kuitikia wito, na sisi hatuwezi kuwarudisha majumbani. Na ningeomba sana kama kuna mtu anatoa kauli za kuwakatisha tamaa na nchi wangu, nisingependa. Hatuwezi kuwarudisha nyumbani, tuna wajibu wa kuhangaika kutafuta majibu mpaka wapate huduma. Tumefanya kikao hapa na kamanda anayeongoza meli iliyotoka China, Ark of Peace, na timu yake, lakini pia nimefanya kikao na ndugu zangu madaktari wa hapa kwetu, ambao kwa kweli kwa wote kwa pamoja tunafanya kazi moja kwa kuhudumia wananchi. Na kwa sababu mwananchi amekuja na uhitaji, sioni vyema na wala sioni kama nitakuwa nimetenda haki mbele za Mungu na rais wangu kumwambia rudi nyumbani wakati huyu anahitaji kupata msaada. Kimwambia rudi nyumbani maana yake aendelee kuumwa tu. Kwao nimewaambia watu wangu, na tumekubaliana hapa, tunaongeza nguvu kazi ya kuhakikisha kwamba wananchi waliopata namba wote wanapata matibabu. Na si tu kuongeza nguvu kazi, tunagawa katika makundi matatu. Manake kesho kuanzia asubuhi tutaanza kutoa huduma pale pale Central tulipokuwa tunakutania kwa ajili ya kuchukua namba. Kwa hiyo watu waliochukua namba wafike kwenye lile eneo ili waweze kupatiwa huduma. Wale wataonekana kwamba wanahitaji kupata vipimo vikubwa zaidi, wataingia ndani ya magari, tutawapeleka ndani ya bandari. Tumetengeneza tena kituo kingine cha pili. Na pale kionekana kwamba wewe una tatizo kubwa zaidi haiwezekani pale, tunakuingiza moja kwa moja kwenye meli kwenye kituo chetu cha tatu. Kwa hiyo

0: kuanzia saa tano wanapumzika mpaka saa nane. Sasa hivi tumekubaliana nao, nao wamepunguza muda wa kupumzika, watakuwa wanapumzika lisali moja tu. Na wanafanya kazi ngumu sana, wakiamua kupumzika lisali moja manake wametuongezea masaa mengine mawili ya ziada ili kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma. Na kwa hizi siku tatu zilizobaki tuzitumie kikamilifu kuhakikisha kwamba wale wote waliofika wakachukua namba wanapata huduma.
1: Kuwaona wananchi wanaohudumiwa, kuna watu wako ndani mle wanaendelea kupata matibabu, wengine wameshafanyiwa operation, wengine wanasubiri kufanyiwa operation usiku. Na humu ndani ukiingia wakikulaza, kwa sababu kuna vyumba au vitanda zaidi ya 300 kwa watu wanaweza kulaza humu ndani. Ukilaza humu ndani maana yake wanakupatia mavazi, wanakupatia na chakula. Hakuna kitu kinachoingia kutoka nje. Maana yake matibabu, malazi, chakula na mavazi ya mgonjwa mwenyewe. Kwa kweli wananchi wanaendelea vizuri, na ni furaha yangu kuona kwamba wanapata matibabu vizuri. Madaktari wa kwetu wa Kitanzania na madaktari wa China wanaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yao vizuri. La pili, wameongeza kasi ya huduma. Jana ilikuwa siku ya kwanza, kwa leo kasi yake imeongezeka kwa kiwango kikubwa, na tuna imani hata kesho itakuwa ni kubwa zaidi. Lakini jambo la tatu, nimepata taarifa ya kwamba kuna ndugu zetu ambao sio waaminifu. Zoezi hili tulishasema ni bure. Ni makosa kwa muuzaji wa namba na ni makosa kwa mnunuaji wa namba. Huwezi kununua namba ya ugonjwa. Kwa niendelee kuwasihi wananchi. Ni kweli idadi ni kubwa. Sema mara kwanza tutegemea watu 600 kwa siku. Lakini kwa wingi wa wananchi waliokuja, bado tunaendelea kupambana kuhakikisha wanapata matibabu. Hapa nilipo ni kwamba jeshi la wananchi tayari limeshaongeza timu ya madaktari Muhimbili, Mwananyamala, Amana, Temeke wameongeza timu. Lakini tuwapata watu wengine kama kina Jembe Jembe wamekubali kujitolea kwa ajili kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi anayekuja mahala hapa anakosa huduma. Kwa hiyo niwaombe tu tuendelee kufuata utaratibu. Usinunue namba na wala usije ukachukua laana kwa kuiba namba au kuichukua kama vile na mgonjwa kumbe anataka kwenda kuuza. Utafanikiwa lakini utajikuwa umejinunulia ugonjwa miaka ijayo. Niendelee kuwasihi wananchi wao wavumilivu. Utaratibu ule ule ule kumsikiza daktari wetu mkuu wa mkoa ili tuendelee kujipanga na tuhakikisha kwamba tunapata huduma kwa ajili ya afya zetu na taifa letu kwa ujumla.
2: Kuitembelea meli ni kubwa, ina vyumba vya upasuaji karibu 8, ina CT scan moja, ina basic diagnostic equipment zote zinazohitajika. Kwa hiyo ina imani maradhi yote ya kawaida yanaweza kupatiwa matibabu katika meli hii. Katika meli kuna watu takriban 350. Kati ya hao watu 140 ni madaktari ambao wamegawanyika ni madaktari bingwa, madaktari wa kawaida, wauguzi na paramedics. Katika wiki moja ambao watakuwa hapa, wale madaktari bingwa watajumuika na madaktari bingwa wa Kitanzania katika hospitali zetu kubwa.
3: Lakini humo ndani pia kuna departments nyingi, kuna magonjwa ya ndani, kuna magonjwa ya kina mama, kuna magonjwa ya watoto, kuna magonjwa mbalimbali yale ya kuungua. Kwa mantiki hiyo, madaktari mabingwa waliotoka nchini China kwa kushirikiana na jeshi la wananchi Tanzania wataendelea kutoa matibabu ndani ya meli hii, na kwa siku moja watahudumiwa watu 600. Matibabu haya yatatolewa bure kwa watu wote ambao watafika kwenye maeneo haya, na pale ambapo itahitajika kupewa rufaa ya namna yoyote ile, basi watakupa maelekezo madaktari wenyewe.
4: Wakati wa adhuhuri, sauti ya tahadhari ya kuepukana na ajali ya moto inayosikika kutoka kwenye gari la matangazo inakaribia. Huyo ni Lin Yinghua. Yeye ni mtu mwenye shughuli nyingi kijijini. Katibu wa chama cha kijiji cha Tangqiao mkoani Jiangxi, Zuo Ganfeng, anasema akitabasamu. Nyumba ya Lin Yinghua, mmoja ya familia zilizoondolewa kwenye umaskini na kuhamishiwa kwenye eneo la kuwahudumia watu walioondolewa na umaskini kijijini Tangqiao, ni safi na pia kuwa na vifaa vyote vya umeme nyumbani. Amesema sasa yeye ni mlinzi wa misitu na pia amelima mashamba yenye eneo nyingi za ekari 10 na anaishi maisha mazuri. Miaka 8 iliyopita, Lin Yinghua aliishi na wazazi wake kwenye nyumba ya udongo milimani. Na kila mwaka alijikimu kimaisha kwa kulima shamba dogo, kuuza kuni na kufanya kazi za vibarua kwa muda mfupi. Mwaka 2017, wanakijiji 53 akiwamo yeye walihamishiwa kwenye nyumba mpya. Zuo Ganfeng amesema

0: Sema, wafanyikazi wa huduma za kijamii wanatembelea kijijini mara kwa mara na kuwasiliana na wanakijiji waliohamishiwa ili kufahamu kwa kina matatizo na matarajio ya wakazi. Meza moja, benchi kadhaa. Watu wote wanajadiliana matatizo yao kwa pamoja. Lin Yinghua amesema, tatizo la magari kuegeshwa ovyo katika geti la shule ni kubwa sana. Baada ya kujadiliwa kwenye mkutano, kijiji kilipanga mara moja maeneo maalum ya kuegesha magari. Na kupitia mikutano mbalimbali kama hiyo, kijiji kimeweka taa za umeme wa nishati ya jua na kurekebisha mtandao wa maboma ya maji na kuongeza mabanda ya kuchaji magari ya betri. Mbali na hayo, kijiji hicho pia kimeanzisha mashirika mbalimbali ili kusuluhisha mambo mbalimbali kijijini. Lin Yinghua anafurahia sana eneo la nyumba yake mpya baada ya kuondolewa katika umaskini, akisema, sasa mazingira yake ya kuishi ni mazuri na pia wanaweza kupata matibabu kwa urahisi na kusoma na kupata ajira mlangoni.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha ya ushairi. Ushairi una utajiri mkubwa wa lugha unapolinganishwa na tanzo nyingine za fasihi. Hii ni kutokana na matumizi ya lugha ya kitamathali. Kwa sababu hii, baadhi ya maneno huonekana mageni kwa msomaji kwa vile hayakuzoeleka katika matumizi ya kila siku. Ugeni huu wa maneno uchangiwa na uhuru wa kishairi. Mtunzi wa mashairi ana uhuru wa kurefusha maneno ya kawaida, kuyafupisha, kubadilisha mpangilio wa sauti zake, kutumia maneno ya kilahaja au Kiswahili cha kale miongoni mwa uhuru mwingine. Uhuru huu ndio ufanya lugha ya ushairi kuwa na upekee wake. Mbali na uhuru wa kishairi, mtunzi wa mashairi au malenga hutumia tamathali za usemi kwa wingi. Hivyo basi, ni muhimu kuelewa jinsi lugha ilivyotumika katika shairi ili kupata ujumbe uliokusudiwa. Tuangalie tamathali za usemi. Tamathali ya usemi ni kauli au dhana inayotumiwa kuelezea jambo kwa njia isiyo ya kawaida. Katika tamathali, mtu husema jambo moja huku akimaanisha jingine. Kwa mfano, kata kamba, nahau ni kufa. Methali, aliye juu mngoje chini, nayo ina maana kuwa aliyebahatika maishani huenda bahati hiyo ikamtoka siku moja. Umuhimu wa tamathali za usemi. Tamathali za usemi hueleza jambo kwa njia bora zaidi kuliko kwa kutumia lugha ya kawaida. Lakini mbona lugha ya kitamathali iwe na uwezo huu? Kwanza, lugha ya kitamathali huchochea wazo hai katika akili zetu. Akili huridhishwa kwa ulinganisho wa vitu ambavyo vina uhusiano. Fikra huhamishwa kutoka katika kitu kimoja hadi kingine. Hebu tuangalie ubeti huu, tuone jinsi fikra zinavyohamishwa. Nilivyofikishwa hapa, na juu kupandishwa, na kwa hila gani au zilipofungwa. Ncha za waya hii ngumu ya maisha, sijui. Lakini najiona nimening'inia kama ndege, aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Mimi, lakini, ni mwanadamu na akili zangu timamu. Ninaweza kudondoka kama nikipenda. Katika ubeti huo, mshairi anaposema najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo, fikra zinahama kutoka kwa msemaji na kuelekezwa kwa ndege aliyenaswa kwenye mtego wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi pia husaidia kujenga taswira katika ushairi kwa kukifanya kitu cha kidhahania kuonekana dhahiri. Kwa ufupi, husaidia kuongeza mwonjo wa kihisia wa shairi. Katika ubeti huo, tashbihi imetumika kujenga taswira ya jinsi nafsi neni alivyonaswa. Mbali na kupitisha ujumbe, tamathali za usemi huibua hisia nzito. Katika ubeti huo huo, hisia zetu zinaathiriwa zaidi mshairi anaposema, najiona nimening'inia kama ndege aliyenaswa na mtego wa mtoto mdogo. Hapa malenga anaibua hisia nzito za huruma kwa mtu huyu asiye na uwezo wa kujinasua kutokana na dhiki za ulimwengu, licha ya kuwa kilichomnasa ni kitu duni mno, mtego dhaifu wa mtoto mdogo. Tamathali za usemi huongeza ladha katika maelezo ambayo yangekuwa makavu, yenye kupitisha habari tu. Hebu tazama ubeti ufuatao wa shairi Siku ya Ufu. Dirhamu maelfu, uwele umenipora, sinacho cha kuniafu ila huu ufukara, naishi nusu ni mfu, nachungulia ahera, mwili wa fukarufu, wauguzi wanigura, nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, naumwa ni mpungufu, haya maradhi si chira, na ngoja siku ya ufu, siku ya kwenda akhera. Katika ubeti huo, mshairi ametumia tamathali kadha zinazoupa ubeti ladha. Kwa mfano, ametumia tashhisi anaposema dirhamu maelfu, uwele umenipora. Katika mfano huu, ugonjwa unapewa uwezo wa kibinadamu wa kumpora mtu pesa. Aidha, tunaona kinaya anaposema wauguzi wanigura, kauli nimekuwa kama sufu, nafuka kama bendera, ina tamathali mbili, tashbihi na chuku.
Tamathali za usemi hutumiwa kubana mambo. Mambo mengi husemwa kwa kauli fupi na maneno machache. Kwa mfano, mwandishi anazungumzia swala la uhuru kwa ubunifu mkubwa. Kuna mambo mengi ambayo hayakueleza kwa mapana, lakini ambayo tunaweza kuyaona. Ulinganisho wa mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege pia una maana pana. Tunaona kuwa ndege aliyekomaa ananaswa na mtego ambao umetengenezwa na mtoto mdogo. Kwa namna nyingine hivi, ni kusema kuwa maarifa ya ndege aliyekomaa ni madogo mno yakilinganishwa na yale ya mtoto mdogo. Na hivi ndivyo yalivyo maisha. Sawa na mtego wa mtoto mdogo unaomnasa ndege aliyekomaa. Jambo mojawapo muhimu katika kusoma shairi ni uwezo wa kufasiri tamathali za usemi. Kuna uwezekano wa kutoa fasiri potofu ya tamathali za usemi katika shairi. Uwezo wa kufasiri tamathali zilizotumiwa katika shairi ni tunu kwa mwanafunzi yeyote. Uwezo huu unaweza kuimarishwa kwa kufanya mazoezi ya kusoma mashairi mara kwa mara. Kuna aina nyingi za tamathali za usemi. Zifuatazo ni baadhi yazo. Tashbihi. Tashbihi ni usemi wa kulinganisha sifa za vitu viwili kwa kutumia maneno kama vile kama, mfano wa, kana kwamba, sawa na, mithili ya, na ja. Tashbihi hutoa ufafanuzi wa sifa ya kitu kwa kukilinganisha na kingine. Ulinganisho wa aina hii hutokea katika matumizi ya lugha ya kila siku. Tazama mfano ufuatao kutoka katika shairi Dunia. Dunia ya yumba yumba kama wimbi la bahari. Dunia ni kama jumba la anasa furifuri. Dunia itakufumba ukosapo tahadhari. Dunia kama bahari, hadhari itakukosa. Ni shairi lililotungwa na Malenga M.M. Nyanje. Katika shairi hilo, tunaona dunia ikilinganishwa na bahari iliyochafuka pamoja na jumba la anasa. Mshairi anashauri kwamba usipotahadhari na mawimbi hayo ya anasa za dunia, huenda zikakutosa baharini na hata zikakumeza. Kuna sitiari. Huu ni ulinganishaji wa vitu tofauti, ambapo kitu kimoja ulinganishwa na kingine kilicho na sifa zinazofanana. Uhusiano au sifa inayozungumziwa katika vitu viwili vinavyohusika haitajwi moja kwa moja kama ilivyo katika tashbihi. Maneno ya kufananisha kama vile mithili ya, mfano wa, au sawa na, hayatumiki. Katika tashbihi, kwa mfano, tunasema fulani ni mfupi kama nyundo. Hata hivyo katika sitiari, sifa ya ufupi unaorejelewa haitajwi, ila tunasema tu fulani ni nyundo. Katika sitiari, kitu kimoja urejelewa kama kingine. Sitiari ni namna moja ya kulinganisha au kushabihisha kama ilivyo katika beti za shairi lifuatalo. Shairi lenyewe linaitwa lugha. Lugha mkuu mlezi, aleaye binadamu, hata wanyama jambuzi, wana lugha wafahamu. Ufungwa simulizi, izaayo tabasamu, lugha uwa ni imamu, ujuapo kutumia. Lugha ndiye mpagazi, mazito kuyahudumu. Pia upanga vizazi, pasi mbari kudhulumu. Aidha ufanya kazi, ikawa mustakimu. Lugha kwavyo ni timamu, ujuwapo kutumia. Lugha ni mpambanuzi, wanyonge na wajukumu. Kadhalika ni jahazi, ya nahodha muhitimu. Kufamazi haiwezi, sivina similizamu. Lugha maji zamzamu, ujuwapo kutumia. Katika shairi hili, lugha inarejelewa kama mlezi, mpagazi, mpambanuzi na jahazi bila kutumia maneno ya kufananisha. Hata hivyo, sifa dhahiri za watu au vitu hivi vinavyofananishwa hazitajwi. Inatarajiwa kuwa msomaji anafahamu sifa husika zinazorejelewa. Sitiari hutuwezesha kupata taswira ya jambo linaloelezewa. Aidha, ulipamba shairi, ulipa munjo wa kifasihi, ukuza maudhui ya shairi na vilevile udhihirisha hisia zilizomo katika shairi. Ubeti ufuatao kutoka utenzi wa Al-Inkishafi ni mfano mwingine. Su ulimwengu bahari tesi,
una matumbawe na mangi masi. Aurakibuo jua ni mwasi, kwa kula hasara ughasirie. Ni shairi la Said Abdallah. Kwanza kabisa, ulimwengu wenyewe si bahari, ingawa mshairi anauita bahari. Anashabihisha sifa ya bahari ya kuwa na machafuko na misukosuko ya maisha, bila kutaja moja kwa moja kuwa ndizo sifa anazolinganisha. Taswira tunayopata ni ya ulimwengu ambao haumfaidi mwanadamu bali humdhuru. Taswira hii ya kutisha inatamausha na kusaidia kujenga maudhui ya uadilifu, kwamba binadamu asiutegemee ulimwengu bali auache na kujiandalia maisha ya baadaye kwa kuwa mwongofu. Tashhisi ama uishi ama uaishaji. Tashhisi, ambayo pia huitwa uishi au uaishaji, ni hali ya kukipa kitu sifa za binadamu. Kitu hicho kinaweza kuwa hai kama vile wanyama, wadudu au kisicho hai pia. Sifa ya uishi iliyozoeleka zaidi katika ushairi ni ya kukipa kitu uwezo wa kusema au kutenda kama mwanadamu. Tazama mfano ufuatao kutoka shairi Maji. Maji, lipi kosa langu? Nijuzeni hilo kosa. Mtendavyo walimwengu, kiasi mmetendesa. Yu wapi mwamuzi wangu? Vingine havitapasa. Maji, lipi kosa langu? Na hiliki walimwengu. Unyosheleza ardhi, hajazaa na kuitosa. Tunda baadhi baadhi, mkapata zenu hisa. Leo kwenu sina hadhi, jatumbako ya kunusa. Maji, lipi kosa langu? Na hiliki walimwengu. Si mimi mkokoaji, vyeusi havitakasa. Au sie mkingaji, kiu inapotikisa. Pasizuke mzimaji, mwasahau hivi sasa. Maji, lipi kosa langu? Na hiliki walimwengu. Katika beti hizi, Maji amepewa sifa ya kibinadamu ya kuweza kuzungumza na kumuuliza binadamu maswali. Wakati mwingine, uishi hudhihirishwa na matumizi ya viwakilishi nafsi huru kama vile wewe na ewe, au viambishi vya viwakilishi hivi. Aidha, matumizi ya herufi kubwa katika nomino ambazo si za pekee ni namna nyingine ya

huisha. Tazama beti hizi zilizonukuliwa kutoka shairi Mama Yetu Afrika. Mama Yetu Afrika wanayo tu msibani. Msiba umetufika, ndugu atusikizani. Kila mmoja ataka awe mshika sukani. Litawezekana lini? Hebu tuamue mama. Mama madhalimu hawa walikujia zamani. Wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Vyako vikatukuliwa hata vilivyo mwilini. Mali nyingi ya thamani wakakupokonya mama. Katika beti hizi mbili tunaona mifano kamba ya waishaji. Bara limepewa jina halisi mama. Linamiliki wana na vitu. Linaombwa kutoa uamuzi hata kupewa sura ya mwanadamu. Wakakushika shokoa, nyayo hadi utosini. Tazama jinsi viwakilishi nafsi, kwa mfano hawa, vyako na kadhalika vilivyotumika. Matumizi ya waishaji hapa yanaonesha ukuruba wa mhuvuli, yani nafsi neni na barahili. Vile vile uishi unaongezea hisia nzito za huruma kwa kulipa bara sura ya binadamu. Mama na kuelezea mateso ya barahili na migogoro ya watu wake. Juma lijalo tutaendelea kuangazia tamathali zingine za usemi kama vile ritifa na nyinginezo.

0: Kiswahili.
1: Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi cha kwa kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.